0: 英語日本人協会の大倉誠牧師のメッセージです。聖霊の助けを見過ごさないと題してお届けします。
1: 今日は聖霊の働きについてお話しします。なぜ説教者はこのように聖霊の働きをスキップして先に進まないのでしょうか。なぜならこの聖霊こそがイエス・キリストが私たちに約束された最大のギフトだからです。もし皆さんが愛する家族とこの世で最後の食事をするとき、何をその食卓で語りますか。この我が子とあと2時間だけ残っている、2時間後私たちは愛まみえることがなく、これから離れ離れになり会うことがない、そのような状況、2時間で我が子に皆さんなら何を語りますか。言うまでもなく、その場は彼らに直接語ることができる最後のチャンスなのですから、どうでもいいことは話しませんし、どうしても彼らに伝えたいことを語りますでしょう。そのような場面がイエス・キリストの生涯にもありました。そうです。イエス・キリストが十字架にかかる前夜、弟子たちと最後の食事をした時のことです。私たちが俗に言います最後の晩餐の食卓の席です。ご存知ですか。イエス様が弟子たちと引き離される直前、イエス様はその食卓で4度繰り返しある約束を彼らに語ったのです。ヨハネ14章16から17、私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世は、それを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受けることができない。ヨハネ15章の26節、私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証をするであろう。ヨハネ16の7、8、しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けば、それをあなた方に使わそう。それが来たら、罪と義と裁きについて、世の人の目を開くであろう。最後、ヨハネ16章13から15。けれども真理の御霊が来るときには、あなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来たるべきことをあなた方に知らせるであろう。御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けて、それをあなた方に知らせるからである。イエス様は、差し迫る最後の時、限られた時間の中で、助け主なる聖霊があなたのもとに来るであろうということを繰り返し繰り返し話されました。なぜ何度も何度も聖霊について語られたのでしょうか。なぜなら、そのことはイエス様にとっても、私たちにとっても最重要なことだからです。言うなれば、イエス・キリストが目に見える存在として今、私たちの前にはいないこの時代、私たちがキリスト者として生きていくために、最も大切なものは聖霊であるということであり、

耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木を食べさせよう。言うまでもなく、ここには聖霊は私たちに語りかけられるお方であるということが記されています。そうです。聖霊は私たちに語りかけ、私たちの進むべきディレクションを示されるお方です。使徒行伝の8章29節、御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われたと書かれています。聖霊は伝道者ピリポに、あの馬車と一緒に行きなさいと語られました。その馬車に乗っていたのはエチオピアから来ていた宦官でした。ピリポはその宦官に福音を語り、この宦官はイエスを信じました。彼はきっとその受けたものをエチオピアに持ち帰ったことでしょう。今日アフリカ諸国の多くがイスラム教を信仰しているのに対して、エチオピア人の半分はキリスト教徒であるということが、この出来事を裏付けています。その始まりは聖霊の語りかけです。聖霊は私たちに語りかけます。あなたが今なそうとすることは正しいことなのか。そうではなく、こうするべきではないか。これらの聖霊の語りかけは、どちらかと言いますと、耳元で囁かれるというよりも、私たちの心に、神が語りかけてくるものでありましょう。それを聞き逃すことなく、その言葉に聞き従っていくときに、私たちは諸々の試みから守られ、私たちの思いを超えたことが時に起きてくるのです。ヨハネはイエス様の言葉としてその聖霊の私たちに対する語りかけについて具体的にこのような言葉を記録しています。しかし、助け主、すなわち父が私の名によって使わらされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。ここには聖霊は私たちに教えてくださる。また聖霊、聖書の言葉を思い起こさせてくださると書かれています。これは大切なポイントです。そうです。聖霊は私たちにイエス様がすでに語りかけていることを思い起こさせてくださる。これは何を意味するかと言いますと、言うまでもなく聖書の御言葉です。すなわち聖霊は私たちが進むべき道を、聖書の御言葉を私たちに思い起こさせることによって示してくださる。思い起こさせてくれるということは、すでにその思い起こさせる言葉を私たちは知っていなければなりません。知らない、聞いたこともない言葉を思い起こすことはできないからです。ですから私たちは教会に来て、聖書の言葉を学び、日々聖書を読むことが進められるのです。その言葉を多く知れば知るほどに、心に蓄えれば蓄えるほどに、当然私たちが思い起こす言葉は増えていくからです。そしてその思い起こされる言葉が私たちを守り、私たちを祝福します。二つ目のこと、それは聖霊は人格

を持つということです。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。私たちはブラジルで今日青年たちが親に反抗しているというニュースを聞いても泣くことはありません。でもそれが自分の子供になると私たちは涙します。どうしてそうなのか、何が問題なのか、いろいろと考えて悲しみます。私たちの悲しみは、その相手がどれだけ自分に近い人であるかということによって大きくなります。聖書は、聖霊が私たちのために悲しむと言います。なぜなら、聖霊は私たちにとても身近な存在だからです。イエス様は神の子としてこの地で生きられましたが、私たちと同じような感情を持って生きました。同じように聖霊も私たちの言動によって悲しむお方であり、また悲しむのであるならば、その反対に私たちを喜ぶお方でもあります。公の場で誰も見ていない場所において、果たして聖霊は私たちを見て、悲しんでいるのでしょうか？喜んでいるのでしょうか？私たちの心からの願いは、聖霊が喜ばれる生き方をすることです。実に聖霊は私たちと同じ人格を持ち、私たちを見て、喜び、悲しむお方です。聖霊と私たちの関係が離れているのであるならば、聖霊は私たちのために悲しむ必要などはありません。しかし聖霊は私たちに近く、私たちに起きる事柄に深い関心を寄せています。聖霊は私たちと常に共におられ、私たちのために日々様々な語りかけをされています。ですから私たちはこの聖霊を悲しませてはいけません。聖霊を悲しませないために私たちがなすべきことは、この聖霊の働きを無視しないことです。無視が一番皆さん辛いことでしょう。私たちは常にこの聖霊の働きかけに心を向けているべきです。ヨハネの手紙14、15、16章でイエス様は聖霊のことをそれと呼んでいますが、これはギリシャ語の原文を見ますと、聖霊を彼とかその方と呼んでいます。すなわち聖霊は霊的な物質ではなくて、私たちの心内を理解する人格を持つお方。それゆえに、人と人が向き合って話をするよかのごとくに、私たちは聖霊と共に、私たちが直面していることに向き合い、聖霊の導きをいただきながら決断をするのです。使徒行伝にこのように書かれている通りです。すなわち、聖霊と私たちとは、次の事項、必要事項の他は、どんな負担をもあなた方に負わせないことに決めた。この言葉は聖霊が人格を持つ存在として、私たちの相談相手となってくださり、そのことによって決断に導かれた様を記しています。この言葉は、弟子たちが一つのことを決めるときに、その決断は自分たちの思いだけでしたのではなくて、その決断は、私たちと聖霊とによって決められたのだということです。私たちの決断、ディシジョンメイキングの場に、聖霊様も列席していただき、その御声に私たちが耳を向けるということです。いかがでしょう？私たちは、どれくらい、私たちのあの決断、この決断の中に、聖霊の語りかけを、アドバイスを取り入れているでしょう。皆さん最近つくづく思うのです。私たちはいろいろなことを考えていろいろな計画を立てます。ライフプラン立てます。これでも完璧に見える。でもそのライフプランとは、私たちが今日帰り、フリーエア運転してた時に、
ちょっといっぱい引っ掛けた誰かが私たちの車に突っ込んでくることで、それは全て終わりです。そのプランはそこで変更しなくてはならないものになる。私たちが一生懸命考え抜いて練りに練っても、明日吹く風が全てを吹き飛ばすかもしれない。それが私たちが言うところの計画であり、私たちの練りに練った考えです。そうであるなら、聖霊が私たちのそのような考えの場に伴っていただいて、そのところで聖霊のアドバイスを受けるということは、私たちにとって一番最善な道を歩むために必要不可欠なことではないでしょうか。助け主として送られてるのに、そこに、いや、いいですいいです脇に置いといて、私たちは自分たちの思いだけで全てのことを決めていく。大抵それは自分中心で考えることですから、どこかで何か辻褄が合わないことが出てくる。このことを聞いておけば、聖霊によってあのイエス様の御言葉を思い起こさせていただいておけば、このようなことにはならなかったというようなことが、私たちの人生にはあまりにも多いのです。そのことが次の10年間、私たちを惑わすかもしれない。もしそのようなところから少しでも私たちが免れていこうとするならば、私たちはもう矢をなしに聖霊の助けをいただく以外にはないのではないでしょうか。この聖霊は人格を持つゆえに、私たちのために言いようもない深いうめきとともに私たちの祈りを神に取りなしてくださるお方です。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださる。私たちは祈れないということを経験します。そもそもどんなに私たちが美しい言葉を使って祈っても、私たちの言葉は全知全能の神の前には全く足りない言葉です。しかしそのような時に聖霊は私たちのために取りなしの祈りをしてくださる。しかも私たちの苦しみとか痛みというものを、すべて自分の苦しみと痛みとするかのごとくに言いようもない深いうめきによって、私たちのために神に取りなし祈っていてくださる。私たちの周りで誰が私たちのために日々深いうめきを持って取りなしてくれる人がいますか。このようなお方を蚊帳の外に置いて、私たちがクリスチャンライフを生きるのであるならば、私たちはとてつもない損失をしているということです。イエス様が自分に代わるものとしてこの世界に送られた聖霊は、まさしく私たちと人格的に交わることのできる存在として、いつも私たちと共におります。この聖霊と共なる生活をしないということによって、どれだけ大きな益を私たちが失っているか、私たちは知っているでしょうか。最後です。聖霊は真理を見分ける。御霊はすべてのものを極め、神の深みまでも極めるからです。極めるのだからです。一体人間の思いは、そのうちにある人間の霊以外に誰が知っていようか。それと同じように、神の思いも神の御霊以外には知るものはない。この世にあって、私たちが本当に必要とすることは、物事の上っ面だけを見て一喜一憂することではなくて、その深みにまで目を注ぐことです。日々の生活をしていくときに、
どれだけ一つ一つの事象、出来事の背後にあるものを見極めることができるかということは、とても大切なことです。すなわち、どこに真理があるのか、どこに善悪の一線があるのか、このことを見極めることは私たちにとって不可欠なことですが、私たちはなかなかこのようなことをなすことができません。どれだけの人がこのことでバタバタとこの世界で倒れているのか。子供はやがて世に出ていきます。もしかしたら彼らは聖書に記されている放蕩息子のように生きるかもしれない。世界はまさしくコンクリートジャングル。好きあらば私たちを誘惑し、騙し、根こそぎ、私たちが持っているものを奪おうとする輩はいくらでもいます。聖書はそのような中、何が誠なのかということを私たちに示してくださる。御霊を通して。以前ある方が話してくれました。その方がある人にビジネスを一緒にしないかと誘われたというのです。話を聞いてると確かに多くの益を得ることができるようなうまい話なのですが、どうしても心の中に平安がなく心が騒ぐという。そこで彼は勇気を持ってその誘いを断りました。しばらくして分かったことは、その決断が確かに正しかったということです。この類のことは、頭がいいとか悪いとか、そのようなカテゴリーに属するものではありません。その時、聖霊様が表向きにはいい話に思える、その背後にあるものを彼に示してくださったのでしょう。このようなことは、どのようにしたらじゃあ獲得できるんでしょうか。それは常に自らを霊の世界に身を置き続け、その御霊の働きを感知することによって得ることができるものだと信じます。幼子は何も分かっていないと私たち大人は判断いたしますが、今日もベイビーが何人か来てますよね。この幼子が教会に来て、親と共に祈祷会に出るとか、礼拝や集会に出ているということ、たとえ彼らがその話されていることは理解できずとも、彼らはそのところで、文字通り全身で、教会の中に働く聖霊の働きを受け止めて、霊的なことを察知する感覚を身につけてるんです。ですからお父さんお母さん、まだ何にもわかんないから、来ても意味がないっていうことでは全くない。子は神から作られたのであるならば、その霊を全身で受けてるはず。そしてそのセンスを磨いているのです。やがて彼らは親元を離れていき、自らの責任のもと、もろもろのことを選び取っていかなければならなくなります。親はついていけないです。その時に彼らが親と共に来ていた教会で、聖霊の働きの中に身を置いて育まれていたのであるならば、御霊が語られるものを感知し、生活のそれぞれの場面で、聖霊により主の言葉を思い起こすことができるのなら、彼らは、ああ、ここは自分がいるべき場ではないとか、この話はおかしい、関わるべきではないということを知るようになるのです。このことがどれだけ将来彼らを救ってくれるかということ、私たちはそれを知っているでしょうか。ここまでお話してきました聖霊の働きについて思い巡らしますのなら、
なぜにイエス様はご自身が天に昇って弟子たちの前から姿を消す前に何度もこの聖霊についてお話になられたかお分かりになられたのではないかと思います。そうです。イエス様が弟子たちを残して天に帰られた後、この聖霊はイエス様が弟子たち一人一人になされた具体的なことと等しい、いや、ある意味、肉体を持たれているゆえに、その働きの時と場所が限定されていたイエス様に対して、この聖霊の働きは、そのような制限を一切受けずに、今この時、24/7、私たちとあなたと共にあり、その働きを成していてくださる。皆さん、普通に考えてですよ。これミスする手はないでしょう。こんないい話、私たちが頑張っても所詮いかほどですか。どんなに頑張ったって明日私たちは病に倒れるかもしれない。私たちの練った計画は本当に些細なことで吹っ飛んでしまうかもしれない。聖霊の働き、助け主を送ると約束してくださってるんだから、聖霊に満たされて私たちは生きるということを人生の第一に掲げることこそが私たちの人生の幸いなる道ではないでしょうか。この聖霊は私たちの日常生活の細部に至るまで様々な助けとなってくださいます。なぜそこまでしてくださるのか。先週申し上げましたように、イエス様は自分がなされた約束、すなわちあなた方を捨てて孤児とはしないという言葉に忠実なお方であるからです。まだ誰も踏み出したことがない明日に向かうときに、私たちは何を持っていけばいいのでしょう。我が子にはあれもこれもあれも渡しました。だから大丈夫。大丈夫ですか？その渡したものを人は誤って用いるものです。前人未到の明日という日に聖書は何をもって私たちは出ていけばいいかというアドバイスをしているのでしょうか。今日お話したことにより皆さんはもう答えは分かってるはず。そうです、聖霊です。私たちはこの日、この日々の生活に起きる様々な出来事を聖霊と共に向き合い、それを乗り越えていくのです。ですから私たちはもっともっと聖霊の働きに敏感になり、その働きによりたものもではありませんか。自分が何かを決めるときに、そのところに聖霊を存在、聖霊にいていただいて、主の言葉を思い起こさせていただいて、そして物事を決めるというような、この王道へと私たちをもう一度導いていただこうではありませんか。そうするときに私たちの生活は必ず変わるのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: そしてこの罪という下水を飲んでいると神がわからなくなります。そして神に対する反逆する心があります。神から逃げる心、神に背を向けること、正直に神様と自分に向かい合うという心がありません。それが私たちの家族に流れています。聖書を見ると、人は皆家を失った孤児であると言われています。皆さん、これがヨハネが手紙を通しても福音書を通しても言わんとしていることです。孤児です。孤児である者の最大の心の悩みは不安です。見捨てられているという感覚と、また愛されてもいつか見捨てられるという不安が愛されている瞬間から起こってきます。神様の完全な家族を失うと、これが人間の罪なんです。皆さん、罪の結果っていうのは、私たちを健康にすることができる神の家族から私たちは家出をしたということです。離れてしまった、この永遠の家を、私たちの住処を全員が、私たちが失ってしまったということが、皆さん罪なんです。これが罪の結果です。そこからはいろんな精神的な、また心理的な問題が当然出てくるんです。皆さん、アメリカの若い人たちの一番の悩みが何か、恐れが何かって皆さんご存知ですか？否定されることなんですね。拒絶されることなんです。リジェクション、拒まれること、仲間外れにされることが一番アメリカの若者たちの精神的な苦悩なんです。わかります。それも私も人間ですから私もあります。今でもゼロじゃないです。あるんです。そしてアメリカにはピアープレッシャーという言葉があります。ピアーっていうのは仲間、同年代の友達、プレッシャーはプレッシャーです。すなわちどういうことかっていうと、仲間外れにされたくないというプレッシャーから、自分がしたくないことをもうしてしまうという、そういう時に使う言葉です。皆さん、すなわち受け入れられるためには嫌なこともするってことです。仲間外れにされないためには、自分が一番嫌なことでさえもまるで嬉しいかのようにするという習慣です。すると皆さん、人間はどうなってきますか？嫌なことでさえもしなければいけないんですよ。皆さん、それはどこから来てますか？そういう生き方は不安から来てます。家がないことから来てます。信頼関係がないところから来てます。不安だから嫌なことでさえもする、そしてすることによって受け入れられていく、そういう生き方を皆さん選び取っていくんです。アメリカでなぜあれほど麻薬が氾濫してるんでしょうか？もともとしたくてやったんじゃないんですよ。皆さん、ある多くの場合ご存知ですか？もともと本当にしたくてやったんじゃないですよ。ピアプレッシャーです。受け入れられていないという感覚から、受け入れられるための手段です。皆さん、犯罪もそうです。多くの場合

ったのか。それは皆さんもうすでに答えは出てます。聖書を見ますと、人間というのは皆様も私も家族的存在です。わかりますか皆さん、ね、誰でも私たちは本当に人とコネクトすること、連結すること、心を通わせることを人間は一番深いところの願望はそれなんです。皆さん、人間の努力はつながる努力なんですよ。だから私も覚えてます。私も高校の時に正直女子学生が見てる時ほどいい当たりしましたね。本当に覚えてる。本当覚えてますよ。それも自分があの子可愛いなと思うからたまたま見てる時にもうその時も張り切っちゃって覚えてますね。いや、それは何ですか。気に入られるためですよ。そういうのってやったことありますか皆さん。男女の違いはあるかもしれませんけども、やりますよ皆さん。そういうことですね。気に入られるためには何でもやります。人間っていうのは神様の形に作られたものとして、人とつながって顔と顔を合わせて共に生きていく存在として作られているんですね。それが人間の皆さん基本形です。ですから私たちが生かされているっていうのはどういう時かっていうと、誰かとつながっているという感覚を持てている時じゃないですか。そう、そう思いません？私が嬉しい時っていうのは、あ、自分が理解されてるな、受け止めてもらってるな、大事にされてるな、つながってるな。2週間前もこの教会である男性と今まで話したことがないことをその人も話をしてくださって、恥ずかしかったから言えなかったけども、なんか先生だから今日話をしてしまいました。その方の目に涙がありました。私もその涙を見て、私も同じ人間ですから全く同じ経験じゃなくてもつながることがあって感動して涙をしました。で、痛みを分かち合いながら共に祈りました。痛みでつながってるんですけども、同時にイエス様がいるから大丈夫ですねっていう話で終わりました。つながってるな。皆さん、私たちっていうのはそういう存在なんです。皆さん、神様は人を一人でしておくことを良いと言わなかった。それは必ずしも結婚を意味してるんじゃなくて、人間っていうのは家族的存在。そういうことです、皆さん。ですから、家族や関係を失った時に人間っていうのは非常に弱くなります。つながりを失った時ほど、その、人間ほどそのつながりを失うことによって打撃を受ける存在はないということです。うちのグッピーネオンテトラ大丈夫です。愛情かけなくてもちゃんとやってます。でも人間になるとそうはいきません。犬もそうです。一週間ペットホテルに預けてやるとちょっとやっぱり調子悪いって。犬も愛情がかけられる必要性があるし、つって人間はもっとです。存在価値があればあるほど、そのように作られて いればいるほど、ケアが必要です。大事にされる必要性があるんです。ですから、人間にとって健全な家族、神の家族を失うことが実は全ての痛手に変わってきます。そして不必要な不安、痛みを抱えて、未解決のまま、重荷を背負ったまま人生を生きることになってしまいます。それは生きたまま死んでる状態です。それが救われていない状態です。皆さん、本当皆さんそう思いますよね。愛のつながり、憐れみが欠けてくると人間ほど弱く堕落しやすい存在は本当にないと思います。皆さんそう思いますか。ですから私たちというのはお互いに抱きしめ合って、心の会話を楽しみ、理解し合って、愛を肌で感じる環境が本当に人間として人間らしく生きていくためには不可欠なんです。もともと人間はそういう環境の中で子供として生きるように作られていました。それが神と私たちの本来の関係です。それが救われているという関係です。早く言うとそれを永遠の命と言います。皆さん、ヨハネの福音書の第3章16節に出てくるじゃないですか。神はこの世をとても愛してくださって、御子イエスキリストを与えになってくださったって。それは誰一人家族を抜きにして永遠に生きるのではなくて、それが滅びです。神がその家族がない中でずっと

0: と生きていくのではなくて、永遠の命を持つためです。永遠の命というのは、ヨハネの福音書の言葉を総まとめにすると、神の家族の一員として、子供として、親からの愛を受けて、保護を受けて、祝福を受けて、親を愛して生きていくという命を永遠の命というんです。人間の状態はそれを失っているということです。すなわち、法と息子が親の家を離れて、恵みだけをいただいて、そしてその湯水のように使い果たして、破綻して、ボロボロになっていった、そのことと非常に似ています。しかし、あの法と息子は最終的にどこに、何を思い出してどこに帰っていったでしょうか。父の懐でした。ボロボロになって、悲惨な状態になって、すべての関係を失って破綻して、そこで我に帰って、その時に、聖霊が働いたんでしょうね。あれは一つの話ですけども、神学的に話すとそうですよね。聖霊が働いて我に帰った、すなわち冷静になって自分が本来いるべき場所を思い出して、そしてその関係と比べて今自分がどこにいるのかという悲惨さに気づいて、そして父の雇い人でさえも父の懐から食べてるじゃないか、私ももう一度雇い人にしてもらおうと帰っていったんですよ。父は待ち構えてくださって、走ってきて、そして両手を広げて、そして懐にボロボロになった自分の息子を抱きかかえてくださった。すなわち息子は自分の家に帰ったということです。皆さん、あの法と息子はどんなに堕落しても、どんなに親を嫌がらせしたとしても、あの父の息子に対する愛は変わらずに、息子を遠方に見たときに父は走り寄って、そして汚くなった息子をそのまま抱きかかえた話です。まさにそのことを神様聖書を通して教えてくださっていると私は思います。今日もこの懐という言葉が実は18節、一章の18節に出てきます。未だかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が、すなわちイエス・キリストが神を解き明かされたのであると言っています。父の懐におられたイエス・キリスト、この懐というのは右側という言葉であって、何を表しているかというと、親しさ、特権、非常に近い関係を示している実は言葉なんですね。懐って皆さんいいじゃないですか。お母さんが赤ちゃん抱くときどこですか。懐ですよね。意味があります。懐って、実はイエス・キリストと父という家族の関係は懐という言葉で表してるんですよ実は、ね、そして一節を見ますと、言葉は神と共にあった。この神っていうのは父を指してるでしょうね。巫女は父と共にいた、これ懐という言葉がここにも連想されますね。皆さん、私たちの神様っていう方は家族なんですよ。よく言いますけど、お互いに分かち合ってるんですよ。お互いに交流があるんですよ。理解し合って、顔合わせて、笑って。皆さん、神様って笑うと思いますか？笑いますよ。神様ほど感情、情緒豊かな方ないですよ。ね、そう思いません？ね、神様はいつもただ理性でね、事実だけをですね、端的に話をしてると思いますか皆さん。いやー、そんな家族にいたくないですね、私は。よかったね、とかね。喜ぶとかね。言葉に勝るボディーラングイッチってあるじゃないですか。抱くって。それが健全な家族ですよ。ね、父と御子と聖霊様、そういう家族であって、そしてイエス・キリストは父の懐の中で、子として生きておられたんですね。皆さん、この世にそういう家族っていうか、健全な家族はないんです。しかし、私たちはその家族の一員になることができるんです。それが救いです、皆さん。私たちは拒絶されることを恐れて生きています。拒絶されたことがあります、私たちはみんな。裏切られたこともあります。この世の不完全さです。しかし皆さん、12節、13節を見てください。こう書いてあります。10節と11節を見ると、神によって作られた人々はイエス・キリストを拒んだんだけども、12節を見ると、しかし、このイエス・キリストを受け入れた人々、すなわち、 その名を信じた人々には神の子供とされる特権を話題になった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると、こう書いてあります。階級とか立場とか、できるできないとか、そんなこと全く無関係で、御子イエス・キリストは地上に下ってきてくださって、天の父との神様との関係の中に入ることができるように扉となってくださったんです。皆さん、イエス・キリストの胸元に飛び込むもの、信仰を持って飛び込むものは、道地の懐に飛び込むと全く同じだということをイエス様は言いました。私を見た者は父を見たんだ。私を通してではなくて、私を通してでなければ父に帰ることができない。私が牧場のその扉である、イエス様は言いました。実はイエス・キリストが天の父の懐の扉、また橋渡し、門となってきてくださって、私たちはイエス・キリストに信仰を持って飛び込むことによって、父に迎え入れられて永遠に子としていただくことができる。そして父は私たちのことを抱きかかえてくださる方だということを皆さん教えています。私は救いというのは平たいものじゃないなってことを実感します。救いっていうのは本当に深いなと皆さん思いますね。単に罪が許されただけじゃない、皆さん、そうでしょ。皆さんどうですか。単に罪が許されただけで、もう単にってよく失礼な言葉ですね。ものすごく大切なことですけど、でも聖書が物語っている救いの物語ってもっと立体的で幅が広くないですか。あのレンブラントが描かれた放蕩息子の帰郷のあの絵を見ていただくと分かる、あれが救いですよ。この世の中で人間にとってどういう日型が必要かっていうと、懐という日型です。皆さんよろしいですか。愛なんです。やっぱり無条件で受け入れてくれるような家族が絶対的にこの世に欠乏してるし、逆に必要です。皆さん、イエス・キリストが父の懐の扉となってくださったように、今誰がどこが父の懐の扉でしょうか。教会なんです。皆さん、教会が今イエス・キリストの住まいとして、そして見える私たちがイエス様のような扉として、父の懐を示す存在として今この地上に実は生かされているんです。そして私は冒頭で言いました、仙台教会が本当にそういう教会としてますます成長していることを嬉しく思いますし、私は就任した時からそのことをずっと実は祈ってきたんですね。よく話をしてます。エリムの泉のような教会になるように、人が来たら聞こえて、その人が神様の愛によって癒されて自分を語れるようになり、過去から癒されて、過去から解放されて、そして新しく常に生きていけるような環境づくり、神様は単に一人が救われればいいという救いを与えたんじゃなくて、神の共同体、家族が癒されて、そして人々が入ってきた時にその交わりの中で神を体験して癒されていくような、そういう伝道や、そういう教会づくり、そういう家族づくりをしたいなと、そう長く長く祈ってきて今に皆さん至っています。そして私自身も一人の兄弟としてこの教会の中に働く神様と、その愛によって潤された皆様方との交わりや、いろんなことを通して、私も赴任した15年前と比べれば随分内側から癒されて、本当に来たなということを私は皆さん実感しています。私はこのような話をするときにいつも思い出すことがあります。その話をして今日締めくくりにしたいと思います。もうすでに皆さん何回も聞いたので、またこの話かになるかもしれませんけども、自分にしてみたらいつもいつもこの思い出は新しいんです。私はホームレスって言いましょうか、家を失ったってことは実際ないんですけども、留学した時にそれに近い経験をしたことはあるんですね。いろんな意味でありました。大学の寄宿舎での生活ですけども、夏休み冬休みは寮が閉まるので、外国人である私たちは非常に困るわけです。夏はまだいいんです。冬は大変でした。 そういう時にキャンパスクルセイドの私のスタッフであったフィル・オールトマイヤー先生、今彼はスポーケンというワシントン州の上にあるスポーケンというところでご両親がしていたその不老者に対するミニストリーの中心人物として今そういう形で彼は仕えています。冬休みになる前に電話がありました。で、フィルさんは私のことをシーグと呼んでたんです。シゲルって言いにくいからシーグ、いつも太い声でシーグってこう来るんですね、電話で。で、ワッツアップって言うんですね。何してるんだって言うんですけども、冬休みどうするんだって、寮閉まるだろうって言うんですね。そして冬休み、私の妻の実家はカリフォルニアにあってオレンジカウンティーっていうところにあるんだけども、一緒に来て一週間過ごさないか。ああ待ってましたです。こっちはもうどうしようかなと思ってて、じゃあ行きますと、もう考えないでも行きますと。そしてその日になって迎えに来てくださって、車で約14時間なんですけどもね、暖かいカリフォルニアにこう向かっていくんです。できましたらその奥さんの実家の苗字はウォールさんっていうんですけども、お父さんとお母さん、とてもニコニコして温かいお母さんとお父さんだったんですけども、そして弟さんが2人いるんですね。私よりちょっと上の方だったんですけども、行った途端にもう大歓迎で、もう私の名前も知ってますから、そしてお父さんとお母さんに私ハグされてそして彼らのその息子さん2人ですけども、とても親切にされて、最初からシェグ、そしてキャッチボールするかって外に連れられて行ってキャッチボールして、で私もその時若かったのもあって、結構お前すごいなあんなこう言われてですね。そして夜になりますと、キースっていう下の弟さんがですね、部屋を開けてくださって、一週間私は彼のベッドで寝たんですね。で、最初にですね、その家行った時にこう言われたんです。This is your home. これはあなたの家ですよって。So, use it as your own. 自分の家のように使ってください。冷蔵庫も開けてくださいと。自分で朝勝手にパンでもサンドイッチも作って食べなさいと。開けましたよ、私なんだろう。やりましたよ。クリスマスイブ、24日。その家族の、まあ、恒例って言いましょうか、伝統があってですね、その日はみんな披露するんですね。賛美をしたり、手品をしたり、証をしたり。で、その時にゲストがありまして、リンダさんという若い女性で、キャンパスクルセイドのスタッフだったんですけども、その方も一緒に24日近くに住んでたのに来たんですよ。で、夜はちょっとゲームをして、ちょっとゲームの深い内容を忘れたんですけども、その時の、状況は思い浮かぶんですけどもね。そして罰則、罰ゲームとして、その人が歌を歌ったりとか、証をするんですよ。で、私は確か歌を歌ったと思うんですけども、リンダさんは証をしました。で、証をした時にリンダさんも涙したんですね。もう涙で語れなくなってしまって、実は自分は非常に、辛い状況から家族で育って、まあ、両親もいろんなことがあって、壊された家族の中での生活だった。でも今日この家族に迎え入れられて、神様の深い愛を今日味わうことができて、最高のクリスマスですって証ししたことを、今からもう二十数年前の話ですけども、今も私は覚えています。で、私もウォールさんたちにいろいろと言っていただいたんですね。このクリスマスに一緒にいてくれてありがとうって言われたんですよ。クリスマス一緒にいてくれてありがとうって。そしてシゲルがここにいることがとってもスペシャルだ、特別だって。そしてあなたは私たちの家族にとってとても大切な一部分なんだって、一人なんだ。そしてこの家族はあなたの家族と思ってくださいね。で、シゲルの日本にいる家族から離れていることはこの季節とても辛いでしょう。気持ちがわかるんですね。辛いでしょうって言われたら、分かってもらってるなと思うと涙が出てくるんですよ、人間でね。そしてカード開けると20ドル札ピン札が入ってたんですよね。まあ20ドルで何が買えたかって、ジーンズは買えたんですけども、でこれで好きなものを買いなさいって、そして This is a small token gift for you ってこう書いたんですね。愛の印ですって書いてありました。私はこのヨハネの福音書を読むときにこういう救いを感じるし見るんですね。本当の家族から罪によって離れていた私たちが、もう一度イエス・キリストを父は使わせてくださって、フィルさんやキャロルさんという奥さんを使わせてくださって、この孤児状態になったシゲルに声をかけてくださって、そして私の家に来ないかって、一緒にクリスマス楽しもう、そして14時間の旅ですよね、まあ、イエス様も長旅をして地球に来られたんですけども、そして私たちを、この私のことを実家のお父さんとお母さんの関係の愛の中に私を入れてくださって、大切にしていただいた思い出が私の一つの宝です。 でもこの思い出は聖書が語っている救いの物語と実はものすごく一致してます。ですから私が救いっていう言葉を聞くときにこの概念を持って私は生きてます。で、聖書はこのような立体的な救いを私たち教会に与えてくださって、今この地上の教会が天の地の懐に抱えられた教会だ。そしてイエス・キリストの愛が流れているからお互いにその愛を少しずつ学んで実践することができるし、形に表す必要性があるんですよ。皆さん、理想とか頭の思いでやってても何にも分かってこない。それを実践していくときに分かる。そしてその実践の場として皆さん教会だということを私思うときに、本当に教会を大切にしていきたいなという思いになります。そして私たちがそのように懐の愛の中でこの愛を実践していくときに、大きな恵みが教会にやってきます。周りは私たちの間に懐を見るようになります。教会の人々との関係の中に居心地の良さを感じるようになります。そして語られている福音と心と肌が感じている感覚が一致したときに、ものすごい福音の効果と言いましょうか、祝福が私たちに及んでくるなぁと私はそう思っています。ですから三留先生やトレイオ・グラシアの方々が仙台教会に入って交わりを見たときに、それを感じたと言われたときに、私は神様に感謝したし、涙が出てくる思いでありました。本当にそういう教会で感謝します。そしてなおなお皆さん、今上杉の近辺にはマンションが皆さんどれだけ建ってるか皆さんご存知ですか？先週ちょっとしばらく歩きましたよ。祈りも捧げましたけども、私はこれ神様仙台教会に対して周りを見なさいって言ってる気がしました。そしてお互いに愛をさらに実践する教会になってきなさいって言われてる気がしました。そして老人ホームが近くにできました。そしたらそこからご婦人たちが昨日3人来ましたよね。4人でしたか。エレベーターからゾロゾロと礼拝に流れていって、まるで初めて来たところじゃないかのような感じでさーっと入っていく。嬉しかったです。そして目が見えない若い女の子もお母さんと一緒に来られた時に福音書を思い出しました。いろんな方々が主の恵みの中で教会に流れてきてるな。そして私は教会の中に障害を感じなかったんですよ。もう本当にそういう感覚を昨日持ちました。懐の中ではバリアフリーになってきます。私もバリアフリーでありたいな。そしてその目的は周りが私たちのうちに神を見るためです。そのことにかけたいな。そのために障害を置きたくないな。さらに清められて愛によって満たされて愛によって生きることができるようになりたいなということを一心にそう感じています。皆さん上を見上げていきましょう。そして懐を味わっていきましょう。そして愛を具体的に表していける、そういう私たちにも皆さん共にこれからも皆さんなっていきましょう。お祈りします。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。
2: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、早いもので今年もシェラソン特別放送の時期が近づいてきました。ご存知の方も多いと思いますが、シェラソンは BBN の働きをもう一年続けていくためにリスナーの皆様に信仰献金を呼びかけながら様々な話題でお話しする特別ライブ放送です。この期間に献金してくださいというものではありません。この機会に BBN の働きをより知っていただき、 BBN のコワーカーとして共に宣教を担うかどうか神様にお祈りしていただくための特別な放送です。今年はアメリカ東部時間11月9日月曜日から11日水曜日までの3日間、日本時間では11月9日月曜日午後8時55分から最長で4日間行います。以前は日本時間で5日間行っていましたが、1日短くなりました。どうぞお聞きください。そして大勢の方々が日本語シェラソンを聞いてくださるようにお祈りください。また、すでにコアカーになってくださっている皆様も、シェラソン期間にどのように応答するか、今からお祈りの中で神様に尋ねていただければ感謝です。どうぞよろしくお願いします。

愛する人の救いを願って涙ながらに祈る、そういう経験されていますか？長年祈り続け、精一杯努力しているけど、なかなか救われない。そう思うと涙が出てきます。ですが神様はあなたの愛の涙をご存知です。そしてその涙は決して無駄になりません。聖書に次のようにあります。涙と共に種をまく者は、喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え、泣きながら出て行く者は、束を抱え、喜び叫びながら帰ってくる。涙は福音の種を発芽させる水です。涙と共に蒔く者は、必ず喜び叫びながら刈り取ります。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはイエスの驚きと題して、マルコの福音書6章1節から6節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコの福音書第6章1節から6節まで。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは、自分の教理、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を教えて回られた。今朝ここからイエスの驚きっていう題で御言葉を味わいます。藤森氏がですね、ペルーの大統領になって、日本中大騒ぎでしたけども、特にその故郷の熊本の小さな村はですね、もうオラガ村が生んだ大統領ということで、大変な騒ぎでしたね。お国に錦を飾って帰った時のあの喜びようもですね、テレビで見たわけですけども、彼らは万歳万歳とですね、オラガ村が生んだ大統領を迎えたわけです。さあ、イエス様が故郷に帰ったとき、それはどのような迎えられ方をしたのでしょうか。一節、イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。2、3年前に、このナザレの村を出て、そして公の生涯、公生涯に入られたイエス様。もうこのわずかのうちに、国中にイエス様のニュースが、噂が広まるほどに、イエス様の働きは華々しい働きでして、ですから、まさに有名人になって、自分の村に帰ってきたわけです。安息日になって、土曜日、街道で教え始められました。二節、安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。彼らは、イエス様の話を聞いて驚いたんです。しかし、その驚きっていうのは内容に対する驚きではなかったんですね。驚き、称賛したわけではどうやらなかったようです。こういうことをお互いに言い合ったのです。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は、一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。ナザレの人たちからすれば、イエス・キリスト、イエスっていう男はオラガ村で生まれたわけではなかったんですけども、もう幼い時からナザレに移り住んできて、そして30歳になるまで一緒に遊び、一緒に育った仲間です。彼らにすれば、本当にですね、小さな頃、少年イエスと遊んだ人たちもたくさんいたでしょうし、イエス様は大工でしたから、家を建てる大工というよりもいろんなですね、農機具とか、そういう何でも作るようなですね、そういう私たちが普通考えるような大工とはだいぶ違う何でも屋みたいなものですが、 農機具が壊れたので、イエス頼むよ、ちょっとまた直してくれないかっていうんで仕事を頼み込んでいた、そういうですね、非常に親しい間柄の人でしたから、彼らからすれば30年の間、ほんの 2,3 年前に自分たちの村を出て行った男ですから、もう1から10まで私は彼らを知っている、私たちは彼を知っている、ラザヤの人たちからすればその通りだと思います。この人は大工ではありませんか、マリアの子じゃないか、そしてヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか、その妹たち、

イエス様を知らないためにつまずいたのではなくして、彼らはイエス様をある意味で知りすぎていたためにつまずいたのです。この村の人たちはイエス様のことをですね、あまりにもある意味で知りすぎていたために、実はそれがイエスへのつまずきになったって言うんです。これ考えさせられることです。知らないことがつまずきではなくして、知らないのに、実は本当の意味でのイエス様を知らないのに、知っていると思い込んでいること、それがつまずきなのですね。ナザレの人々にとっては、あくまでもイエスは、オラガ村の俺たちの仲間、それを超えるものではないのです。そしてこの村あってのイエスだと彼らは思い込んでいます。この土地の人間だ。俺たちと血のつながりのある親族だとですね、思っているわけです。そしてそれを超えてイエス・キリストを見ることができない。血縁とか、その土地のつながりとか、血縁、血のつながりとか、そういうですね、血縁、血縁の中で人を見る。日本っていう国はまさにこの血縁、血縁を最優先する国なんですね。私たちはそういう中で信仰を持たされているわけです。親族の中に入ると、まあ私も故郷に帰った時ですね、お前は横山の一族であることを忘れすぎてる。相当ですね、いろいろ言われるわけです。いくらキリストの信仰だ言っても、親族あってのお前だろう。お墓をもっと大事にしろとかですね、もっと親族のことを心思い、この思いやれとかですね、いろいろ言われるわけです。もちろん、本当に不義理ばかりしているから言われても仕方がないのかもしれないんですけども、やっぱりそれを優先せよというわけです。親族あっての私、そのふるさとあっての現在ではないのか、それを大切にせよとですね、要求してくるのです。しかし信仰っていうのは、そういう土地のつながりとか、血のつながりとか、そういったものから実は自由にされて、そういうものにがんじがらめになって生きていた、そういったものを優先に生きていた私たちが、そういった土地や血のつながりから全く違った。それが下からとか横からっていう関係であるとすれば、全く違った方向、すなわち上から、個人的に、直接救いを与えられ、上からの命を与えられて、まさに血縁や血縁から自由にされて生きる。それが信仰の生き方です。だからといって、そういう親族をないがしろにしていいとか、ふるさとをですね、もうないがしろにしろとかそういうことではなくして、しかし、私たちにとって一番大切な優先は、実は神様とのそのようなつながり。それが優先になって生きるのがクリスチャンです。私もふるさと高知があります。ですけど、もちろん高知っていうそのふるさとっていうのは非常に懐かしいものですし、高校野球やってても星稜を応援するよりも高知の応援をする方にですね、熱が入ってしまうのは不思議なことですけど。ですけど、そのようなふるさととか親族っていうのは頼もしくもあり懐かしくもあり親しくもあるんですけど、しかし今言ったようにそれは第一ではない。もはやクリスチャンである私たちにとっては過ぎ去った私を産み育ってくれたふるさとよりも国籍を持っている天国の方がある意味でもっと身近です。もっとそれが優先です。また、私と血のつながりのある親族よりも、主にある兄弟、姉妹のつながりの方が、もっと密接です。もちろん、相当の意味合いの違いはあるでしょうけども、正直言って私にとっては、主にある兄弟、姉妹の方が、もっと親しいし、ふるさと高知よりも、天国の方が、もっと懐かしいです。イエス様も30歳になられてその

ナザレの村を出たその時から、いえもう初めの日からだったでしょうが、遅延とか血縁といったものを超えて歩んでおられました。もしもイエス様がふるさとナザレに帰ってから、やっぱりずっと30年間いろんな意味で厄介になった村ですから、一軒一軒ですね、挨拶回りをイエス様はしまして、お土産の一つもですね、これはエルサレムの銘菓でございますなんてですね、お菓子を持って歩いて、本当に皆さんのおかげで今あるんですよ、言ってですね、皆さんにいろいろですね、挨拶をして回ったとしたら、ナザレの人たちもですね、なかなか義理を重んじる、恩義を重んじる、やっちゃってんでですね、村で受け入れられたでしょう。しかし、そのこと聖書に書いてませんけど、イエス様は決して挨拶回りしなかったと思いますね。そしてやっぱりふるさとに帰ると、やっぱりふるさと様々っていう感じでこうみんなを持ち上げるはずなんですけど、イエス様は決してそんなですね、おべんちゃらをですね、言わなかったでしょう。安息日に街道で話しされた時にも、他で語られると同じように神の権威を持って彼らに強く迫ったでしょうし、悔い改めなさいとですね、罪を責めたに違いないです。神の権威を持って彼は語ったのですね。そんなイエス様の姿にふるさとの人たちはつまずくのです。しかし、イエス様は三章の31節からのところでも、もうすでにそのような親族や血のつながり、また土地のつながりを超えていることを私ははっきり見てきました。三章の21節のところで、イエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。イエスの身内の者たちもイエスキリストを正しく理解していなくって、気が狂ったイエスはという噂に踊らされてイエスを取り押さえに来たのです。そして31節。さてイエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていて人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。イエスの私は母です、兄弟ですということを盾にして、話をしているイエス様の間に割り込んできて、いかにも彼らは割り込む特権を持っているかのように、親族という盾を持ってイエスを取り押さえに来た、その親族に向かって、イエス様は非常に私たちからすれば冷たい言葉のように聞こえる言葉で、私の母とは誰ですか？私の兄弟とは誰ですか？そう言い切りながら、神の御心を行う人々、人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。だからとてイエス様がお母さんを本当にないがしろにしていたかっていうと、聖書全体見るとき、最後の最後まで十字架にかかるまでイエス様が自分のお母さん、マリアのことを本当に気にかけていた、その姿を見るのですけど、しかし、イエス様にとっては、そのようなつながり、土地や地のつながりが優先ではなかった、ということを私たちは見るのです。ナザレの人々にとっては、このイエス様を知っている、慣れ親しんでいる、ということが、彼らの実は大きな誤解のもとになったのです。彼らが触れていた30年間のイエス様のお姿っていうのは、実は、ピリピ人の手紙の2章によれば、イエス様は神と等しい方であるのに、等しい方であることを固執すべきことを思わないで、己を虚しくして、人の姿をとって、しもべの姿をとって、本当に自分を卑しくして、歩まれた。そのへり下ったお姿を、ナザレの人たちはただ見、聞き、慣れ親しんできただけなのです。しかし、その方が実は神から使わされた神の一人子、救い主であるっていうこと。
彼らはあまりにも目に見えている30年間の人間のイエス、へりくだったイエスが彼らの目にあまりにも強烈に映っていましたので、その方が神であるっていうことが到底思いつかない、信じられなかったわけです。私たちもキリストに対してどのような見方をしているでしょうか。もしかしたらナザレの人のように、私たちの標準で自分たちの見聞きしているその範囲の中でイエス様を閉じ込めて、イエス様を自分の理解や自分の納得の範囲で見てはいないでしょうか。異端というのはいつでもそのように自分の見方、自分の理解の範囲でイエス様を見ようとするときに起こってくるんです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

あなたには誰か教会に誘っている人がいるでしょうか？もし教会でどんなことをするのか知りたいという方がいらっしゃいましたら、BBN の番組日曜礼拝をおすすめください。日曜礼拝の番組では、教会の礼拝と同じように、賛美、祈り、聖書朗読、聖書メッセージ、そして祝祷をお届けしています。この番組を聞いていただけたら、安心して教会の礼拝に出席していただけます。どうぞお進めください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。しばらく聖書の御言葉とお祈りでご一緒しましょう。今日の担当は篠田仁です。まず聖書箇所を一箇所お読みしましょう。新約聖書です。ヨハネの手紙第1:3-18です。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。先日利用しているクリーナー、こちらではクリーニング店のことをアメリカですがクリーナーと言います。で、このクリーニング店に入って私の名前を店員に告げました。店員は会計用のコンピューターのキーを叩きました。するとどうでしょうか。ハッピーアニバーサリーミスター篠田とスピーカーから聞こえてびっくりしました。アニバーサリーというと結婚記念日を言う場合が多いんですけれども、その日は私の結婚記念日ではありません。これは何ですかと店員に聞きました。すると篠田さんがこの店に最初に来た日が今日なんです、今日はその記念日ですと教えてくれました。特別自分のためにこの日を祝ってくれてるようで悪い気持ちはしませんでしたね。でも実を言うと割引も何もしてくれませんでしたので、次にはちょっとがっかりしました。テレビのコマーシャルを見ていると、これはあなたのためにあります、こんな素敵なものがあります、早く手に入れてくださいというようなものでいっぱいですね。言葉通りに受け取ってよいならなんと素晴らしいではないでしょうか。世界中が、見ず知らずの人が、大企業が、私のことを一生懸命考えてくれているかのようです。でもその CM の言葉の通りだと信じる人はどのぐらいいるでしょうか。大抵は心のどこかに、そうかな、宣伝の通りかなと思っていないでしょうか。広告や CM は突き詰めれば、大概はあなたや私のためにではなくて、売り上げを伸ばして少しでも儲けを増やそうというスポンサーが儲かるようにと願ってしていることなんですね。私たちも慣れっこになってしまっていて、時には事実と違うことを言ってることがあるだろうぐらいに思っています。これは考えてみると悲しいことではないでしょうか。事実ではない、真実ではないかもしれない言葉が平気でまかり通っているんです。反対に人々はいくら真実を語られてもそれを真面目に聞こうとはしなくなっているんです。今の世界は本当に、聖書の言葉で言うと罪ですが、この罪の結果歪み切っているんです。神様は口先だけのお方ではありません。神様があなたのためにですとおっしゃってくだされば、神様はご自身のすべてをもってあなたのために最善をなしてくださいます。あなたが何ができるか、何に貢献しているか、反対に何もそのようなことはできていないといったこととは全く違います。関係ありません。あなたのためですとおっしゃってくだされば、神様はご自身のすべてをもってあなたのためになしてくださるんです。口先だけではない、心を込めて私たちのためにしてくださった最高のことは、ご自身が人となって私たちの世界に来てくださったことです。何も汚れのない完全に清いこのお方が、この罪にまみれ切った世界のただ中に降りてきてくださったんです。それはあなたのために、私のためにでした。罪の中で滅びてゆかなければならなかった私たちの身代わりに、ご自身の命を十字架の上で捨ててくださった。それほどに私たちを愛し通してくださった。私たちはこれほどの愛と犠牲によって救い出されたんですね。ですから私たちは自分が語るときは真実と誠意を持って語ろうではないですか。口から出まかせに嘘も方便で話すのではなくて、話したことは私利私欲を抜きに誠実に実行しますという思いとともに、神様の愛を持って語りかけようではないですか。お祈りしましょう。天におられる清い神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちを選び、罪に満ちたこの世に使わせてくださいました。私たちはかつては罪だらけのもの、罪の奴隷でした。でもイエス様が耐え忍んでくださった十字架の御業によって、その罪を清めてくださいました。私たちが
新しく生きるものと作り変えられました。私たちにはこの地上においてあなたから尊い使命が与えられています。神様、どうぞ私たちが日々口にする言葉をイエス様の血潮によって清めてください。私たちがいつも真実な言葉を語ることができるように助けてください。人の思いや思惑で私たちが語るべきことを曲げてしまうことがないように、聖書の御言葉を語るときにはまっすぐに語ることができるようにどうぞ助けてください。私たちが心からの思いやりで愛を持って人々に語りかけ、助けが必要な方に誠心誠意尽くすことができるように、言葉と行いを一致させてください。どうぞ上より力を与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。どうかイエス・キリストの恵みがあなたの上に豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。どうかこの後の音楽と番組をお楽しみください。

コロサイ人への手紙2章17節をお読みします。これらはこれから来るものの影であって、本体はキリストにあります。宗教的なルールや外側の日課、形式的な行いは、すべて本体であるキリストを指し示す影に過ぎません。影に執着し、行いの完璧さを追求する生き方は、人を表面的な形式主義や霊的な虚無感へと追いやります。ですが、それらの中に本体であるキリストを見出し、キリストご自身とつながるとき、形式的だった信仰生活は命と喜びに満ちた生きた関係へと一変します。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 書と福音の時間です。お話はラジオ伝道社の高原剛一郎さんです。なお本日のメッセージはラジオ福島第一スタジオにて公開録音したものです。
1: 皆さんこんにちは実は昨晩遅くに私は飛行機で福島にやってまいりました。ところが郡山からこの福島市に移動するための最終バスにギリギリ乗り遅れたんですチケットはすでに持ってるんですよね。ところがたった今出たばっかりですというふうに、切符売り場の女性がおっしゃったので、困りますわーというふうに言った時に、彼女はですね、お客さんちょっと待っててくださいと言うやいないやですね、今走り出したバスを止めに行ったんですね。雨の中ちょっと待っていてあげてくださいと言いながら置き去りにされていかれたんですけれども、まあ、でも私はそれ見ながらね、もう行ってしまったもの今更ジタバタ言っても仕方がない、もしかしたらならぬものはならぬのですというふうにね言われるのかなと思ったら、そうではなかったんですよね。で仕方がないのね、東北本線で鈍行に乗りまして、そして福島に行きました。で駅構内でですねコーヒーを買ってですね、そしてこのベンチに置いて飲もうとした時にね倒しちゃったんです。しまったーと思った時にはもうベンチがザーッともうコーヒーでですねもうこう濡れてるわけですね。でその隣のその、座ってらっしゃった女性がねこのティッシュですっきれいに拭いてね私に向かって火傷ありませんか、おお。で、そのゴミを自分のカバンに入れたんです。私はですね、この福島の方ってね、これすごいと。さすが会津やと。思いましてですね、もう福島の方って本当にね、親切な方多いですよねって言ったらね、そうなんですって言ったんですよね。もうこれにもびっくりしました。まあ、そういうこの素敵な方のたくさんいらっしゃる、この福島で。この聖書と福音の番組が始まって、このような機会が与えられていますことを心から感謝しています。今日はこの生でですね、皆様に、聖書のメッセージをお届けしたいなというふうに思います。で、今日のテーマ、今日のメッセージの箇所は、聖書の富士山とも言われているところですが、まずお読みしたいと思うんですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が、一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まず一番目に神はという言葉ですね。この世界をお作りになった方、この宇宙も自然界もそして私たちの命をもお作りになった生ける誠の創造主がおられる。そしてその神様はあなたのことを心から愛しておられるというメッセージです。この八重の桜ですね、福島を舞台にした大河ドラマということでね、この新島八重ですね、今はまだ新島城と結婚していませんので、山本八重というこの主人公ですよね。会津の女性として、活躍しているわけですけれども、彼女が新島城と出会うまで、彼女に対して一番大きな影響を与えた人、ね、それはね、なんと言っても山本八重さんの実のお兄さんである山本角馬っていう人です。この会津出身の方ですよね。でこの17歳年上、非常に文武両道で秀でていた人物であるというふうに言われているわけですけれども、まあこの親子ほども土地の離れた彼から鉄砲の打ち方などをこう習ったというふうに言われています。ところでこの山本角馬さんという人は戊辰戦争を生き残りまして、やがて京都府知事の顧問になります。で京都というのはですね、非常に古典的な町、伝統的な古い町なんですが、この山本角馬のアイデアによって日本一の先進県に変貌を遂げるんですね。非常にこの紳士の気質に富んだその人物であったわけですけれども、彼がこの京都の顧問をしていたときに、あるアメリカからやってきた宣教師から一冊の本を渡されます。その本が彼の心の目を開くんですね。その本のタイトルは、天道祖言という本なんです。この天道というのは天の道と書いて天道なんですが、これを丁寧に言うと、お天道様になるんです。 で、日本語でお天道様と言ったら、まあ、太陽のことを連想する方が多いと思うんですね。ところで、中国では天道、天の道と書きますと、これ太陽のことではなくてね、天地の支配者、この世界の作り主、この全宇宙の所有者のことを天道というふうに言うんですね。その天道の根本に遡っていく本、これが天道祖源って言うんですけど、それでもよくなんか分かったような、分からないような、そんなタイトルですが、この天道祖源には英語のタイトルがついています。その英語のタイトルはね、エビデンス・オブ・クリスチャニティというタイトルなんです。エビデンスというのはね、証拠って意味です。クリスチャニティというのはね、まあキリスト教というふうに翻訳されていますけれども、キリストを信じる、あるいは聖書を信じる根拠、証拠、信頼に至るその土台の部分はこれなんですよというふうに書いてある全文中国語の本です。この天道祖源を、まあ山本格馬が読んだ時にね、俺が求めていたものはここにあるというふうに目が開けていくんですね。まあ、その本の内容というのはですね、いくつかの章に分かれていますけど、一番最初の章にはね、神の存在について書いてあります。その当時の天文学、生物学、物理学、科学、あるいは生理学ですね。そういったですね、様々なこの、その当時の自然科学の知識の中で、そういうものを使いながらね、神様って目には見ることができないけれども、確かにおられるよ。神様という作者がいないと、この世界の成り立ちは説明することができないんじゃないでしょうか、ということを、まあ、詳しく紹介している本であったんですね。この天道祖源が紹介している神様の紹介の仕方というのはね、作者がいなければ作品というのは存在しませんよね。デザインがあるならば必ずデザイナーがいるって分かりますよねっていう、そういう本です。私はですね、一つ、その論理にのっとってね、紹介してみたい生き物がいるんです。それはね、フクロウチョウという蝶々です。南米に行きますとね、フクロウチョウという名前の蝶々がいるんですね。で、大きな蝶々なんですけれども、この蝶々の羽の模様は普通、ちょんちょんとモンモンがついてるだけなんですが、モンモンじゃない。フクロウの顔が印刷されたみたいに映ってるの。もうね、そのフクロウの黒目の潤いありますでしょ。あの少女漫画で、あの星が点々がいっぱいつつ、涙目の部分までね、もう再現しているというフクロウ蝶の顔が、蝶々の背中の羽にくっついてるんですよね。で、どうしてそんな風にくっついてるかと言いますと、この蝶々には天敵がいるんです。小鳥なんですね。この小鳥にも天敵がいます。それがフクロウなんです。つまりこのフクロウ蝶っていうのはね、天敵の天敵の姿を背中に描かれることによって天敵から守られる。鳥が食べに来た時に、これ見みたいなですね、これ。遠山の金さんみたいな、俺見てみみたいな感じでね。お前かよみたいな感じで、この、びっくりするということになってるんですけれども、これね、とっても不思議なことなんです。実はフクロウチョウっていうのはね、夜行性の生き物なんです。つまり、昼間寝ていて、夜活動するんですよね。昼間寝ていて夜活動するのがフクロウです。ところがこのフクロウチョウっていうのはね、昼間活動して夜寝るんです。ということはね、フクロウとフクロウチョウという生き物は同じ場所に住んでいたとしても、お互いに姿を見ることはない、出会うことがないんです。フクロウチョウにとってフクロウっていうのはね、生まれてから死ぬまでの間、決して見ることがない生き物なんです。今まで見たことがないような姿の鳥の顔が自分の背中に描かれてるんですね。これはフクロウチョウがそんな自分でそんなことできるわけがない。となってくると、一体誰がデザインしたんだろう。フクロウのことをよく知り、そしてフクロウチョウの天敵が何であるかを知っている、そういうデザイナーが、このように設計してくださったというふうに考えるのがね、一番わかりやすいんじゃないかなと思います。この世界を作りになった方、自然界を創造された方、あなたの作り主であり、命のルーツである方がいらっしゃるのですよ、と聖書は語ります。そしてその神様は、私たちを 愛しておられるのです。どうぞ皆さん、この永遠の救い主、命の作り主、そしてあなたのための贖い主、イエス・キリストをぜひ信じ受け入れてください。
0: ミルク&ハニーで時空を超えて。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛二郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちは自分の命や自分を取り巻く状況を全てコントロールすることはできませんよね。ある日突然それまでの生活が大きく変わってしまうことがあります。そして悪いことが次々と起こり、どうして自分がこんな目に遭わなければならないのだろうと思うこともあるでしょう。自分にも責任があることを分かっている。でもここまで苦しまなければならないのだろうか。神様なぜですか。あなたのことが分かりません。そんな思いを抱えることもあるかもしれません。そのような苦しみの中にいる方に、私たちはどんな言葉をかけたらよいのか分からないことがあります。時には何かを言おうとするよりも、ただそばにいて一緒に悲しむことの方が大切なこともあるかもしれません。使徒の働き12章には心に留めたい出来事が記されています。イエス様の弟子であったヤコブはヘロデ王によって殺されました。一方同じようにヘロデによって捕らえられていたペテロは御使いによって助け出されました。ヤコブは助けられず、ペテロは助けられた。なぜだったのでしょうか。その理由をはっきり私たちは知ることができません。しかし私たちが信じている神様は、すべてを作られ今もすべてをご支配しておられる方です。そして私たち一人一人を愛してくださっています。詩編37編5節にはこうあります。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。辛くて祈ることさえできないときは、どうぞ一人で抱え込まないでください。 BBN にはお祈りのリクエストをお送りいただけるフォームがあります。そこからあなたのお祈り課題をお送りください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 神よ、私は自我と戦っています。そんな私を人間の知識は救ってくれません。どうかあなたの真実を教えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、悪しき者の道は暗闇のよう、彼らは何につまずくかを知らない。箴言4章19節。
1: ジョン・M・バリーは1918年のスペイン風邪大流行について、著書グレートインフルエンザ、ウイルスに立ち向かった科学者たちの中で詳述しています。彼は保健当局は大流行を予測していたと明かしています。第一次世界大戦の最中、何十万もの兵士が密になって過ごす上に国境を越えて移動するので、新種ウイルスは拡散します。しかしこの知識は悲劇を食い止める役に立ちませんでした。権力者たちは助言に耳を貸さず、戦果を優先して国民の戦意高揚に勤しみました。疫学者たちは戦争に殺された約2000万人に加え、およそ5000万人が伝染病で亡くなったと見積もっています。人間の知識は我が身を悪から救い出すのに不十分だと歴史は何度も証明しています。膨大な知識を蓄え、驚くべき洞察力を示しますが、互いを傷つけることを止められません。私たちは悪しき者の道を止められません。この愚かなことを繰り返し、自分たちを深い闇に導いています。豊富な知識があるにもかかわらず、何につまずくかを知りません。ですから聖書は、知恵を得よ、悟りを得よと語ります。知恵は知識の使い方を教えてくれます。私たちに絶対に必要な本当の知恵は神から来ます。私たちの知識は常に不十分で、神の知恵が必要なものを提供してくれます。今日の黙想のヒント、人間の知識の欠点は何でしょう。神の知恵はよりよく、より真実に生きられるようにどうやって導いてくれますか。

のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

私たちは日々の生活の中でいろいろなハプニング、落胆を経験することがあります。そんな時、イエス様が罪の力、死の力を打ち破り、蘇られたという事実にいつも心を向けましょう。そうすると、あなたや私に起こるすべての問題も、イエス様は解決する力を持ってくださっていると、ふっと安心することができます。イエス様はあなたをいつも愛し続け、最善へと導いてくださいます。私たちに必要なことは、ただイエス様を信頼することのみです。

今やタブレットやスマートフォンは生活に欠かせないようになってきましたね。やっぱり何かちょっと検索したいような時、いちいちパソコンを立ち上げなくてもいいタブレットやスマートフォンはとても便利です。何かをするのに待たなくても良いというのは忙しい現代人には嬉しいことです。ところで BBN 聖書放送のオンデマンド放送も同じように忙しいあなたのためにお役に立ちます。聞き逃してしまった番組やもう一度聞きたい番組を過去1週間に遡っていつでも好きな時間に聞くことができます。どうぞご利用ください。BBN 聖書放送ホームページにオンデマンドと書かれているところがあります。そちらをクリックしてください。BBN アプリをご利用でしたら同じくオンデマンドと書かれているところがあります。そちらをタップしてご利用ください。どうぞご利用ください。BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書10章から11章、マタイによる福音書10章から11章です。聖書をお開きください。
0: マタイの福音書第10章。イエスは12弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためであった。さて、十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党員シモンとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。イエスはこの十二人を遣わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。行って、天の御国が近づいた、と述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、大病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方は、ただで受けたのだから、ただで与えなさい。銅巻に、金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も、二枚目の下着も、靴も、杖も持たずに行きなさい。働く者が、食べ物を与えられるのは当然だからです。どんな町や村に入っても、そこで誰が適当な人かを調べて、そこを立ち去るまで、その人のところにとどまりなさい。その家に入るときには、平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしい家なら、その平安はきっとその家に来るし、もしふさわしい家でないなら、その平安はあなた方のところに帰ってきます。もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家またはその町を出て行くときに、あなた方の足の塵を払い落としなさい。誠にあなた方に告げます。裁きの日には、ソドムとゴモラの地でも、その町よりはまだ罰が軽いのです。いいですか。私があなた方を遣わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。また、あなた方は私のゆえに、総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは、彼らと異邦人たちに証しをするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことは、そのとき示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に渡し、 父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また、私の名のためにあなた方はすべての人々に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。彼らがこの町であなた方を迫害するなら、次の町に逃れなさい。というわけは、確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来る時までに、あなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは家長をベルゼブルと呼ぶぐらいですから、ましてその家族の者のことは何と呼ぶでしょう。だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい。また、あなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても、魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより、魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。二羽のスズメは一アサリオンで売っているでしょう。しかし、そんなスズメの一羽でも、あなた方の父のお許しなしには、地に落ちることはありません。また、あなた方の頭の毛さえも、皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方は、たくさんのスズメよりも優れたものです。ですから、私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前で、その人を認めます。しかし、人の前で、私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前で、そんなものは知らないと言います。私が来たのは、地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら、私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。

私のために自分の命を失った者は、それを自分のものとします。あなた方を受け入れる者は、私を受け入れるのです。また、私を受け入れる者は、私を遣わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は、預言者の受ける報いを受けます。また、義人を義人だということで受け入れる者は、義人の受ける報いを受けます。私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、まことにあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。第十一章。イエスはこのように十二弟子に注意を与え、それを終えられると、彼らの町々で教えたり、述べ伝えたりするため、そこを立ち去られた。さて、獄中でキリストの御業について聞いたヨハネは、その弟子たちに託して、イエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも、私たちは別の方を待つべきでしょうか？イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って、自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足苗が歩き、雷病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。誰でも、私につまずかない者は幸いです。この人たちが言ってしまうと、イエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる葦ですか？でなかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。でなかったらなぜ行ったのですか？預言者を見るためですか？その通り。だが私が言いましょう。預言者よりも優れたものをです。この人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。誠にあなた方に告げます。女から生まれたものの中で、バプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも、天の御国の一番小さいものでも、彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで、天の御国は激しく責められています。そして、激しく責める者たちがそれを奪い取っています。ヨハネに至るまで、すべての預言者たちと、立法徒が預言をしたのです。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのです。耳のある者は聞きなさい。この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても、君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても、悲しまなかった。ヨハネが来て、食べも飲みもしないと、人々は、あれは悪霊に疲れているのだ、と言い、人の子が来て、食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や、罪人の仲間だと言います。でも、知恵の正しいことは、その行いが証明します。それからイエスは、数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので、責め始められた。ああ、コラジン。ああ、ベツサイダ。お前たちの

0: 地で行われた力ある技が、もしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らはとうの昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろう。しかし、そのツロとシドンの方が、お前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかし、そのソドムの地の方が、お前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ。これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父のほかにはこう知るものがなく、こと子が父を知らせようと心に定めた人のほかは誰も父を知るものがありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、へりくだっているから、あなた方も私の首輝きを負って、私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書10章から11章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。マタイの福音書の記者マタイは何の仕事をしていたでしょうか。次の3つから選んでください。1番漁師、2番酒税人、3番医者という問題でしたね。答えは酒税人です。マタイの福音書9章9節に記されています。酒税人とは当時ローマに納める税金をユダヤ人から徴収する人たちでした。それで計算が得意だったと思われますが、マタイの福音書を見るとき、マタイはその賜物を生かし素晴らしい構成で福音書を書きました。神様から与えられた賜物を神様のために生かす一つの素晴らしい実例ですね。さて、それでは今回の問題です。アダムの妻の名前はエバです。ではここで問題です。アダムはどうして彼女をエバと名付けたのでしょうか。次の3つから選んでください。1番、彼女がすべて生きているものの母であったから。2番、彼女がすべて生きているものの名付け親であったから。3番、彼女がすべて生きているものの支配者であったから。もう一度言います。アダムの妻の名前はエバです。ではここで問題です。アダムはどうして彼女をエバと名付けたのでしょうか。次の3つから選んでください。1番、彼女がすべて生きているものの母であったから。2番、彼女がすべて生きているものの名付け親であったから。3番、彼女がすべて生きているものの支配者であったから。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: 創世記に次のように書いてあります。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。ここで神の形に彼を創造したというのは、人間は神と同じように霊的な存在として考え感じるように作られたということです。それは人間が神様の操り人形ではなく、神様と親しい関係を持つ人格を持つものになるためです。神様は私たち人間と仲良く交わりたいと願っています。あなたは神様と交わりの時を持っていますか？聖書を読み、御言葉を思い巡らし、お祈りと礼拝を通して神様と親しい時間を過ごしましょう。
1: BBN 聖書放送です。
0: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉は、ローマ人への手紙1章16節。

0: 進行ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の進行ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主との交わりというタイトルで、ヨハネの黙示録3章14節から22節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: 今日はヨハネの黙示録からラオデキアに宛てた、ラオデキアの教会に宛てたイエス様のお手紙を見ているわけなんですけれども、このヨハネの黙示録に出てくる7つの教会、今日はその7つ目最後ということになるわけなんですけれども、またいつものようにですね、今日のラオデキアの教会があったその町を振り返ってみたいんですが、黙示録に出てくる7つの教会、エペソから始まってスミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、そして今日が7つ目のラオデキアということになります。この手紙の書いてある順番を地図に照らし合わせると非常に興味深いわけですよね。すなわちエペソから始まって、ずっとこう時計回りにスミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、そしてラオデキアへとこの手紙が届けられていく、ちょうどそのエペソから始まってラオデキアに向けて手紙が伝わっていく、その順番にこの手紙が並べられているということがわかると思うわけですけれども、このラオデキア、2009年の11月に私たちもトルコの旅に出かけて訪ねてきたわけなんですけれども、ラオデキアもですね、多くの観光客が来る、そういった遺跡が発掘されている現場があるわけですが、この写真のようにですね、非常に綺麗な大理石でできた柱が発掘されて建てられて、そのように復元されているわけなんですけれども、実はですね、もう私たちも11人の一行で行ったんですけれども、この写真に誰も人の姿が写っていないわけなんです。決してこれは私がですね、人間が写ると邪魔だからと思って、そのように写したわけではなくて、実はこのラオデキアの遺跡に着いた時に、突然ですね、大雨が降ってきてですね、もうびしょ濡れになるので、みんなもうわーって言って車の中に避難したんですね。そしてどうもやみそうにないということで、みんな車の中にずっといたんですけども、私はですね、外に立って、なんでここに30分ぐらいしかいられない、次に行かないといけないのに、これラオデキアだよ、ラオデキア、聖書に出てくる、黙示録に出てくるあのラオデキアだよって言いながら、私はですね、もうずぶる濡れになりながらカメラを構えて、もうその遺跡をずっと走り回ってですね、もうなるべく多くを見ようと思って走り回って写真を撮っていたんですけれども、他の皆様はですね、その車の中にずっと留まって大雨の中をやり過ごしていたんですが、私はそんなことは言ってられない、そんな滅多に来れるところではないからと言って、もうずぶ濡れになりながら写真を撮ったその写真の一枚なんですね、これが。これはですね、そのちょっと遺跡がこう小高い丘のようになってるんですけども、その外れにある円形劇場の、跡なんですけれども、本当にこうすり鉢状になったそういったところ、瓦礫の山というか、そのベンチになっていた石がまだ本当に発掘されずにというか、放置されたままで散らばっていて整備されていないんですけれども、非常に大きな、このような円形劇場を備えた立派な町であったということがわかります。ところどころにですね、こういった奇妙な形をした石がありまして、これはちょうどこう筒になったような円筒状に石をくり抜いて、そして真ん中こう穴が開いてますけれども、あれは何かっていうと、パイプなんですね。古代の2000年前のパイプ。すなわち、今の時代のようにこのビニールの塩ビのパイプなんていうのはありませんから、水道ですね、上水道とか下水道とかを整備するのに、 石でもってああいったくり抜いた円筒形のものを作って、それを漆喰でこう固めてつなぎ合わせながら、時にはこう何十キロも離れたところから水道を引いてくるっていう、そういった技術が当時あったわけなんですね。まあ実はこの今日のラオデキアに宛てた、教会に宛てた手紙なんですけれども、私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるい、あなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出してしまおう。うえこう、とてもこう口に含んでいられない、まずい、気持ち悪い、そのようにイエス様がおっしゃっておられる。それには訳があるわけです。実はラオデキアという町のすぐ近く10キロ離れた隣町がヒエラポリスという町なんですね。まあヒエラポリスという町の名前は新約聖書にも出てくるわけなんですけれども、まあそれはですね、今でも本当に有名な観光地になっていまして、まあ世界遺産にパムッカレという名前の町で今登録されているもんですから、世界中からこう観光客が集まってくる、そういったところなんですけれども、まあ本当に綺麗な斜面にですね、大きな町の遺跡が今でも見られるわけなんですけれども、これは何で有名かというと、温泉地で有名なんです。この写真、丘の上から下を見下ろしているんですけど、こう斜面が真っ白なんですね。これは決して雪が積もっているわけではなくて、石灰が堆積している、そういった地形というか特徴を持っているわけです。ちょうど壇状になったところに水が溜まっていまして、これは実は温泉が湧き出ていて、そしてその、まあ、観光客が来るとみんなこう裸足になってその温泉のところを歩いてですね、わーあったかいって言ってこう歩くわけなんですけれども、まあこのヒエラポリスという町、このローマ時代から温泉が湧き出ている、温泉地として非常に有名な場所だったわけです。そして新約聖書の時代、大きな町、ヒエラポリスの町がここにあったわけですけれども、まあ本当に立派な遺跡が今でも残っている、そういった町ですけれども、何で有名かというと、この温泉で有名なわけです。そして、ここはですね、世界でただ一つ、2000年前のローマ時代の遺跡のところがそのまま温水プールになっていて、温泉になっていて、そこでこう温泉に浸かれるっていう、そういったところなんです。まあちょっとこの写真見にくいかもしれませんけど、一番上の方の向こうの方にですね、観光客がこう海水着姿で、水浴びをしている、そういった様子が映っているわけなんですけれども、このようにヒエラポリスという町、ラオデキアの隣町は本当に熱い温泉が湧き出ることで有名な、そういったところでした。そしてラオデキアからさらに東に14キロほど行きますと、まあ新約聖書にもコロサイ人への手紙という手紙がありますけれども、コロサイの町があるわけですね。そこにも教会があった、コロサイの町。実はこのコロサイの町、まあまだ本当に遺跡は残っているんですけど、まだ発掘されていない。行きますとですね、ここにコロサイの町があったんだっていう、そのこんもりとした丘がありまして、その下にまだ手つかずの町が埋もれている、まだ発掘されていない、そういった遺跡があるわけです。まあそこに行きますとですね、ところどころに大きな石が露出していて、人工のですね、こう手でこうカットしたような、そういった石がむき出しになっていて、ああ確かにこの下に町が埋もれているんだなということが分かるような、そういった遺跡なんですけども、実はこのコロサイの町、非常に高い山のふもとにあって、冷たい水、その水、湧き水ですよね、その湧き水が出て、そのなんていうんですかね、名水といいますかね、その冷たい水が出ることで有名な、そういった町だったんです。ですから今日見ているこのラオデキアの町、そこの人々、その教会の人々が あなたは生ぬるい、熱くない、冷たくない、生ぬるいっていうふうに言われているのは、わけがあるわけです。すなわち、水というのは、熱いから価値があるのであって、あるいは水というのは、

生ぬるく熱くもなく冷たくもない、まるでラオデキアの水のようだ。それで私の口からあなたを吐き出そうと、ラオデキアに住む人たちにとってですね、日常の非常に身近な例えを持って警告しておられるわけです。あなたは生ぬるい、まあそのように言われますと耳が痛い言葉ではないでしょうか。まあ、神様につかず離れずで、割と信仰的に節操のない、そういった毎日の生活を送っていると、あなたの信仰は生ぬるいよっていうふうに言われますと、ああまあその通りでございますっていうふうにもう頭を下げるしか、頭を垂れるしかないわけなんですけれども、そんな私たちに主は言われるわけです。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい、冷たいか熱いかどちらかであってほしい。変なこと言うなっていうふうに感じる方がおられるかもしれません。まあ熱くあってほしいっていうのはわかりますよね。熱くあってほしい、非常に情熱的で熱心であってほしい。ところがあの人は冷たいクリスチャンっていうふうに言われると、なんかこう冷たい人っていうのは日本語ではですね、そのような あるイメージを持つわけですから、神様があなたは熱くなることができなければ冷たくなりなさいなんて言われると、ちょっと違和感を覚えるわけです。ああ冷たくすることは簡単です、じゃあそうしますって言って、もう冷たくなってしまうっていう、そういったことをこの箇所は言っているわけではないことは理解してくださいね。すなわち先ほどそのコロサイの湧き出る水、冷たい水、それは本当にこう喉を潤し、疲れた体を元気にして気分を爽やかにするように、そのような冷たさのことを言っているのであって、ここで言われている冷たいということの意味は、飲むのに美味しい水、良い意味、役に立つ、その冷たさですから、誤解のないように。冷たい水が喉を潤すように、冷たい水が気分を爽やかにするように、そのようなクリスチャンになるようにという主の勧めがされているわけです。さてこのように生ぬるいと非難されているラオデキアの教会の人々ですけれども、ラオデキアの人たちの様子、その町の様子っていうのは、ある意味まるで日本の社会を象徴しているような状況であったことがわかります。17節に何て書いてあるでしょうか。17節、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言っている。ラオデキアというのは当時は非常に裕福な町として知られていたようです。まあ、18節に言われている火で精錬された金、裸の恥を表さないために着る白い衣、目が見えるようになるために目に塗る目薬、この金、白い衣、目薬、この三つの品はですね、どれもラオデキアの町に富をもたらしていた、そのようなものを反映しています。金、まあ決してですね、ラオデキアの町で金がこう採掘されたって、そういったことではないんですけども、お金ということですね。お金、ラオデキアはその地域の金融業の中心地でした。まあ銀行ですね、平たく言うと、そのそういった銀行業、金融業でもって、こうその富がこう集まってきていた、そういった町だったそうです。

0: どれほど栄えていたか、どれほど多くの富を蓄えていたかというと、実はこのヨハネの黙示録が書かれたのは紀元90年頃と言われていますけれども、それから30年ほど前、紀元60年に、実はこのラオデキアのあった町の地域というのが大地震で甚大な被害を受けたそうです。地震が襲ってきて、そのラオデキアの町が壊滅状態になった。まあ、ラオデキアだけではなく、その地域のいろいろな町が壊滅状態になったんですけれども、その時にローマ帝国は何をしたかというと、ローマ皇帝はこういった町々を建て直すために、じゃあローマ帝国がお金を出して補助を出して、こういった町々を再建しましょうという、そういった申し出をしたそうなんです。ところが、このラオデキアの町は何をローマ帝国に言ったかというと、いや、そんなローマ帝国の補助はいりません、そんなローマ帝国の助けはいりません、私たちには十分な財産が、富が、お金がありますので、自分の町は自分で再建しますと言って、ローマ帝国からの補助を受けずに、このラオデキアの町が再建されたっていうんですね。彼らは非常に裕福で豊かで、乏しいものは何もなかった。ところが彼らの心の中はどうだったでしょうか。物質的には、経済的には恵まれていても、しかし心の中は惨めで、哀れで、貧しくて、物質的な豊かさというのが心の貧しさをもたらしていた。日本の国、日本の社会もそうではないでしょうか。まあ今不況であるとか経済危機と言われている、そのなさなかとはいえ、他の国に比べてこれだけ裕福な社会でありながら、人々の心は一体どういう状況でしょうか。人々の心はすさび、犯罪は絶えず、かえって凶悪な犯罪が増え、しかも若い人たちの間でそのような犯罪がはびこっている。心が貧しく、この心を満たすためにといろいろな麻薬に手を出したり、そのような犯罪が若者の間で増え広がっている。自殺する人たちが年間3万人をずっと超える、そういった状況が日本の社会では続いている。そんな社会の中に生きている私たちの心の中は、主の目の前に一体どのように見えているでしょうか。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もない、そのように言っていながら、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。ラオデキアの人々は着るものをいっぱい持っていた。まあ、ラオデキアっていうのは毛織物の産地として有名な場所だったそうです。すなわち、こう様々な服をですね、生産する、そういった場所だったわけですけども、まあ、非常に綺麗ないい服で着飾っていたラオデキアの人々。ところが、その心の中は神様の前にどう映っていたかというと、神様の前にその心は汚れ、罪にまみれ、そのような汚い心を神様の前にさらけ出していた。私たちは神様を信じ、イエス様を信じ、罪の許しを受けるときに、神様から何をいただくでしょうか。まあ、聖書の表現では、私たちは救われた者は義の衣を着せられる。義の衣、白い衣を着せられる。それは罪を覆い、罪を 清め、神様の前に清められたものとして義の衣を着せられる。ところがラオデキアの教会の人々は、せっかくそのように神様が着せてくださった義の衣をかなぐり捨てて、再び罪の醜さをさらけ出しながら、神様の前に本当に醜い裸の状態になっていた。彼らは自分は目がよく見えると言っていた。いろんなことを知っていると言っていた。多くの知識があると誇っていた。ところが実は彼らには神様の御心が見えていない。神様の御心を知らない。分かろうとはしない。霊的に盲目の状態であった。霊的なことに無関心、神様の言葉に聞き従わない、そのような状況に陥っていた。だから、心の目が見えるようになるために、目に塗る目薬を買いなさいと忠告されているわけです。彼らの信仰がそのように生ぬるくなってしまった原因、それは一体何だったでしょうか。それは日々の生活の中で、日々の歩みの中でイエス様との交わりが欠けていた。主との交わりがないことが原因で、彼らの信仰がそのように生ぬるくなってしまっていた。イエス様なしで、神様なしで自分でやっていける、何でもできる、何も困らない。イエス様は自分の毎日の生活に必要ない。神様にすがらなければ何もできない、やっていけない、そういった状況ではない。物質的にも、経済的にも、知的にも、様々な欲求の面でも、もう満ち足りている。なんだか自分自身のことのように思えないでしょうか。信仰を持ったばかりの頃の新鮮な思いはやがて色あせ、聖書を読み始めて、いろんな神様のこと、聖書のことが分かってき始めたときに、聖書を読むたびにワクワクしながら、ああそうなのか、そうなのかと新しいことを発見していった、そのような感動も過去のものとなり、漫然とした毎日の生活の中で、いつしかまた信仰を持つ前の生活と全然変わらない、そのような毎日に戻ってしまう。もはや神様を礼拝することは、日曜日をこう神様のために捧げて礼拝を守ることが、毎週毎週待ち遠しいものではなくて、毎週の礼拝が日々の苦しみから、日々の辛さから一時解放されて、他の同じ主を信じるクリスチャンたちと交わることのできる、そのような喜びではもうなくなってしまって、ああまた日曜日か、ああもうすぐ礼拝始まるから行かなきゃ、そのように仕方ない、そのように重い腰を上げて日曜日にやってくる、そのようなお勤めになってはいないでしょうか。10年ほど前、香港を訪ねたときに、香港のですね、中国人教会での奉仕があって、そして礼拝が終わってから、こう帰るときに、こう街をエメリータと一緒に歩いていたんですけども、そのときにですね、香港のこう街を歩いていると、そこかしこの街角の広場、公園になっている、そういったスペースにですね、女性が、フィリピン人女性が集まっているんですね。で、一体何事かと思って見てみるとですね、みんなこの、まあ、5人、10人のそういったグループで集まっているんですけども、お弁当を持ってきて一緒に食べながら、そして聖書を開いて交わりをしているんです。一体何かと思いましたら、それは一体何かというと、まあ、多くのフィリピン人女性が、香港とか、まあ、シンガポールもそうなんですけれども、女中として住み込みで働いている方々が多くいるんですね。まあ、フィリピンの国の中では お金が収入の口がない、あるいは例えば学校の先生として働いていてもその給料だけではとても家族を養えない、そういった方々が多くおられるんですけども、そのようなあらゆる機会を捉えて外国に出て行って、そしてシンガポールあるいは香港という国では家庭に住み込みの女中として1週間ずっとぶっ続けで働くという、そういったことをしておられるわけです。まあ、彼女たちは休みもないそのような時に日曜日のほんのわずかの時間休みをもらって、その時にみんな集まってきて礼拝を共に持って聖書の学びをして、そのような交わりを持つということが彼女たちの唯一の楽しみなんですね。日々の辛さから一時解放されて共に神様を礼拝し御言葉を中心に交わる、その楽しみ、それが信仰の支えとなってまた一週間歩んでいくことができる。彼女たちにとってイエス様にある交わり、イエス様との交わりというのはかけがえのない心の支え、日々の力となっているわけです。私たちにとって、クリスチャンにとっては他のクリスチャンたちと共に交わる、その交わり、そして何よりもイエス様との親しい交わりは日々の信仰の歩みの力の源です。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

神様が BBN 聖書放送を通してリスナーのあなたの信仰を養ってくださっていることと思います。 BBN ではリスナーの皆さんが聖書を学び、ますます神様と共に歩む喜び恵みを知っていただくための BBN 聖書学院を開講しています。登録料、受講料、一切無料で学べるオンライン聖書学院です。クリスチャン生活のための基本コースや教会生活について、またクリスチャンホーム、そして聖書の各書について学ぶコースもご用意しています。あなたの信仰生活にお役立ていただきたいと願っています。音声講義ですので、あなたのお好きな時間にお好きな場所で学ぶことができます。 BBN 聖書学院のホームページから受講登録をお待ちしています。どうぞ今すぐご登録ください。

今日という日はあなたにとってどんな日ですか？喜ばしい日ですか？希望に輝いていますか？それとも暗黒の雲が覆っているようなそんな日でしょうか？たとえ今日がどのような日であっても、この日は主が作られた日なのです。主の大庭にいる一日はよそにいる千日に勝る。主の作られたこの日を喜び、主を賛美いたしましょう。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。さて、 BBN では E メールでグローバルニュースを発行しています。グローバルニュースでは BBN の近況や祈り課題、そして霊的成長に役立つショートメッセージをお届けしています。購読のお手続きは簡単です。 BBN ホームページのグローバルニュースと書かれたところがありますので、そこをクリックしてあなたの E メールアドレスをご記入ください。これでご購読お手続きは完了です。2週間に一度グローバルニュースをお送りいたします。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

PBN を聞いてくれてありがとう。そういえばみんなはどこに住んでいるかな？ BBN は世界中にイエス様のお話を伝えています。だから今聞いているみんなも住んでいるところは日本だけではありません。他の国から聞いているよというお友達もいると思います。住んでいるところも通っている学校も違うし、大きくなってどんなお仕事をするかとかは本当にみんな違うよね。でもどこにいても何をしてもみんなにとって大切なことは、聖書の御言葉を思いながら生きるということです。旧約聖書の詩編119編というところに、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと書かれています。いつも聖書の御言葉がみんなを導いてくれるから、いつも聖書の御言葉を思いながら歩んでいきましょう。

神様は約束を絶対に破ることはありませんよね。今から約2000年前、人間になった神様、イエス様は、この世界に来られ、十字架にかかり、一度死にましたが、その後、神様の力で蘇りました。そして、たくさんの人たちの前に現れてから、天国に帰っていきました。そして、天国に帰っていくときに、イエス様は、また、この世界に帰ってきますよ。お迎えに来ますよ。そして、私を信じる人たちを一緒に天国に連れて行きますよ、と約束してくれました。イエス様は絶対に約束を破ることはありません。イエス様は今は天国にいますが、やがてもうすぐこの世界に帰ってきます。いつイエス様がお迎えに来てもいいように、いつもイエス様のことを思っていましょうね。

ヨハネの福音書3章16節にこんな御言葉が書かれています。よく聞いてね。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。どういうことを伝えているか知っているかな。神様はイエス様をみんなのために与えてくださいました。与えたっていうのはどういうことかというと、イエス様がみんなの代わりに十字架にかかって死んでくださったということです。本当はみんなが自分の持っている罪のために死ななければなりませんでした。でもイエス様はみんなのことが大好きで愛してくれて、代わりに十字架にかかってくれたんです。そしてさっき読んだ聖書の言葉の後ろのところに御子とあるけど、イエス様のことです。イエス様を信じる人がみんな永遠の命を持って天国に行けるようにしてくださったと書かれているんです。みんなは自分の罪をかぶって死んでくれたイエス様を信じているかな。信じるならいつか私たちは死んでしまうけれど、でもその後にイエス様と過ごす天国に行くことができます。死ぬことが怖いことではなくなります。だからぜひイエス様を自分の罪からの救い主として信じますってお祈りしてね。イエス様を信じた人はみんな天国へ行くことができます。イエス様を信じることが生きている中で一番大切なことです。

0: BBN 聖書放送をお聴きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ペテロの手紙第2、3章5節。こう主張する彼らは次のことを見落としています。天は大昔からあり、地は神の言葉によって水から出て水を通してなったのであり。峡谷というとアリゾナのグランドキャニオンが有名ですが、ジョージア州西部の町ランプキンほど近くにプロビデンスキャニオンと呼ばれる峡谷があります。この峡谷は有名なグランドキャニオンとよく似ているため、小さなグランドキャニオンと呼ばれることがあります。プロビデンスキャニオンの壁面や頂の色は茶色、肌色、ピンク、サーモン、ラベンダー、そして深いオレンジ色といった美しい層をなしています。この小さなグランドキャニオンは60メートルほどの深さの9本の指のような渓谷で構成されています。渓谷は445万平米ほどの広さの公園の中にあるため、公園を訪れた観光客は渓谷を自分たちで回ることができます。しかしこの小さなグランドキャニオンの最も注目すべき点は、それがわずか150年ほど前に形成されたということです。ジョージア州西部にあるこの地域の地質は砂と粘土が緩く堆積したものです。昔はこの一帯が水で覆われていたため、土は硬い堆積岩になりませんでした。150年ほど前に森林が取り除かれて、表面の土があらわになり浸食が始まりました。激しい雨によって渓谷は深く削り込まれ、一晩で2メートル浸食されることさえありました。創造主を信じる多くの地質学者たちが北アメリカ西部にあるグランドキャニオンを研究してきました。彼らはこの峡谷がジョージア州にある小さなグランドキャニオンと同じような方法で形成されたであろうと大筋合意しています。聖書に記された大洪水で大水が流れた際に、まだ柔らかい堆積層が削られ、現在のグランドキャニオンの大半が形成されたというのです。ジョージア州の小さなグランドキャニオンは、偉大なグランドキャニオンの始まりを私たちに示してくれる小さな研究機関なのです。愛する天のお父様、ノアは今の時代よりも悪に満ちた信仰の失われた時代に生きていました。私には信仰を持つ兄弟姉妹が与えられていることを感謝します。どうか私が他の人々にキリストにある励ましを与えられるように、また私が他のクリスチャンの家族から励ましを受けることができるように助けてください。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組をお聞きになり、創造主の神様をもっと知りたい、救い主イエス・キリストを信じたいという方は、BBN 聖書放送ホームページにある天国の道をお読みになってください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

私はもはや彼らの罪と不法等を思い起こさない。ヘブル人への手紙10章17節です。神様が私たちの罪を記憶されないのは、神様の記憶力が乏しいからではありません。イエス・キリストの十字架の血があまりにも完全であったため、罪の記録そのものが消し去られたからです。過去の過ちや罪悪感にとらわれて生きるとき、人は神様との関係を条件付きの緊張関係と捉えてしまいます。ですが、神様が罪を一切思い出されないという真理を受け止めるとき、罪悪感は消え去り、恵みの家に大胆に神様の前に進み出ることができます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書10章から11章、マタイによる福音書10章から11章です。聖書をお開きください。
0: マタイの福音書第10章。イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためであった。さて、十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党員シモンとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。イエスはこの十二人を遣わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。行って、天の御国が近づいた、と述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、大病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだから、ただで与えなさい。銅巻に金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も二枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。どんな町や村に入っても、そこで誰が適当な人かを調べて、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしい家なら、その平安はきっとその家に来るし、もしふさわしい家でないなら、その平安はあなた方のところに帰ってきます。もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家またはその町を出て行くときに、あなた方の足の塵を払い落としなさい。まことにあなた方に告げます。裁きの日には、ソドムとゴモラの地でも、その町よりはまだ罰が軽いのです。いいですか。私があなた方を遣わすのは、狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。またあなた方は私のゆえに総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証しをするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはそのとき示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に渡し、 父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また、私の名のために、あなた方はすべての人々に憎まれます。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。彼らがこの町であなた方を迫害するなら、次の町に逃れなさい。というわけは、確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来る時までに、あなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは家長をベルゼブルと呼ぶぐらいですから、ましてその家族の者のことは何と呼ぶでしょう。だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい。また、あなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら、私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに、家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は、私にふさわしいものではありません。また、私よりも息子や娘を愛する者は、私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って、私についてこない者は、私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために、自分の命を失った者は、それを自分のものとします。あなた方を受け入れる者は、私を受け入れるのです。また、私を受け入れる者は、私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は、預言者の受ける報いを受けます。また、義人を義人だということで受け入れる者は、義人の受ける報いを受けます。私の弟子だというので、この小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。

イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って、自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足苗が歩き、大病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。誰でも私につまずかない者は幸いです。この人たちが言ってしまうと、イエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか。風に揺れる葦ですか。でなかったら何を見に行ったのですか。柔らかい着物を着た人ですか。柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。でなかったらなぜ行ったのですか。預言者を見るためですか。その通り。だが私が言いましょう。預言者よりも優れたものをです。この人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。誠にあなた方に告げます。女から生まれたものの中で、バプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも、天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで、天の御国は激しく責められています。そして、激しく責める者たちがそれを奪い取っています。ヨハネに至るまで、すべての預言者たちと律法とが預言をしたのです。あなた方が進んで受け入れるなら、実はこの人こそ来たるべきエリアなのです。耳のある者は聞きなさい。この時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかった。ヨハネが来て食べも飲みもしないと、人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明します。それからイエスは、数々の力ある技の行われた町々が悔い改めなかったので、責め始められた。ああ、コラジン。ああ、ベツサイダ。お前たちのうちで行われた力ある技が、もしもツロとシドンで行われたのだったら、彼らはとうの昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めていたことだろう。しかし、そのツロとシドンの方が、お前たちに言うが、裁きの日にはまだお前たちよりは罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかし、そのソドムの地の方が、お前たちに言うが、裁きの日には、まだお前よりは罰が軽いのだ。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを、賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ。これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父の他にはこう知るものがなく、

0: と子が父を知らせようと心に定めた人のほかは誰も父を知る者がありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書10章から11章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間となりました。しばらく聖書の御言葉とお祈りでご一緒しましょう。今日の担当は篠田仁です。まず聖書箇所を一箇所お読みしましょう。新約聖書です。ヨハネの手紙第1、3章18節です。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。先日利用しているクリーナー、こちらではクリーニング店のことをアメリカですがクリーナーと言います。で、このクリーニング店に入って私の名前を店員に告げました。店員は会計用のコンピューターのキーを叩きました。するとどうでしょうか。ハッピーアニバーサリーミスター篠田とスピーカーから聞こえてびっくりしました。アニバーサリーというと結婚記念日を言う場合が多いんですけれども、その日は私の結婚記念日ではありません。これは何ですかと店員に聞きました。すると篠田さんがこの店に最初に来た日が今日なんです、今日はその記念日ですと教えてくれました。特別自分のためにこの日を祝ってくれてるようで悪い気持ちはしませんでしたね。でも実を言うと割引も何もしてくれませんでしたので、次にはちょっとがっかりしました。テレビのコマーシャルを見ていると、これはあなたのためにあります、こんな素敵なものがあります、早く手に入れてくださいというようなものでいっぱいですね。言葉通りに受け取ってよいならなんと素晴らしいではないでしょうか。世界中が、見ず知らずの人が、大企業が、私のことを一生懸命考えてくれているかのようです。でもその CM の言葉の通りだと信じる人はどのぐらいいるでしょうか。大抵は心のどこかに、そうかな、宣伝の通りかなと思っていないでしょうか。広告や CM は突き詰めれば、大概はあなたや私のためにではなくて、売り上げを伸ばして少しでも儲けを増やそうというスポンサーが儲かるようにと願ってしていることなんですね。私たちも慣れっこになってしまっていて、まあ、時には事実と違うことを言ってることがあるだろうぐらいに思っています。これは考えてみると悲しいことではないでしょうか。事実ではない、真実ではないかもしれない言葉が平気でまかり通っているんです。反対に人々はいくら真実を語られてもそれを真面目に聞こうとはしなくなっているんです。今の世界は本当に、聖書の言葉で言うと罪ですが、この罪の結果歪み切っているんです。神様は口先だけのお方ではありません。神様があなたのためにですとおっしゃってくだされば、神様はご自身のすべてをもってあなたのために最善をなしてくださいます。あなたが何ができるか、何に貢献しているか、反対に何もそのようなことはできていないといったこととは全く違います。関係ありません。あなたのためですとおっしゃってくだされば、神様はご自身のすべてをもってあなたのためになしてくださるんです。口先だけではない、心を込めて私たちのためにしてくださった最高のことは、ご自身が人となって私たちの世界に来てくださったことです。何も汚れのない完全に清いこのお方が、この罪にまみれきった世界のただ中に降りてきてくださったんです。それはあなたのために、私のためにでした。罪の中で滅びてゆかなければならなかった私たちの身代わりに、ご自身の命を十字架の上で捨ててくださった。それほどに私たちを愛し通してくださった。私たちはこれほどの愛と犠牲によって救い出されたんですね。ですから私たちは自分が語るときは真実と誠意を持って語ろうではないですか。口から出まかせに嘘も方便で話すのではなくて、話したことは私利私欲を抜きに誠実に実行しますという思いとともに、神様の愛をもって語りかけようではないですか。お祈りしましょう。天におられる清い神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは私たちを選び、罪に満ちたこの世に使わせてくださいました。私たちはかつては罪だらけのもの、罪の奴隷でした。でもイエス様が耐え忍んでくださった十字架の御業によって、その罪を清めてくださいました。私たちが
新しく生きるものと作り変えられました。私たちにはこの地上においてあなたから尊い使命が与えられています。神様、どうぞ私たちが日々口にする言葉をイエス様の血潮によって清めてください。私たちがいつも真実な言葉を語ることができるように助けてください。人の思いや思惑で私たちが語るべきことを曲げてしまうことがないように、聖書の御言葉を語るときにはまっすぐに語ることができるようにどうぞ助けてください。私たちが心からの思いやりで愛を持って人々に語りかけ、助けが必要な方に誠心誠意尽くすことができるように、言葉と行いを一致させてください。どうぞ上より力を与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。どうかイエス・キリストの恵みがあなたの上に豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。どうかこの後の音楽と番組をお楽しみください。

ヨハネの手紙第1、1章、8節をお読みします。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を偽っており、私たちのうちに真理はありません。自分には欠点や罪がないと主張し、自己正当化に奔走するとき、人は真理から遠ざかり、自らを欺くことになります。内なる傲慢や隠れた罪をごまかさず、神様の前にあらわにするとき、真理の光が心に差し込みます。自分の罪深さを正直に認める姿の中にこそ、本当の悔い改めと神様との偽りのない関係が与えられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: そしてこの罪と下水を飲んでいると神がわからなくなります。そして神に対する反逆する心があります。神から逃げる心、神に背を向けること、正直に神様と自分に向かい合うという心がありません。それが私たちの家族に流れています。聖書を見ると人は皆家を失った孤児であると言われています。皆さん、これがヨハネが手紙を通しても福音書を通しても言わんとしていることです。孤児です。孤児である者の最大の心の悩みは不安です。見捨てられているという感覚と、また愛されてもいつか見捨てられるという不安が愛されている瞬間から起こってきます。神様の完全な家族を失うと、これが人間の罪のなんです。皆さん、罪の結果っていうのは、私たちを健康にすることができる神の家族から私たちは家出をしたということです。離れてしまった、この永遠の家を、私たちの住みかを全員が、私たちが失ってしまったということが、皆さん罪なんです。これが罪の結果です。そこからはいろんな精神的な、また心理的な問題が当然出てくるんです。皆さん、アメリカの若い人たちの一番の悩みが何か、恐れが何かって皆さんご存知ですか？否定されることなんですね。拒絶されることなんです。リジェクション、拒まれること、仲間外れにされることが一番アメリカの若者たちの精神的な苦悩なんです。わかります。それも私も人間ですか、私もあります。今でもゼロじゃないです、あるんです。そしてアメリカにはピアープレッシャーという言葉があります。ピアーっていうのは仲間、同年代の友達、プレッシャーはプレッシャーです。すなわちどういうことかっていうと、仲間外れにされたくないというプレッシャーから、自分がしたくないことをもうしてしまうという、そういう時に使う言葉です。皆さん、すなわち受け入れられるためには嫌なこともするってことです。仲間外れにされないためには、自分が一番嫌なことでさえもまるで嬉しいかのようにするという習慣です。すると皆さん、人間はどうなってきますか？嫌なことでさえもしなければいけないんですよ。皆さん、それはどこから来てますか？そういう生き方は不安から来てます。家がないことから来てます。信頼関係がないところから来てます。不安だから嫌なことでさえもする、そしてすることによって受け入れられていく、そういう生き方を皆さん選び取っていくんです。アメリカでなぜあれほど麻薬が氾濫してるんでしょうか？もともとしたくてやったんじゃないんですよ。皆さん、多くの場合ご存知ですか？もともと本当にしたくてやったんじゃないですよ。ピアプレッシャーです。受け入れられていないという感覚から、受け入れられるための手段です。皆さん、犯罪もそうです。多くの場合集団心理が働くっていうじゃないですか。そして今の若者たちの道徳の不純、セックスの話もあります。これも多くの場合そういうところから来てるんです。皆さん、ですから道徳的に悪いからやめなさいで終わることではないということなんです。皆さん、私が言わんとしているのは、文字の立法で人が良くなるわけではないということなんです。皆さん、文字の説明は大切です。しかし文字が究極の解決ではなくてイエス様なんです。今日私が一番と言わんとしているところはそこなんです。なぜ人間の中にそのような不安というものが住み着くようになったのか、それは皆さんもうすでに答えは出てます。聖書を見ますと、人間というのは皆様も私も家族的存在です。わかりますか？皆さん、誰でも私たちは本当に人とコネクトすること、連結すること、心を通わせることを人間は 一番深いところの願望はそれなんです。皆さん、人間の努力はつながる努力なんですよ。だから私も覚えてます。私も高校の時に正直女子学生が見てる時ほどいい当たりしましたね。本当に覚えてる。本当覚えてますよ。それも自分が、あの子可愛いなと思うからたまたま見てる時に、もうその時も張り切っちゃってる。覚えてますね。いや、それは何ですか。気に入られるためですよ。そういうのってやったことありますか皆さん。男女の違いはあるかもしれませんけども、やりますよ皆さん。そういうことですね。気に入られるためには何でもやります。人間っていうのは神様の形に作られたものとして、人とつながって顔と顔を合わせて共に生きていく存在として作られているんですね。それが人間の皆さん基本形です。ですから私たちが生かされているっていうのはどういう時かっていうと、誰かとつながっているという感覚を持てている時じゃないですか。そう、そう思いません？私が嬉しい時っていうのは、あ、自分が理解されてるな、受け止めてもらってるな、大事にされてるな、つながってるな。2週間前もこの教会である男性と今まで話したことがないことをその人も話をしてくださって、恥ずかしかったから言えなかったけども、なんか先生だから今日話をしてしまいました。その方の目に涙がありました。私もその涙を見て、私も同じ人間ですから全く同じ経験じゃなくてもつながることがあって感動して涙をしました。で、痛みを分かち合いながら共に祈りました。痛みでつながってるんですけども、同時にイエス様がいるから大丈夫ですねっていう話で終わりました。つながってるな。皆さん、私たちっていうのはそういう存在なんです。皆さん、神様は人を一人でしておくことを良いと言わなかった。それは必ずしも結婚を意味してるんじゃなくて、人間っていうのは家族的存在、そういうことです。皆さん、ですから家族や関係を失った時に人間というのは非常に弱くなります。つながりを失った時ほど、その人間ほどそのつながりを失うことによって打撃を受ける存在はないということです。うちのグッピーネオンテトラ大丈夫です。愛情かけなくてもちゃんとやってます。でも人間になるとそうはいきません。犬もそうです。一週間ペットホテルに預けてやるとちょっとやっぱり調子悪いって。犬も愛情がかけられる必要性があるし、つって人間はもっとです。存在価値があればあるほど、そのように作られてい、いればいるほど、ケアが必要です。大事にされる必要性があるんです。ですから、人間にとって健全な家族、神の家族を失うことが実は全ての痛手に変わってきます。そして不必要な不安、痛みを抱えて未解決のまま、重荷を背負ったまま人生を生きることになってしまいます。それは生きたまま死んでる状態です。それが救われていない状態です。皆さん、本当に皆さんそう思いますよね。愛のつながり、憐れみが欠けてくると人間ほど弱く堕落しやすい存在は本当にないと思います。皆さんそう思いますか。ですから私たちというのはお互いに抱きしめ合って、心の会話を楽しみ、理解し合って、愛を肌で感じる環境が本当に人間として人間らしく生きていくためには不可欠なんです。もともと人間はそういう環境の中で子供として生きるように作られていました。それが神と私たちの本来の関係です。それが救われているという関係です。早く言うとそれを永遠の命と言います。皆さん、ヨハネの福音書の第3章16節に出てくるじゃないですか。神はこの世をとても愛してくださって、御子イエスキリストを与えになってくださった。それは誰一人家族を抜きにして永遠に生きるのではなくて、それが滅びです。神が、その家族がない中でずっと生きていくのではなくて、永遠の命を持つためです。永遠の命というのは、ヨハネの福音書の言葉を総まとめにすると、神の家族の一員として、子供として、親からの愛を受けて、保護を受けて、祝福を受けて、親を愛して生きていくという命を永遠の命というんです。 人間の状態はそれを失っているということです。すなわち、法と息子が親の家を離れて、恵みだけをいただいて、そしてそれを湯水のように使い果たして、破綻して、ボロボロになっていった、そのことと非常に似ています。しかし、あの法と息子は最終的にどこに、何を思い出してどこに帰っていったでしょうか。父の懐でした。ボロボロになって、悲惨な状態になって、すべての関係を失って破綻して、そこで我に帰って、その時に聖霊が働いたんでしょうね。あれは一つの話ですけども、神学的に話すとそうですよね。聖霊が働いて、我に帰った。すなわち冷静になって、自分が本来いるべき場所を思い出して、そしてその関係と比べて今自分がどこにいるのかという悲惨さに気づいて、そして父の雇い人でさえも、父の懐から食べてるじゃないか、私ももう一度雇い人にしてもらおうと帰っていったんですよ。父は待ち構えてくださって走ってきて、そして

今日もこの懐という言葉が実は18節、一章の18節に出てきます。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が、すなわちイエス・キリストが神を解き明かされたのであると言っています。父の懐におられたイエス・キリスト、この懐というのは右側という言葉であって、何を表しているかというと、親しさ、特権、非常に近い関係を示している実は言葉なんですね。懐って皆さんいいじゃないですか。お母さんが赤ちゃん抱くときどこですか。懐ですよね。意味があります、懐って。実はイエス・キリストと父という家族の関係は懐という言葉で表してるんですよ、実は、ね、そして一節を見ますと、言葉は神と共にあった。この神というのは父を指しているでしょうね。巫女は父と共にいた。これ懐という言葉がここにも連想されますね。皆さん、私たちの神様という方は家族なんですよ、よく言いますけど、お互いに分かち合ってるんですよ。お互いに交流があるんですよ。理解し合って、顔合わせて、笑って。皆さん、神様って笑うと思いますか？笑いますよ。神様ほど感情、情緒豊かな方ないですよ。え？そう思いません？ね？神様はいつもただ理性でね、事実だけをですね、端的に話をしてると思いますか、皆さん。いやー、そんな家族にいたくないですね、私は。よかったねとかね、喜ぶとかね、言葉に勝るボディーラングイッチってあるじゃないですか。抱く、

10節と11節を見ると、神によって作られた人々はイエス・キリストを拒んだんだけども、12節を見ると、しかし、このイエス・キリストを受け入れた人々、すなわち、その名を信じた人々には神の子供とされる特権を話題になった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのであるとこう書いてあります。階級とか、立場とか、できるできないとか、そんなこと全く無関係で、御子イエス・キリストは地上に下ってきてくださって、天の父との神様との関係の中に入ることができるように扉となってくださったんです、皆さん。イエス・キリストの胸元に飛び込む者、信仰を持って飛び込む者は、道地の懐に飛び込むと全く同じだということをイエス様は言いました。私を見た者は父を見たんだ。私を通してではなく、私を通してでなければ、父に帰ることができない。私が牧場のその扉である、イエス様は言いました。実はイエス・キリストが天の父の懐の扉、また橋渡し、門となってきてくださって、私たちはイエス・キリストに信仰を持って飛び込むことによって、父に迎え入れられて永遠に子としていただくことができる。そして父は私たちのことを抱きかかえてくださる方だということを皆さん教えています。私は救いというのは平たいものじゃないなーってことを実感します。救いってのは本当に深いなーと皆さん思いますね。単に罪が許されただけじゃない皆さん、そうでしょ？皆さんどうですか？単に罪が許されただけで、もう単にってよく失礼な言葉ですね。ものすごく大切なことですけど。でも聖書が物語っている救いの物語ってもっと立体的で幅が広くないですか？あのレンブラントが描かれた放蕩息子の帰郷のあの絵を見ていただくと分かる。あれが救いですよ。え？この世の中で人間にとってどういう干潟が必要かっていうと、懐という干潟です、皆さん。よろしいですか？愛なんです、やっぱり。無条件で受け入れてくれるような家族が絶対的にこの世に欠乏してるし、逆に必要です、皆さん。イエス・キリストが父の懐の扉となってくださったように、今誰がどこが父の懐の扉でしょうか？教会なんです、皆さん。教会が今イエス・キリストの住まいとして、そして見える私たちがイエス様のような扉として父の懐を示す存在として今この地上に実は生かされているんです。そして私は冒頭で言いました、仙台教会が本当にそういう教会としてますます成長していることを嬉しく思いますし、私は就任した時からそのことをずっと実は祈ってきたんですね。よく話をしています。エリムの泉のような教会になるように、人が来たら憩えて、その人が神様の愛によって癒されて自分を語れるようになり、過去から癒されて、過去から解放されて、そして新しく常に生きていけるような環境づくり、神様は単に一人が救われればいいという救いを与えたんじゃなくて、神の共同体、家族が癒されて、そして人々が入ってきた時にその交わりの中で神を体験して癒されていくような、そういう伝道や、そういう教会づくり、そういう家族づくりをしたいなと、そう長く長く祈ってきて今に皆さん至っています。そして私自身も一人の兄弟としてこの教会の中に働く神様と、その愛によって潤された皆様方との交わりや、いろんなことを通して、私も赴任した15年前と比べれば随分内側から癒されて、本当に来たなーっていうことを私は皆さん実感しています。私はこのような話をするときにいつも思い出すことがあります。その話をして今日締めくくりにしたいと思います。もうすでに皆さん何回も聞いたので、あ、もまたこの話かになるかもしれませんけども、自分にしてみたらいつもいつもこの思い出は新しいんです。私はホームレスって言いましょうか、家を失ったってことは実際ないんですけども、留学した時にそれに近い経験をしたことはあるんですね。いろんな意味でありました。大学の寄宿舎での生活ですけども、

0: 夏休み、冬休みは寮が閉まるので、外国人である私たちは非常に困るわけです。夏はまだいいんです。冬は大変でした。そういう時に、キャンパスクルセイドの私のスタッフであったフィル・オルトマイヤ先生、今彼はスポーケンというワシントン州の上にあるスポーケンというところで、ご両親がしていたその不老者に対するミニストリーの中心人物として今、そういう形で彼は仕えています。冬休みになる前に電話がありました。で、フィルさんは私のことをシーグと呼んでたんです。シゲルって言いにくいからシーグ。いつも太い声でシーグってこう来るんですね、電話で。で、ワッツアップって言うんですね。何してるんだって言うんですけども、冬休みどうするんだって。寮閉まるだろうって言うんですね。そして冬休み、私の妻の実家はカリフォルニアにあって、オレンジカウンティーっていうところにあるんだけども、一緒に来て一週間過ごさないか。ああ、待ってましたね。そっちはもう、どうしようかと思ってて。じゃあ行きますと、もう、考えないでも行きますと。そしてその日になって迎えに来てくださって、車で約14時間なんですけどもね、暖かいカリフォルニアにこう向かっていくんです。できましたら、その奥さんの実家の苗字は、ウォールさんっていうんですけども、お父さんとお母さん、とてもニコニコして暖かいお母さんとお父さんだったんですけども、そして弟さんが2人いるんですね。私よりちょっと上の方だったんですけども、行った途端にもう大歓迎で、もう私の名前も知ってますから。そしてお父さんとお母さんに私ハグされて。そして彼らのその息子さん二人ですけども、とても親切にされて最初からシエグ。そして、キャッチボールするかって外に連れられて行ってキャッチボールして。で、私もその時若かったもん、結構、お前すごいな、あんなこう言われてですね。そして夜になりますと、キースっていう下の弟さんがですね、部屋を開けてくださって一週間私は彼のベッドで寝たんですね。で、最初にですね、その家行った時にこう言われたんです。This is your home. これはあなたの家ですよって。So, use it as your own. 自分の家のように使ってください。冷蔵庫も開けてくださいと。自分で朝、勝手にパンでもサンドイッチも作って食べなさいと。開けましたよ、私なんだろう。やりましたよ。クリスマスイブ、24日。その家族の、まあ、恒例って言いましょうか、伝統があってですね、その日はみんな披露するんですね。賛美をしたり、手品をしたり、証をしたり。で、その時にゲストがありまして、リンダさんという若い女性で、キャンパスクルセイドのスタッフだったんですけども、その方も一緒に24日近くに住んでたのに来たんですよ。で、夜はちょっとゲームをして、ちょっとゲームの深い内容を忘れたんですけども、その時の、状況は思い浮かぶんですけどもね。そして罰ゲームとして、その人が歌を歌ったりとか、証をするんですよ。で、私は確か歌を歌ったと思うんですけども、リンダさんは証をしました。で、証をした時にリンダさんも涙したんですね。もう涙で語れなくなってしまって、実は自分は非常に辛い状況から家族で育って、まあ、両親もいろんなことがあって、壊された家族の中での生活だった。でも今日この家族に迎え入れられて、神様の深い愛を今日味わうことができて、最高のクリスマスですって証ししたことを、今からもう二十数年前の話ですけども、今も私は覚えています。で、私もウォールさんたちにいろいろと言っていただいたんですね。このクリスマスに一緒にいてくれてありがとうって言われたんですよ。クリスマスに一緒にいてくれてありがとうって。そして、シゲルがここにいることがとってもスペシャルだ、特別だって。そして、あなたは私たちの家族にとってとても大切な一部分なんだって、一人なんだ。そして、この家族はあなたの家族と思ってくださいね。で、しげるの日本にいる家族から離れていることはこの季節とても辛いでしょう。気持ちがわかるんですね。辛いでしょうって言われたら、分かってもらってるなと思うと涙が出てくるんですよ、人間でね。そして、カード開けると、20ドル札、ピン札が入ってたんですよね。まあ、20ドルで何が買えたかって、ジーンズは買えたんですけども、で、これで好きなものを買いなさいって。そして、This is a small token gift for you ってこう書いたんですね。愛の印ですって。書いてありました。私はこのヨハネの福音書を読むときに、こういう救いを感じるし見るんですね。本当の家族から罪によって離れていた私たちが、もう一度イエス・キリストを父は使わせてくださって、フィルさんやキャロルさんという奥さんを使わせてくださって、この孤児状態になったシゲルに声をかけてくださって、そして私の家に来ないかって、一緒にクリスマス楽しもう、そして14時間の旅ですよね。まあ、イエス様も長旅をして地球に来られたんですけども、 そして私たちを、この私のことを、実家のお父さんとお母さんの関係の愛の中に私を入れてくださって、大切にしていただいた思い出が私の一つの宝です。でもこの思い出は聖書が語っている救いの物語と実はものすごく一致してます。ですから私が救いっていう言葉を聞くときに、この概念を持って私は生きてます。で、聖書はこのような立体的な救いを私たち教会に与えてくださって、今この地上の教会が天の地の懐に抱えられた教会だ。そしてイエス・キリストの愛が流れているから、お互いにその愛を少しずつ学んで実践することができるし、形に表す必要性があるんです。皆さん、理想とか頭の思いでやってても何にも分かってこない。それを実践していくときに分かる。そしてその実践の場として皆さん教会だということを私思うときに、本当に教会を大切にしていきたいなという思いになります。そして私たちがそのように懐の愛の中でこの愛を実践していくときに、大きな恵みが教会にやってきます。周りは私たちの間に懐を見るようになります。教会の人々との関係の中に居心地の良さを感じるようになります。そして語られている福音と心と肌が感じている感覚が一致したときに、ものすごい福音の効果といいましょうか、祝福が私たちに及んでくるなぁと私はそう思っています。ですから三留先生やトレイオグラシアの方々が仙台教会に入って交わりを見たときに、それを感じたと言われたときに、私は神様に感謝したし、涙が出てくる思いでありました。本当にそういう教会で感謝します。そしてなおなお皆さん、今上杉の近辺にはマンションが皆さんどれだけ建ってるか皆さんご存知ですか？先週ちょっとしばらく歩きましたよ。祈りも捧げましたけども、私はこれ神様仙台教会に対して、周りを見なさいって言ってるような気がしました。そしてお互いに愛をさらに実践する教会になってきなさいって言われてる気がしました。そして老人ホームが近くにできました。そしたらそこからご婦人たちが昨日3人来ましたよね。4人でしたか。エレベーターからゾロゾロと礼拝に流れていって、まるで初めて来たところじゃないかのような感じでさーっと入ってくる。嬉しかったです。そして目が見えない若い女の子もお母さんと一緒に来られた時に、福音書を思い出しました。いろんな方々が主の恵みの中で教会に流れてきてるな。そして私は教会の中に障害を感じなかったんですよ。もう本当にそういう感覚を昨日持ちました。懐の中ではバリアフリーになってきます。私もバリアフリーでありたいな。そしてその目的は、周りが私たちのうちに神を見るためです。そのことにかけたいな。そのために生涯を置きたくないな。さらに清められて、愛によって満たされて、愛によって生きることができるようになりたいなっていうことを一心にそう感じています。皆さん、上を見上げていきましょう。そして懐を味わっていきましょう。そして愛を具体的に表していける、そういう私たちにも皆さん共に、これからも皆さんなっていきましょう。お祈りします。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。イエス・キリストの福音を全世界にお届けしています。BBN 聖書放送です。

上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰せずには置かない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれの中にいるすべてのものを作り7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。

私はもはや彼らの罪と不法等を思い起こさない。ヘブル人への手紙10章17節です。神様が私たちの罪を記憶されないのは、神様の記憶力が乏しいからではありません。イエス・キリストの十字架の血があまりにも完全であったため、罪の記録そのものが消し去られたからです。過去の過ちや罪悪感にとらわれて生きるとき、人は神様との関係を条件付きの緊張関係と捉えてしまいます。ですが、神様が罪を一切思い出されないという真理を受け止めるとき、罪悪感は消え去り、恵みの家に大胆に神様の前に進み出ることができます。

インターネットはとても便利で様々な情報を得ることができますよね。でも若者たちにとっては良からぬ影響を最も与える一つということもできるでしょう。中学生から大学生のお子さんをお持ちの親御さんにとっては、子供がインターネットでいつも何を見ているんだろうと不安になるものです。しかし、なかなかインターネットの使用についてうまく注意できなかったり、アドバイスできないこともあります。ぜひ、あなたのお子さんがインターネットを使用しているとき、BBN 聖書放送も聞かせてあげてください。意識していなくても、御言葉と賛美が耳に入ってきて、心を神様に向ける手助けとなります。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主との交わりというタイトルで、ヨハネの黙示録3章14節から22節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: 今日はヨハネの黙示録からラオデキアに宛てた、ラオデキアの教会に宛てたイエス様のお手紙を見ているわけなんですけれども、このヨハネの黙示録に出てくる7つの教会、今日はその7つ目、最後ということになるわけなんですけれども、またいつものようにですね、今日のラオデキアの教会があったその町を振り返ってみたいんですが、黙示録に出てくる7つの教会、エペソから始まってスミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、そして今日が7つ目のラオデキアということになります。この手紙の書いてある順番を地図に照らし合わせると非常に興味深いわけですよね。すなわちエペソから始まって、ずっとこう時計回りにスミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、そしてラオデキアへとこの手紙が届けられていく。ちょうどそのエペソから始まってラオデキアに向けて手紙が伝わっていく、その順番にこの手紙が並べられているということがわかると思うわけですけれども、このラオデキア、2009年の11月に私たちもトルコの旅に出かけて訪ねてきたわけなんですけれども、ラオデキアもですね、多くの観光客が来る、そういった遺跡が発掘されている現場があるわけですが、この写真のようにですね、非常に綺麗な大理石でできた柱が発掘されて建てられて、そのように復元されているわけなんですけれども、実はですね、私たちも11人の一行で行ったんですけれども、この写真に誰も人の姿が写っていないわけなんです。決してこれは私がですね、人間が写ると邪魔だからと思って、そのように写したわけではなくて、実はこのラオデキアの遺跡に着いた時に、突然ですね、大雨が降ってきてですね、もうびしょ濡れになるので、みんなもうわーって言って車の中に避難したんですね。そしてどうもやみそうにないということで、みんな車の中にずっといたんですけども、私はですね、外に立って、なんでここに30分ぐらいしかいられない、次に行かないといけないのに、これラオデキアだよ、ラオデキア、聖書に出てくる、黙示録に出てくるあのラオデキアだよって言いながら、私はですね、もうずぶ濡れになりながらカメラを構えて、もうその遺跡をずっと走り回ってですね、もうなるべく多くを見ようと思って走り回って写真を撮っていたんですけれども、他の皆様はですね、その車の中にずっと留まって大雨の中をやり過ごしていたんですが、私はそんなことは言ってられない、そんな滅多に来れるところではないからと言って、もうずぶ濡れになりながら写真を撮った、その写真の一枚なんですね、これが。これはですね、そのちょっと遺跡がこう小高い丘のようになってるんですけども、その外れにある円形劇場の、跡なんですけれども、本当にこうすり鉢状になったそういったところ、瓦礫の山というか、そのベンチになっていた石がまだ本当に発掘されずにというか、放置されたままで散らばっていて整備されていないんですけれども、非常に大きな、このような円形劇場を備えた立派な町であったということがわかります。ところどころにですね、こういった奇妙な形をした石がありまして、これはちょうどこう筒になったような円筒状に石をくり抜いて、そして真ん中こう穴が開いてますけれども、あれは何かっていうと、パイプなんですね。古代の2000年前のパイプ。すなわち、今の時代のようにこのビニールの塩ビのパイプなんていうのはありませんから、水道ですね、上水道とか下水道とかを整備するのに、 石でもってああいったくり抜いた円筒形のものを作って、それを漆喰でこう固めてつなぎ合わせながら、時にはこう何十キロも離れたところから水道を引いてくるっていう、そういった技術が当時あったわけなんですね。まあ実はこの今日のラオデキアに宛てた、教会に宛てた手紙なんですけれども、私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるい、あなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出してしまおう。うえ、こうとてもこう口に含んでいられない、まずい、気持ち悪い、そのようにイエス様がおっしゃっておられる。それには訳があるわけです。実はラオデキアという町のすぐ近く10キロ離れた隣町がヒエラポリスという町なんですね。まあヒエラポリスという町の名前は新約聖書にも出てくるわけなんですけれども、まあそれはですね、今でも本当に有名な観光地になっていまして、まあ、世界遺産にパムッカレという名前の町で今登録されているもんですから、世界中からこう観光客が集まってくる、そういったところなんですけども、まあ本当に綺麗な斜面にですね、大きな町の遺跡が今でも見られるわけなんですけれども、これは何で有名かというと、温泉地で有名なんです。この写真、丘の上から下を見下ろしているんですけど、こう斜面が真っ白なんですね。これは決して雪が積もっているわけではなくて、石灰が堆積している、そういった地形っていうか、特徴を持っているわけです。ちょうど壇状になったところに水が溜まっていまして、これは実は温泉が湧き出ていて、そして、まあ、観光客が来るとみんなこう裸足になってその温泉のところを歩いてですね、わあ、あったかいって言ってこう歩くわけなんですけれども、まあ、このヒエラポリスという町、このローマ時代から温泉が湧き出ている温泉地として非常に有名な場所だったわけです。そして新約聖書の時代、大きな町、ヒエラポリスの町がここにあったわけですけれども、まあ、本当に立派な遺跡が今でも残っているそういった町ですけれども、何で有名かというと、この温泉で有名なわけです。そして、ここはですね、世界でただ一つ、2000年前のローマ時代の遺跡のところがそのまま温水プールになっていて、温泉になっていて、そこでこう温泉に浸かれるっていう、そういったところなんです。まあちょっとこの写真見にくいかもしれませんけど、一番上の方の向こうの方にですね、観光客がこう海水着姿で、水浴びをしている、そういった様子が映っているわけなんですけれども、このようにヒエラポリスという町、ラオデキアの隣町は本当に熱い温泉が湧き出ることで有名な、そういったところでした。そしてラオデキアからさらに東に14キロほど行きますと、まあ、新約聖書にもコロサイ人への手紙という手紙がありますけれども、コロサイの町があるわけですね。そこにも教会があった。コロサイの町。実はこのコロサイの町、まあ、まだ本当に遺跡は残っているんですけど、まだ発掘されていない。行きますとですね、ここにコロサイの町があったんだっていう、その、こんもりとした丘がありまして、その下にまだ手つかずの町が埋もれている、まだ発掘されていない、そういった遺跡があるわけです。

冷たい水が出ることで有名なそういった町だったんです。ですから今日見ているこのラオデキアの町、そこの人々、その教会の人々が、あなたは生ぬるい、熱くない、冷たくない、生ぬるいっていうふうに言われているのは訳があるわけです。すなわち水というのは熱いから価値があるのであって、あるいは水というのは冷たいから価値があるのであって、ラオデキアという町は、ヒエラポリスからこうはるばる水を引いてきてたんでしょうけれども、お湯を引いてきていたんでしょうけれども、しかしヒエラポリスでは本当に熱いお湯が出るんですけれども、ラオデキアまで運ばれてくる途中で本当にぬるくなってしまって、そのままお風呂にして浸かるには生ぬるすぎる、飲み水にするには美味しくない、うわー気持ち悪い、こんな水飲めない。それでイエス様は、あなたは生ぬるく熱くもなく冷たくもない、まるでラオデキアの水のようだ、それで私の口からあなたを吐き出そうと、ラオデキアに住む人たちにとってですね、日常の非常に身近な例えを持って警告しておられるわけです。あなたは生ぬるい、そのように言われますと耳が痛い言葉ではないでしょうか。神様につかず離れずで、割と信仰的に節操のないそういった毎日の生活を送っていると、あなたの信仰は生ぬるいよっていうふうに言われますと、その通りでございますっていうふうに、もう頭を下げるしか、頭を垂れるしかないわけなんですけれども、そんな私たちに主は言われるわけです。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい、冷たいか熱いかどちらかであってほしい。変なこと言うなっていうふうに感じる方がおられるかもしれません。熱くあってほしいっていうのはわかりますよね。熱くあってほしい、非常に情熱的で熱心であってほしい。ところがあの人は冷たいクリスチャンっていうふうに言われると、冷たい人っていうのは日本語ではですね、そのような あるイメージを持つわけですから、神様があなたは熱くなることができなければ冷たくなりなさいなんて言われると、ちょっと違和感を覚えるわけです。冷たくすることは簡単です、じゃあそうしますって言って、もう冷たくなってしまうっていう、そういったことをこの箇所は言っているわけではないことは理解してくださいね。すなわち先ほどそのコロサイの湧き出る水、冷たい水、それは本当にこう喉を潤し、疲れた体を元気にして気分を爽やかにするように、そのような冷たさのことを言っているのであって、ここで言われている冷たいということの意味は、飲むのに美味しい水、良い意味、役に立つ、その冷たさですから、誤解のないように、冷たい水が喉を潤すように、冷たい水が気分を爽やかにするように、そのようなクリスチャンになるようにという主の勧めがされているわけです。さて、このように生ぬるいと非難されているラオデキアの教会の人々ですけれども、ラオデキアの人たちの様子、その町の様子っていうのは、ある意味まるで日本の社会を象徴しているような状況であったことがわかります。17節に何て書いてあるでしょうか。17節、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため
目に

0: 塗る目薬を買いなさい。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言っている。ラオデキアというのは当時は非常に裕福な町として知られていたようです。18節に言われている火で精錬された金、裸の恥を表さないために着る白い衣、目が見えるようになるために目に塗る目薬、この金、白い衣、目薬、この三つの品はですね、どれもラオデキアの町に富をもたらしていた、そのようなものを反映しています。金。決してですね、ラオデキアの町で金がこう、採掘されたって、そういったことではないんですけども、お金ということですね、お金。ラオデキアは、その地域の金融業の中心地でした。銀行をですね、平たく言うと、そういった銀行業、金融業でもって、その富がこう集まってきていた、そういった町だったそうです。どれほど栄えていたか、どれほど多くの富を蓄えていたかというと、実は、このヨハネの黙示録が書かれたのは、紀元90年頃と言われていますけれども、それから30年ほど前、紀元60年に、実は、このラオデキアのあった町の地域というのが大地震で甚大な被害を受けたそうです。地震が襲ってきて、そのラオデキアの町が壊滅状態になった。ラオデキアだけではなく、その地域のいろいろな町が壊滅状態になったんですけれども、その時にローマ帝国は何をしたかというと、ローマ皇帝はこういった町々を立て直すために、じゃあ、ローマ帝国がお金を出して、補助を出して、こういった町々を再建しましょうという、そういった申し出をしたそうなんです。ところが、このラオデキアの町は何をローマ帝国に言ったかというと、いや、そんなローマ帝国の補助はいりません。そんなローマ帝国の助けはいりません。私たちには十分な財産が、富が、お金がありますので、自分の町は自分で再建しますと言って、ローマ帝国からの補助を受けずに、このラオデキアの町が再建されたっていうんですね。彼らは非常に裕福で、豊かで、乏しいものは何もなかった。ところが、彼らの心の中はどうだったでしょうか。物質的には、経済的には恵まれていても、しかし心の中は惨めで、哀れで、貧しくて、物質的な豊かさというのが心の貧しさをもたらしていた。日本の国、日本の社会もそうではないでしょうか。今不況であるとか経済危機と言われている、そのなくさなかとはいえ、他の国に比べてこれだけ裕福な社会でありながら、人々の心は一体どういう状況でしょうか。人々の心はすさび、犯罪は絶えず、かえって凶悪な犯罪が増え、しかも若い人たちの間でそのような犯罪がはびこっている。心が貧しく、この心を満たすためにと、いろいろな麻薬に手を出したり、そのような犯罪が若者の間で増え広がっている。自殺する人たちが年間3万人をずっと超える、そういった状況が日本の社会では続いている。そんな社会の中に生きている私たちの心の中は、主の目の前に一体どのように見えているでしょうか。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もない、そのように言っていながら、実は自分が惨めで、哀れで、貧しくて、盲目で、裸のものであることを知らない。ラオデキアの人々は着るものをいっぱい持っていた。 まあ、ラオデキアっていうのは、毛織物の産地として有名な場所だったそうです。すなわち、こう、様々な服をですね、生産する、そういった場所だったわけですけども、まあ、非常に綺麗な、いい服で着飾っていたラオデキアの人々。ところが、その心の中は神様の前にどう映っていたかというと、神様の前にその心は汚れ、罪にまみれ、そのような汚い心を神様の前にさらけ出していた。私たちは神様を信じ、イエス様を信じ、罪の許しを受けるときに、神様から何をいただくでしょうか。まあ、聖書の表現では、私たちは救われた者は義の衣を着せられる。義の衣、白い衣を着せられる。それは罪を覆い、罪を清め、神様の前に清められた者として義の衣を着せられる。ところが、ラオデキアの教会の人々は、せっかくそのように神様が着せてくださった義の衣をかなぐり捨てて、再び罪の醜さをさらけ出しながら、神様の前に本当に醜い裸の状態になっていた。彼らは、自分は目がよく見えると言っていた。いろんなことを知っていると言っていた。多くの知識があると誇っていた。ところが実は彼らには神様の御心が見えていない。神様の御心を知らない。分かろうとはしない。霊的に盲目の状態であった。霊的なことに無関心、神様の言葉に聞き従わない、そのような状況に陥っていた。だから心の目が見えるようになるために、目に塗る目薬を買いなさいと忠告されているわけです。彼らの信仰がそのように生ぬるくなってしまった原因、それは一体何だったでしょうか。それは日々の生活の中で、日々の歩みの中でイエス様との交わりが欠けていた。主との交わりがないことが原因で、彼らの信仰がそのように生ぬるくなってしまっていた。イエス様なしで、神様なしで自分でやっていける、何でもできる、何も困らない、イエス様は自分の毎日の生活に必要ない、神様にすがらなければ何もできない、やっていけない、そういった状況ではない。物質的にも経済的にも知的にも様々な欲求の面でももう満ち足りている。なんだか自分自身のことのように思えないでしょうか。信仰を持ったばかりの頃の新鮮な思いはやがて色あせ、聖書を読み始めていろんな神様のこと、聖書のことが分かってき始めたときに、聖書を読むたびにワクワクしながら、ああそうなのかそうなのかと新しいことを発見していった、そのような感動も過去のものとなり、漫然とした毎日の生活の中でいつしかまた信仰を持つ前の生活と全然変わらない、そのような毎日に戻ってしまう。もはや神様を礼拝することは、日曜日をこう神様のために捧げて礼拝を守ることが毎週毎週待ち遠しいものではなくて、毎週の礼拝が日々の苦しみから日々の辛さから一時解放されて、他の同じ主を信じるクリスチャンたちと交わることのできる、そのような喜びではもうなくなってしまって、ああまた日曜日か、ああもうすぐ礼拝始まるから行かなきゃ、そのように仕方ない、そのように重い腰を上げて日曜日にやってくる、そのような お務めになってはいないでしょうか。10年ほど前、香港を訪ねたときに、香港のですね、中国人教会での奉仕があって、そして礼拝が終わってから、こう帰るときにこう街をエメリータと一緒に歩いていたんですけども、その時にですね、香港のこう街を歩いていると、そこかしこの街角の広場、公園になっている、そういったスペースにですね、女性が、フィリピン人女性が集まっているんですね。で、一体何事かと思って見てみるとですね、みんなこの、まあ、5人、10人のそういったグループで集まっているんですけども、お弁当を持ってきて一緒に食べながら、そして聖書を開いて交わりをしているんです。一体何かと思いましたら、それは一体何かというと、まあ、多くのフィリピン人女性が、香港とか、まあ、シンガポールもそうなんですけれども、女中として住み込みで働いている方々が多くいるんですね。まあ、フィリピンの国の中では、お金が、収入の口がない、あるいは、例えば学校の先生として働いていても、その給料だけではとても家族を養えない、そういった方々が多くおられるんですけども、そのようなあらゆる機会を捉えて外国に出て行って、そしてシンガポールあるいは香港という国では、家庭に住み込みの女中として一週間ずーっとぶっ続けで働くという、そういったことをしておられるわけです。まあ、彼女たちは、休みもないそのような時に日曜日のほんのわずかの時間休みをもらって、その時にみんな集まってきて礼拝を共に持って聖書の学びをして、そのような交わりを持つということが彼女たちの唯一の楽しみなんですね。日々の辛さから一時解放されて共に神様を礼拝し御言葉を中心に交わる、その楽しみ、それが信仰の支えとなってまた一週間歩んでいくことができる。彼女たちにとってイエス様にある交わり、イエス様との交わりというのはかけがえのない心の支え、日々の力となっているわけです。私たちにとって、クリスチャンにとっては、他のクリスチャンたちと共に交わる、その交わり、そして何よりもイエス様との親しい交わりは、日々の信仰の歩みの力の源です。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

アジアとヨーロッパにまたがるコーカサス山脈とカスピ海に囲まれた場所にアゼルバイジャンという国があります。その国立美術館に広島で原爆の熱線を浴びた石が展示されています。この石は祈りの石と呼ばれ、平和への思いが込められているそうです。平和を願う思いは世界共通ですね。それでも世界に戦争や紛争が絶えないのはなぜでしょうか。それは一人一人の心に平和がないからです。そして平和の君であるイエス・キリストを一人一人が心にお迎えするとき、本当の平和が始まります。あなたはイエス・キリストを心にお迎えしていますか？ BBN 聖書放送のホームページに天国への道と書かれているところがあります。そちらをぜひご一読ください。そしてイエス・キリストを信じ、あなたの心に平和をお迎えしてください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言11章4節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

箴言十一章の学びをしていますが、十一章の四節。財産は激しい怒りの日には役に立たない。しかし正義は人を死から救い出す。主イエスが話された金持ちとラザロという乞食の話を思い出します。二人とも死にましたが、金持ちの財産は怒りの日、つまり裁きの日には何の役にも立ちませんでした。でも正義は乞食を救い出しました。正義によって彼は直接アブラハムの懐に連れて行かれたのです。地上の財産に頼っている人たちは確かに自分たちの優先順位が逆さまになっています。富それ自体には何も悪いことはないのですが、私たちは富の限界を認識する必要があります。この世ではお金でほとんどのものが買えますが、次の世ではお金では何一つ買うことはできないのです。箴言十一章の五節から六節。潔白な人の道はその正しさによって平らにされ、悪者はその悪事によって倒れる。すぐな人はその正しさによって救い出され、裏切り者は自分の欲によって捕らえられる。もし悪者という言葉を不法者という言葉で訳したなら、おそらく私たちにとってもっと身近な意味になるのではないでしょうか。悪事を働く者には決して平安がありませんので、安らかに眠ることができません。しかし正しい生活をする者は平安があり、心地よく眠ることができます。七節から八節。悪者が死ぬとき、その期待は消え失せ、邪悪な者たちの望みもまた消え失せる。正しい者は苦しみから救い出され、彼に代わって悪者がそれに陥る。悪者が死ぬときその期待は消え失せ、邪悪な者たちの望みもまた消え失せるとありますが、これはエステル記のハマンを思わせます。そして正しい者は苦しみから救い出されるという箇所は、モルデカイを思わせます。箴言十一章の九節。神を敬わない者は、その口によって隣人を滅ぼそうとするが、正しい者は知識によって彼らを救おうとする。神を敬わない者という言葉は、偽善者とも訳せる言葉で、口答えすることを意味する二つのギリシャ語の言葉から来ています。偽善者とは、口答えをする者であり、この言葉は、ギリシャの演劇の役者に使われました。一人の役者がもう一人に合図をすると、その人は自分の短いセリフを言う番だとわかりました。それはあらかじめ予定された彼らの演技でした。誰かがある人を宗教的な意味で偽善者だというとき、それはその人が偽物だという意味です。その人は誠意がないのに、ハレルヤ、主を賛美せよと口にする人です。彼はただ表面だけで、人に見せるために演技をしているだけなのです。しかし彼は自分の心では主を賛美してはいないのです。神を敬わない者は、その口によって隣人を滅ぼそうとするとありますが、彼はあなたの友人のようなふりをしますが、自分自身の人生の罪を覆い隠そうとして、あなたが後ろを向いたときに、あなたをナイフで刺すようなことをするのです。この説は、ポティファルの妻を思わせます。彼女はヨセフを中傷し、また自分の罪を覆い隠すために、ヨセフに対して偽の告発をしました。彼女こそ有罪であったのに、ヨセフを訴えることで、彼女は自分の罪を覆い隠しました。
パロの高官の奥さんの証言に対して、人権のなかった奴隷であるヨセフの話を誰が信じるというのでしょうか。ヨセフは口を開く必要さえありませんでした。なぜなら彼には奴隷として自分を弁護するチャンスさえなかったからです。残念なことに、時々教会の中に自分を守るためにひどいことを言う偽善者がいます。牧師の面前では良いことを言っておきながら、彼の背後で牧師を批判する人がいます。いつでもそのような人には気をつける必要があります。そういう人は自分の人生の中の何かを覆い隠しているのです。そしてその罪は、いつか必ず明るみに出されて神様に裁かれます。この説のことわざはそのような偽善のことを言っているのです。10節から11節。町は正しい者が栄えると小躍りし、悪者が滅びると喜びの声を上げる。すぐな人の祝福によって町は高く上げられ、悪者の口によって滅ぼされる。この箇所はダビデとサウルのことを思わせます。ダビデがイスラエルの王であったとき、エルサレムは偉大な町になり、サウル王が死んだときには彼のために嘆き悲しむ人はあまりいませんでした。十二節。隣人を蔑む者は思慮に欠けている。しかし英知のある者は沈黙を守る。ダビデはこの箴言の例でもあると思います。ダビデの人生がソロモンにもたらしたものすごい影響をあなたはご存知でしょうか。ダビデはソロモンの母バテシェバと罪を犯しはしましたが、その罪以外にはダビデの人生は素晴らしい人生でした。アブシャロムが自分に対して謀反を起こして、ダビデが町から逃げなければならなかったとき、サウルの家族の者であるシメイがダビデを呪いました。ダビデの将軍ヨアブはシメイのところに行って彼を槍で突き刺したいと思いました。そのときダビデは次のように言いました。やめなさい。彼は自分の心にあることを語っているのだ。これは私に対する神様の裁きだ。そのようにして反論することなく、ダビデはただ沈黙を守りました。まさしく、英知のある者は沈黙を守るのです。もし人々が実際にあなたを呪い、あなたの性質を抽象するなら、ただ黙っていてください。神様はダビデのこの状況を取り扱ってくださったように、あなたの状況をも必ず最善に取り扱ってくださるはずです。それはこの書の素晴らしい原則です。これらの原則は若者たちが学ぶのに良いものです。今日若者たちの間には本当の霊的なムーブメントがあるように思います。彼らに箴言を勉強してほしいと思います。その学びによって彼らはキリストに近づきます。なぜなら知恵の学校を経営しておられるのは主であり、主こそが私たちにとって知恵となられたからです。箴言は若者に多くの常識を与えてくれます。今日の若者には知能指数ばかりが強調されて、もっと根本的な常識が足りないように思います。知能指数が高くて、常識指数の低い人たちがとても多いようです。箴言十一章の十三節。歩き回って人を抽象する者は秘密を漏らす。

回って他の人たちに話すべきではありません。箴言11章の14節。指導がないことによって民は倒れ、多くの助言者によって救いを得る。この箇所を次のように訳すともっとよくわかるかもしれません。管理がないと人々は倒れる。でも多くの助言者によって救いを得る、または安全である。あなたがどれほど頭が良かろうと、あなたにも良いアドバイスは必要です。神様はネブカデネザルに助言者としてダニエルをお与えになりました。ダニエルは王やシラスの助言者として彼らの大きな助けとなりました。神様はよく祈る人、霊的な人を用いてあなたにアドバイスを与えてくださいます。そのような友達を持つのはなんと素晴らしいことでしょうか。進学、就職、結婚など様々な人生の決断をすべきときに祈り深い友達から助言をしてもらうことはとても大切なことです。箴言11章の15節。他国人の保証人となる者は苦しみを受け、保証を嫌う者は安全だ。他国人の保証人となる人はその報いを受けます。そしてその人はその経験によって賢くなるのです。その人は自分が大きな間違いを犯したことを通して大切なことを学びます。ところが他国人の保証人となってくださる方がいました。パウロは第二コリント人への手紙8章の9節でその方について次のように述べています。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。主はあなたの罪の負い目を負われました。主があなたの身代わりに恐ろしい刑罰を受けなければならなかったのです。その時の主の経験は、詩篇69編の4節の中で予言的に次のように説明されています。ゆえなく私を憎む者は、私の髪の毛よりも多く、私を滅ぼそうとする者、偽り者の私の敵は強いのです。それで私は盗まなかった者をも返さなければならないのですか。そしてまたイザヤ書53章の7節でも次のように書かれています。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれてゆく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。罪には必ず刑罰が伴います。そして主があなたの罪の責任を取られたのです。ローマ人への手紙6章の23節には、罪から来る報酬は死ですと書かれています。そしてキリストがあなたの罪が当然受けるべき報酬としての刑罰をその身に受けられたのです。箴言の覚書という中で、アイアンサイド博士は、主イエスの贖いについて次のように書いています。主は木の上で私のために刑罰を負われた。今保証人も罪人も自由になった。主はあなたの身代わりとなって十字架の苦しみを受けられたんです。箴言11章の16節。優しい女は誉れをつかみ、横暴な者は富をつかむ。これはルツ記の中のルツを思い出させます。彼女はやもめであり、貧しい女性でした。それでも彼女は誉れをつかみました。ボアズは彼女にこういうことができました。
ルツキ3章の11節。

0: この町の人々は皆、あなたがしっかりした女であることを知っているからです。ベツレヘムの町のすべての人たちが彼女のことを知っていました。彼女は男性との関係の中で誉れを維持しただけでなく、すべての意味で誉れをつかみました。日本語では、横暴な者は富をつかむと訳されていますが、この箇所は、強い者は富をつかむとも訳せます。そしてこの箇所は、ボアズに当てはまると思いますと、マギー博士は述べています。箴言11章の18節から21節。悪者は偽りの報酬を得るが、義をまく者は確かな賃金を得る。このように、義を追い求める者は命に至り、悪を追い求める者は死に至る。心の曲がった者は主に忌み嫌われる。しかしまっすぐに道を歩む者は主に喜ばれる。確かに悪人は罰を免れない。しかし正しい者の末は救いを得る。ここには罪と義の間の見事なコントラストがあります。偽りと不法は裁かれ、逃れる道はありません。そして信者の持っている義はキリストの義です。私たちがキリストの義を持っているゆえに、私たちは裁きに遭うことがなく、裁きは私たちを過ぎ越してゆきます。ヨハネ5章の24節で、主イエスは私たちの救いについて次のように述べています。死から命に移っているのです。箴言11章の22節。美しいがたしなみのない女は、金の輪が豚の鼻にあるようだ。鼻に金の輪をつけて歩き回っている豚を見たことがあるでしょうか。ここカリフォルニア州のハリウッドには大勢います。彼女たちは美しい女性たちではありますが、分別がありませんとマギー博士は述べています。箴言11章の23節。正しい者の願い、ただ良いこと、悪者の望み、激しい怒り。平安と喜びを持つための唯一の方法は、キリストと正しく関わることです。箴言11章の24節から25節。ばらまいてもなお富む人があり、正当な支払いを惜しんでも、かえって乏しくなるものがある。おおらかな人は肥え、人を潤す者は自分も潤される。アイアンサイド博士はこの箇所について次のような解説をしています。正直者によってなぞなぞとして出され、ガイウスによって説明されたバンヤンの風変わりで面白い詩自体がこの箇所の解釈としてふさわしい。ある男がいた。ある人たちは彼を吉害と呼んだが、ばらまけばばらまくほど彼はもっと多くを得た。貧しい者に自分のものを与える者は同じだけ与えられ、またその十倍を得る。主は少しだけまく者は少しだけ刈り取ると言われました。この原則は主のお働きのために捧げることにも適用できます。箴言十一章の26節。穀物を売り惜しむ者は民に呪われる。しかしそれを売る者の頭には祝福がある。この節を読むと、エジプトでのヨセフを思い出します。彼は穀物を売り惜しむことはしませんでした。彼は七年間、誠実に穀物を集め、その後に自分の父や兄弟たちとその家族を含む世界を養うことができました。同時にナバルを思い出します。穀物を売り惜しむ者は民に呪われるというのは確かに彼に当てはまります。彼は愚か者で、彼の名前は愚かという意味です。 彼はアビガイルという美しい女性と結婚していました。この男が金持ちであったという以外には、なぜ彼女が彼と結婚したのかはわかりません。サウルから隠れている数年の間、ダビデはナバルの羊の世話をし、多くの場合に彼を助けました。ですからダビデと彼の家来たちが飢えていた時、彼はナバルに食物を分けてくれるように頼みました。しかしナバルは、にべもなくダビデを拒否しました。事実彼は、ダビデが送ってよこした使者を侮辱までしたのです。ダビデはそのような侮辱をそのままにしてはおきません。ダビデは彼を追いかけましたが、その途中でアビガイルが彼に和解の贈り物を持ってやってきたのです。このことわざはそのままナバルにぴったり当てはまります。同時にこのことわざには霊的な適用もあると思います。穀物は神様の御言葉です。私たちは穀物をばらまくべきなのです。あなたはあなたの周りの人たちに穀物を売り惜しんではいないでしょうか。あなたは自分の地域に神様の御言葉の教えを届ける働きに参加することができるのです。穀物を売り惜しむ者は民に呪われるのです。箴言11章の27節。熱心に善を探し求める者は恵みを見つけるが、悪を求める者には悪が来る。ガラテヤ人への手紙6章の7節には別の言葉で次のように書かれています。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。確かに悪に心を開く者は悪を刈り取り、正しいことに心を開く人は正しいことを刈り取るのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、義人と悪人との対比というテーマで、箴言11章、4節から27節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

0: 神よ、私は自我と戦っています。そんな私を人間の知識は救ってくれません。どうかあなたの真実を教えてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、悪しき者の道は暗闇のよう。彼らは何につまずくかを知らない。箴言4章19節。
1: ジョン・M・バリーは1918年のスペイン風邪大流行について、著書グレート・インフルエンザ、ウイルスに立ち向かった科学者たちの中で詳述しています。彼は保健当局は大流行を予測していたと明かしています。第一次世界大戦の最中、何十万もの兵士が密になって過ごす上に国境を越えて移動するので、新種ウイルスは拡散します。しかし、この知識は悲劇を食い止める役に立ちませんでした。権力者たちは助言に耳を貸さず、戦果を優先して国民の戦意高揚に勤しみました。疫学者たちは戦争に殺された約2000万人に加え、およそ5000万人が伝染病で亡くなったと見積もっています。人間の知識は我が身を悪から救い出すのに不十分だと歴史は何度も証明しています。膨大な知識を蓄え、驚くべき洞察力を示しますが、互いを傷つけることを止められません。私たちは悪しき者の道を止められません。この愚かなことを繰り返し、自分たちを深い闇に導いています。豊富な知識があるにもかかわらず、何につまずくかを知りません。ですから聖書は、知恵を得よ、悟りを得よと語ります。知恵は知識の使い方を教えてくれます。私たちに絶対に必要な本当の知恵は神から来ます。私たちの知識は常に不十分で、神の知恵が必要なものを提供してくれます。今日の黙想のヒント、人間の知識の欠点は何でしょう。神の知恵はよりよく、より真実に生きられるように、どうやって導いてくれますか。

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージです。聖霊の助けを見過ごさないと題してお届けします。
1: 今日は聖霊の働きについてお話しします。なぜ説教者はこのように聖霊の働きをスキップして先に進まないのでしょうか。なぜならこの聖霊こそがイエス・キリストが私たちに約束された最大のギフトだからです。もし皆さんが愛する家族とこの世で最後の食事をするとき、何をその食卓で語りますか。この我が子とあと2時間だけ残っている、2時間後私たちは愛まみえることがなく、これから離れ離れになり会うことがない、そのような状況、2時間で我が子に皆さんなら何を語りますか。言うまでもなく、その場は彼らに直接語ることができる最後のチャンスなのですから、どうでもいいことは話しませんし、どうしても彼らに伝えたいことを語りますでしょう。そのような場面がイエス・キリストの生涯にもありました。そうです。イエス・キリストが十字架にかかる前夜、弟子たちと最後の食事をした時のことです。私たちが俗に言います最後の晩餐の食卓の席です。ご存知ですか。イエス様が弟子たちと引き離される直前、イエス様はその食卓で4度繰り返しある約束を彼らに語ったのです。ヨハネ14章16から17、私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送って、いつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず、知ろうともしないので、それを受けることができない。ヨハネ15章の26節、私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、すなわち父の身元から来る真理の御霊が下るとき、それは私について証をするであろう。ヨハネ16の7、8、しかし私は本当のことをあなた方に言うが、私が去っていくことはあなた方の益になるのだ。私が去っていかなければあなた方のところに助け主は来ないであろう。もし行けばそれをあなた方に使わそう。それが来たら罪と義と裁きについて世の人の目を開くであろう。最後、ヨハネ16章13から15、けれども真理の御霊が来るときにはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、来るべきことをあなた方に知らせるであろう。御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けてそれをあなた方に知らせるからである。イエス様は差し迫る最後の時、限られた時間の中で助け主なる聖霊があなたのもとに来るであろうということを繰り返し繰り返し話されました。なぜ何度も何度も聖霊について語られたのでしょうか。なぜならそのことはイエス様にとっても私たちにとっても最重要なことだからです。言うなればイエス・キリストが目に見える存在として今私たちの前にはいないこの時代、 私たちがキリスト者として生きていくために最も大切なものは聖霊であるということであり、私たちのクリスチャンライフとはすなわちこの聖霊の働きにかかっていると言っても過言ではないのです。この聖霊の働きというものが聖書の中には数多く記されておりますので、その中から今日はいくつかのことをお話しします。まず最初に、聖霊は私たちに語りかけるということです。ヨハネによる黙示録にはこのような言葉があります。耳のあるものは、耳のあるものは、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に私は神のパラダイスにある命の木を食べさせよう。言うまでもなく、ここには聖霊は私たちに語りかけられるお方であるということが記されています。そうです。聖霊は私たちに語りかけ、私たちの進むべきディレクションを示されるお方です。使徒行伝の8章29節、御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われたと書かれています。聖霊は伝道者ピリポにあの馬車と一緒に行きなさいと語られました。その馬車に乗っていたのはエチオピアから来ていた宦官でした。ピリポはその宦官に福音を語り、この宦官はイエスを信じました。彼はきっとその受けたものをエチオピアに持ち帰ったことでしょう。今日アフリカ諸国の多くがイスラム教を信仰しているのに対して、エチオピア人の半分はキリスト教徒であるということが、この出来事を裏付けています。その始まりは聖霊の語りかけです。聖霊は私たちに語りかけます。あなたが今なそうとすることは正しいことなのか、そうではなくこうするべきではないか、これらの聖霊の語りかけはどちらかと言いますと耳元で ささやかれるというよりも、私たちの心に神が語りかけてくるものでありましょう。それを聞き逃すことなく、その言葉に聞き従っていくときに、私たちは諸々の試みから守られ、私たちの思いは、思いを超えたことが時に起きてくるのです。ヨハネはイエス様の言葉として、その聖霊の私たちに対する語りかけについて具体的にこのような言葉を記録しています。しかし、助け主、すなわち父が私の名によって使わされる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるであろう。ここには聖霊は私たちに教えてくださる。また聖霊、聖書の言葉を思い起こさせてくださると書かれています。これは大切なポイントです。そうです。聖霊は私たちにイエス様がすでに語りかけていることを思い起こさせてくださる。これは何を意味するかと言いますと、言うまでもなく聖書の御言葉です。すなわち聖霊は私たち

聖書の言葉を学び、日々聖書を読むことが進められるのです。その言葉を多く知れば知るほどに、心に蓄えれば蓄えるほどに、当然私たちが思い起こす言葉は増えていくからです。そしてその思い起こされる言葉が私たちを守り、私たちを祝福します。二つ目のこと、それは聖霊は人格を持つということです。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。私たちはブラジルで今日青年たちが親に反抗しているというニュースを聞いても泣くことはありません。でもそれが自分の子供になると私たちは涙します。どうしてそうなのか、何が問題なのか、いろいろと考えて悲しみます。私たちの悲しみは、その相手がどれだけ自分に近い人であるかということによって大きくなります。聖書は聖霊が私たちのために悲しむと言います。なぜなら聖霊は私たちにとても身近な存在だからです。イエス様は神の子としてこの地で生きられましたが、私たちと同じような感情を持って生きました。同じように聖霊も私たちの言動によって悲しむお方であり、また悲しむのであるならば、その反対に私たちを喜ぶお方でもあります。公の場で誰も見ていない場所において、果たして聖霊は私たちを見て悲しんでいるのでしょうか？喜んでいるのでしょうか？私たちの心からの願いは聖霊が喜ばれる生き方をすることです。実に聖霊は私たちと同じ人格を持ち、私たちを見て喜び悲しむお方です。聖霊と私たちの関係が離れているのであるならば、聖霊は私たちのために悲しむ必要などはありません。しかし聖霊は私たちに近く、私たちに起きる事柄に深い関心を寄せています。聖霊は私たちと常に共におられ、私たちのために日々様々な語りかけをされています。ですから私たちはこの聖霊を悲しませてはいけません。聖霊を悲しませないために私たちがなすべきことは、この聖霊の働きを無視しないことです。無視が一番皆さん辛いことでしょう。私たちは常にこの聖霊の働きかけに心を向けているべきです。ヨハネの手紙14、15、16章でイエス様は聖霊のことをそれと呼んでいますが、これはギリシャ語の原文を見ますと、聖霊を彼とかその方と呼んでいます。すなわち聖霊は霊的な物質ではなくて、私たちの心内を理解する人格を持つお方。それゆえに、人と人が向き合って話をするよかのごとくに、私たちは聖霊と共に、私たちが直面していることに向き合い、聖霊の導きをいただきながら決断をするのです。使徒行伝にこのように書かれている通りです。すなわち、聖霊と私たちとは、次の事項、必要事項の他は、どんな負担をもあなた方に負わせないことに決めた。この言葉は聖霊が人格を持つ存在として、私たちの相談相手となってくださり、そのことによって決断に導かれた様を記しています。この言葉は、弟子たちが一つのことを決めるときに、その決断は自分たちの思いだけでしたのではなくて、その決断は、私たちと聖霊とによって決められたのだということです。私たちの決断、ディシジョンメイキングの場に、聖霊様も列席していただき、その御声に私たちが耳を向けるということです。いかがでしょう？私たちは、どれくらい、私たちのあの決断、

この決断の中に聖霊の語りかけを、アドバイスを取り入れているでしょう。皆さん、最近つくづく思うのです。私たちはいろいろなことを考えていろいろな計画を立てます。ライフプラン立てます。これでも完璧に見える。でもそのライフプランとは、私たちが今日帰り、フリーエア運転してた時に、ちょっといっぱい引っ掛けた誰かが私たちの車に突っ込んでくることで、それは全て終わりです。そのプランはそこで変更しなくてはならないものになる。私たちが一生懸命考え抜いて練りに練っても、明日吹く風が全てを吹き飛ばすかもしれない。それが私たちが言うところの計画であり、私たちの練りに練った考えです。そうであるなら、聖霊が私たちのそのような考えの場に伴っていただいて、そのところで聖霊のアドバイスを受けるということは、私たちにとって一番最善な道を歩むために必要不可欠なことではないでしょうか。助け主として送られてるのに、そこに、いや、いいです、いいです、脇に置いといて、私たちは自分たちの思いだけで全てのことを決めていく。大抵それは自分中心で考えることですから、どこかで何か辻褄が合わないことが出てくる。このことを聞いておけば、聖霊によってあのイエス様の御言葉を思い起こさせていただいておけば、このようなことにはならなかったというようなことが私たちの人生にはあまりにも多いのです。そのことが次の10年間私たちを惑わすかもしれない。もしそのようなところから少しでも私たちが免れていこうとするならば、私たちはもう否応なしに聖霊の助けをいただく以外にはないのではないでしょうか。この聖霊は人格を持つゆえに、私たちのために言いようもない深いうめきとともに私たちの祈りを神に取りなしてくださるお方です。御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださる。私たちは祈れないということを経験します。そもそもどんなに私たちが美しい言葉を使って祈っても、私たちの言葉は全知全能の神の前には全く足りない言葉です。しかしそのような時に聖霊は私たちのために取りなしの祈りをしてくださる。しかも私たちの苦しみとか痛みというものをすべて自分の苦しみと痛みとするかのごとくに言いようもない深いうめきによって私たちのために神に取りなし祈っていてくださる。私たちの周りで誰が私たちのために日々深いうめきを持って取りなしてくれる人がいますか。このようなお方を蚊帳の外に置いて、私たちがクリスチャンライフを生きるのであるならば、私たちはとてつもない損失をしているということです。イエス様が自分に代わるものとしてこの世界に送られた聖霊は、まさしく私たちと人格的に交わることのできる存在として、いつも私たちと共におります。この聖霊と共なる生活をしないということによって、どれだけ大きな益を私たちが失っているか、私たちは知っているでしょうか。最後です。聖霊は真理を見分ける。御霊はすべてのものを極め、神の深みまでも極めるからです。極めるのだからです。一体人間の思いは、そのうちにある人間の霊以外に誰が知っていようか。それと同じように、神の思いも神の御霊以外には知るものはない。
この世にあって、私たちが本当に必要とすることは、物事の上っ面だけを見て、一喜一憂することではなくて、その深みにまで目を注ぐことです。日々の生活をしていくときに、どれだけ一つ一つの事象、出来事の背後にあるものを見極めることができるかということは、とても大切なことです。すなわち、どこに真理があるのか、どこに善悪の一線があるのか、このことを見極めることは私たちにとって不可欠なことですが、私たちはなかなかこのようなことをなすことができません。どれだけの人がこのことでバタバタとこの世界で倒れているのか。子供はやがて世に出ていきます。もしかしたら彼らは聖書に記されている放蕩息子のように生きるかもしれない。世界はまさしくコンクリートジャングル。隙あらば私たちを誘惑し、騙し、根こそぎ、私たちが持っているものを奪おうとする輩はいくらでもいます。聖書はそのような中、何が誠なのかということを私たちに示してくださる。御霊を通して。以前ある方が話してくれました。その方がある人にビジネスを一緒にしないかと誘われたというのです。話を聞いてると確かに多くの益を得ることができるようなうまい話なのですが、どうしても心の中に平安がなく心が騒ぐという。そこで彼は勇気を持ってその誘いを断りました。しばらくして分かったことは、その決断が確かに正しかったということです。この類のことは、頭がいいとか悪いとか、そのようなカテゴリーに属するものではありません。その時、聖霊様が、表向きにはいい話に思える、その背後にあるものを、彼に示してくださったのでしょう。このようなことは、どのようにしたらじゃあ獲得できるんでしょうか。それは常に自らを霊の世界に身を置き続け、その御霊の働きを感知することによって得ることができるものだと信じます。幼子は何も分かっていないと私たち大人は判断いたしますが、今日もベイビーが何人か来てますよね。この幼子が教会に来て、親と共に祈祷会に出るとか、礼拝や集会に出ているということ、たとえ彼らがその話されていることは理解できずとも、彼らはそのところで、文字通り全身で、教会の中に働く聖霊の働きを受け止めて、霊的なことを察知する感覚を身につけてるんです。ですからお父さんお母さん、まだ何にもわかんないから、来ても意味がないっていうことでは全くない。子は神から作られたのであるならば、その霊を全身で受けてるはず。そしてそのセンスを磨いているのです。やがて彼らは親元を離れていき、自らの責任のもと、諸々のことを選び取っていかなければならなくなります。親はついていけないです。その時に彼らが親と共に来ていた教会で、聖霊の働きの中に身を置いて育まれていたのであるならば、御霊が語られるものを感知し、生活のそれぞれの場面で、聖霊により主の言葉を思い起こすことができるのなら、彼らは、ああ、ここは自分がいるべき場ではないとか、この話はおかしい、関わるべきではないということを知るようになるのです。このことがどれだけ
だけ将来彼らを救ってくれるかということ、私たちはそれを知っているでしょうか。ここまでお話してきました聖霊の働きについて思い巡らしますのなら、なぜにイエス様はご自身が天に昇って弟子たちの前から姿を消す前に何度もこの聖霊についてお話になられたか、お分かりになられたのではないかと思います。そうです、イエス様が弟子たちを残して天に帰られた後、この聖霊はイエス様が弟子たち一人一人になされた具体的なことと等しい、いやある意味肉体を持たれているゆえに、その働きの時と場所が限定されていたイエス様に対して、この聖霊の働きはそのような制限を一切受けずに、今この時 24/7 私たちとあなたと共にあり、その働きを成していてくださる。皆さん、普通に考えてですよ、これミスする手はないでしょう。こんないい話、私たちが頑張っても所詮いかほどですか。どんなに頑張ったって、明日私たちは病に倒れるかもしれない。私たちの練った計画は本当に些細なことで吹っ飛んでしまうかもしれない。聖霊の働き、助け主を送ると約束してくださってるんだから、聖霊に満たされて私たちは生きるということを人生の第一に掲げることこそが、私たちの人生の幸いなる道ではないでしょうか。この聖霊は私たちの日常生活の細部に至るまで様々な助けとなってくださいます。なぜそこまでしてくださるのか。先週申し上げましたように、イエス様は自分がなされた約束、すなわちあなた方を捨てて孤児とはしないという言葉に忠実なお方であるからです。まだ誰も踏み出したことがない明日に向かうときに、私たちは何を持っていけばいいのでしょう。我が子にはあれもこれもあれも渡しました、だから大丈夫。大丈夫ですか。その渡したものを人は誤って用いるものです。前人未到の明日という日に、聖書は何をもって私たちは出ていけばいいかというアドバイスをしているのでしょうか。今日お話したことにより、皆さんはもう答えは分かってるはず。そうです、聖霊です。私たちはこの日、この日々の生活に起きる様々な出来事を聖霊と共に向き合い、それを乗り越えていくのです。ですから私たちはもっともっと聖霊の働きに敏感になり、その働きによりたものもではありませんか。自分が何かを決めるときに、そのところに聖霊を存在、聖霊にいていただいて、主の言葉を思い起こさせていただいて、そして物事を決めるというような、この王道へと私たちをもう一度導いていただこうでありませんか。そうするときに私たちの生活は必ず変わるのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

お聞きの放送は BBN 聖書放送です。さて、早いもので今年もシェラソン特別放送の時期が近づいてきました。ご存知の方も多いと思いますが、シェラソンは BBN の働きをもう一年続けていくためにリスナーの皆様に信仰献金を呼びかけながら様々な話題でお話しする特別ライブ放送です。この期間に献金してくださいというものではありません。この機会に BBN の働きをより知っていただき、BBN のコワーカーとして共に宣教を担うかどうか、神様にお祈りしていただくための特別な放送です。今年はアメリカ東部時間11月9日月曜日から11日水曜日までの3日間、日本時間では11月9日月曜日午後8時55分から最長で4日間行います。以前は日本時間で5日間行っていましたが、1日短くなりました。どうぞお聞きください。そして大勢の方々が日本語シェラソンを聞いてくださるようにお祈りください。また、すでにコワーカーになってくださっている皆様も、シェラソン期間にどのように応答するか、今からお祈りの中で神様に尋ねていただければ感謝です。どうぞよろしくお願いします。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 聖書と福音の時間です。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお本日のメッセージはラジオ福島第一スタジオにて公開録音したものです。
1: 皆さんこんにちは実は昨晩遅くに私は飛行機で福島にやってまいりました。ところが郡山からこの福島市に移動するための最終バスにギリギリ乗り遅れたんですチケットはすでに持ってるんですよね。ところがたった今出たばっかりですというふうに、切符売り場の女性がおっしゃったので、困りますわーというふうに言った時に、彼女はですね、お客さんちょっと待っててくださいと言うやいないやですね、今走り出したバスを止めに行ったんですね。雨の中ちょっと待っていてあげてくださいと言いながら置き去りにされてくれたんですけれども、まあでも私はそれ見ながらね、もう行ってしまったもの今更ジタバタ言っても仕方がない。もしかしたらならぬものはならぬのですというふうにね言われるのかなと思ったら、そうではなかったんですよね。で仕方がないのね、東北本線で鈍行に乗りまして、そして福島に行きました。で駅構内でですねコーヒーを買ってですね、そしてこのベンチに置いて飲もうとした時にね倒しちゃったんです。しまったーと思った時にはもうベンチがザーッともうコーヒーでですねもうこう濡れてるわけですね。でその隣のその、座ってらっしゃった女性がねこのティッシュですっきれいに拭いてね私に向かってやけどありませんか。おーで、そのゴミを自分のカバンに入れたんです。私はですね、この福島の方ってね、これすごいと。さすが会津やと。思いましてですね、もう福島の方って本当にね、親切な方多いですよねって言ったらね、そうなんですって言ったんですよね。もうこれにもびっくりしました。まあ、そういうこの素敵な方のたくさんいらっしゃる、この福島で、この聖書と福音の番組が始まって、このような機会が与えられていますことを心から感謝しています。今日はこの生でですね、皆様に聖書のメッセージをお届けしたいなというふうに思います。で、今日のテーマ、今日のメッセージの箇所は、聖書の富士山とも言われているところですが、まずお読みしたいと思うんですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が、一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。まず一番目に、神はという言葉ですね。この世界をお作りになった方、この宇宙も自然界もそして私たちの命をもお作りになった生ける誠の創造主がおられる。そしてその神様はあなたのことを心から愛しておられるというメッセージです。この八重の桜ですね、福島を舞台にした大河ドラマということでね、この新島八重ですね、今はまだ新島城と結婚していませんので、山本八重というこの主人公ですよね、会津の女性として、活躍しているわけですけれども、彼女が新島城と出会うまで、彼女に対して一番大きな影響を与えた人、ね、それはね、なんと言っても、山本八重さんの実のお兄さんである、山本角馬っていう人です。この会津出身の方ですよね。で、この17歳年上、非常に文武両道で秀でていた人物であるというふうに言われているわけですけれども、まあ、この親子ほども土地の離れた彼から、鉄砲の打ち方などをこう習ったというふうに言われています。ところでこの山本角馬さんという人は、戊辰戦争を生き残りまして、やがて京都府知事の顧問になります。で、京都というのはですね、非常に古典的な町、伝統的な古い町なんですが、この山本角馬のアイデアによって、日本一の先進県に変貌を遂げるんですね。非常にこの紳士の気質に富んだその人物であったわけですけれども、彼がこの京都の顧問をしていたときに、あるアメリカからやってきた宣教師から一冊の本を渡されます。その本が彼の心の目を開くんですね。その本のタイトルは、天道祖言という本なんです。この天道というのは天の道と書いて天道なんですが、これを丁寧に言うと、お天道様になるんです。 で、日本語でお天道様と言ったら、まあ、太陽のことを連想する方が多いと思うんですね。ところで、中国では天道、天の道と書きますと、これ太陽のことではなくてね、天地の支配者、この世界の作り主、この全宇宙の所有者のことを天道というふうに言うんですね。その天道の根本に遡っていく本、これが天道祖元って言うんですけど、それでもよくなんか分かったような、分からないような、そんなタイトルですが、この天道祖元には英語のタイトルがついています。その英語のタイトルはね、エビデンスオブクリスチャニティというタイトルなんです。エビデンスというのはね、証拠って意味ですよ。クリスチャニティというのはね、まあキリスト教というふうに翻訳されていますけれども、キリストを信じる、あるいは聖書を信じる根拠、証拠、信頼に至るその土台の部分はこれなんですよというふうに書いてある全文中国語の本です。この天道祖元を、まあ山本格馬が読んだ時にね、俺が求めていたものはここにあるというふうに目が開けていくんですね。まあ、その本の内容というのはですね、いくつかの章に分かれていますけど、一番最初の章にはね、神の存在について書いてあります。その当時の天文学、生物学、物理学、科学、あるいは生理学ですね。そういったですね、様々なこの、その当時の自然科学の知識の中で、そういうものを使いながらね、神様って目には見ることができないけれども、確かにおられるよ。神様という作者がいないと、この世界の成り立ちは説明することができないんじゃないでしょうか、ということを、まあ、詳しく紹介している本であったんですね。この天道祖元が紹介している神様の紹介の仕方というのはね、作者がいなければ作品というのは存在しませんよね。デザインがあるならば必ずデザイナーがいるって分かりますよねっていう、そういう本です。私はですね、一つ、その論理にのっとってね、紹介してみたい生き物がいるんです。それはね、フクロウチョウという蝶々です。南米に行きますとね、フクロウチョウという名前の蝶々がいるんですね。で、大きな蝶々なんですけれども、この蝶々の羽の模様は普通、ちょんちょんとモンモンがついてるだけなんですが、モンモンじゃない。フクロウの顔が印刷されたみたいに映ってるの。もうね、そのフクロウの黒目の潤いありますでしょ。あの少女漫画で、あの星が点々がいっぱいつつ、涙目の部分までね、もう再現しているというフクロウ蝶の顔が、蝶々の背中の羽にくっついてるんですよね。で、どうしてそんな風にくっついてるかと言いますと、この蝶々には天敵がいるんです。小鳥なんですね。この小鳥にも天敵がいます。それがフクロウなんです。つまりこのフクロウ蝶っていうのはね、天敵の天敵の姿を背中に描かれることによって天敵から守られる。鳥が食べに来た時に、これ見みたいなですね、これ。遠山の金さんみたいな、俺見てみみたいな感じでね。お前かよみたいな感じで、この、びっくりするということになってるんですけれども、これね、とっても不思議なことなんです。実はフクロウチョウっていうのはね、夜行性の生き物なんです。つまり、昼間寝ていて、夜活動するんですよね。昼間寝ていて夜活動するのがフクロウです。ところがこのフクロウチョウっていうのはね、昼間活動して夜寝るんです。ということはね、フクロウとフクロウチョウという生き物は同じ場所に住んでいたとしても、お互いに姿を見ることはない、出会うことがないんです。フクロウチョウにとってフクロウっていうのはね、生まれてから死ぬまでの間、決して見ることがない生き物なんですよ。今まで見たことがないような姿の鳥の顔が自分の背中に描かれてるんですね。これはフクロウチョウがそんな自分でそんなことできるわけがない。となってくると、一体誰がデザインしたんだろう。フクロウのことをよく知り、そしてフクロウチョウの天敵が何であるかを知っている、そういうデザイナーが、このように設計してくださったというふうに考えるのがね、一番わかりやすいんじゃないかなと思います。この世界を作りになった方、自然界を創造された方、あなたの作り主であり、命のルーツである方がいらっしゃるのですよ、と聖書は語ります。そしてその神様は、私たちを 愛しておられるのです。どうぞ皆さん、この永遠の救い主、命の作り主、そしてあなたのための贖い主、イエス・キリストをぜひ信じ受け入れてください。
0: ミルク&ハニーで時空を超えて。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、主を褒めたたえよ。王の王、主の主に向かって力いっぱいの賛美を捧げましょう。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。それでは前回の問題と答えです。マタイの福音書の記者マタイは何の仕事をしていたでしょうか。次の3つから選んでください。1番漁師、2番酒税人、3番医者という問題でしたね。答えは酒税人です。マタイの福音書9章9節に記されています。酒税人とは当時ローマに納める税金をユダヤ人から徴収する人たちでした。それで計算が得意だったと思われますが、マタイの福音書を見るとき、マタイはその賜物を生かし素晴らしい構成で福音書を書きました。神様から与えられた賜物を神様のために生かす一つの素晴らしい実例ですね。さて、それでは今回の問題です。アダムの妻の名前はエバです。ではここで問題です。アダムはどうして彼女をエバと名付けたのでしょうか。次の3つから選んでください。1番、彼女がすべて生きているものの母であったから。2番、彼女がすべて生きているものの名付け親であったから。3番、彼女がすべて生きているものの支配者であったから。もう一度言います。アダムの妻の名前はエバです。ではここで問題です。アダムはどうして彼女をエバと名付けたのでしょうか。次の3つから選んでください。1番、彼女がすべて生きているものの母であったから。2番、彼女がすべて生きているものの名付け親であったから。3番、彼女がすべて生きているものの支配者であったから。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはイエスの驚きと題して、マルコの福音書6章1節から6節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: マルコの福音書第6章1節から6節まで。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を教えて回られた。今朝ここからイエスの驚きっていう題で御言葉を味わいます。藤森氏がですね、ペルーの大統領になって、日本中大騒ぎでしたけども、特にその故郷の熊本の小さな村はですね、もうオラガ村が生んだ大統領ということで大変な騒ぎでしたね。お国に錦を飾って帰った時のあの喜びようもですね、こうテレビで見たわけですけども、彼らは万歳万歳とですね、オラガ村が生んだ大統領を迎えたわけです。さあ、イエス様が故郷に帰った時、それはどのような迎えられ方をしたのでしょうか。一節、イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。2、3年前にこのナザレの村を出て、そして公の生涯、公生涯に入られたイエス様、もうこのわずかのうちに国中にイエス様のニュースが、噂が広まるほどに、イエス様の働きは華々しい働きでして、ですからまさに有名人になって自分の村に帰ってきたわけです。安息日になって土曜日、街道で教え始められました。2節、安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。彼らはイエス様の話を聞いて驚いたんです。しかしその驚きっていうのは内容に対する驚きではなかったんですね。驚き、称賛したわけではどうやらなかったようです。こういうことをお互いに言い合ったのです。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。ナザレの人たちからすれば、イエス・キリスト、イエスっていう男は、オラガ村で、生まれたわけではなかったんですけども、もう幼い時からナザレに移り住んできて、そして30歳になるまで一緒に遊び、一緒に育った仲間です。彼らにすれば、本当にですね、小さな頃、少年イエスと遊んだ人たちもたくさんいたでしょうし、イエス様は大工でしたから、家を建てる大工というよりも、いろんなですね、農機具とか、そういう何でも作るようなですね、そういう、私たちが普通考えるような大工とはだいぶ違う、何でも屋みたいなものですが、 農機具が壊れたので、イエス頼むよ、ちょっとまた直してくれないかっていうんで仕事を頼み込んでいた、そういうですね、非常に親しい間柄の人でしたから、彼らからすれば30年の間、ほんの 2,3 年前に自分たちの村を出て行った男ですから、もう1から10まで私は彼らを知っている、私たちは彼を知っている、フランラザイの人たちからすればその通りだと思います。この人は大工ではありませんか、マリアの子じゃないか、そしてヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか、その妹たち、イエス様の妹たちも私たちと一緒に、すなわち私たちの仲間のうちに結婚をして、もう家庭を築いているではないか。まさに、イエスはこの村のもので、もう私は彼のことを全部知っている。しかし、このナザレの人たちの、俺たちはイエスを知っているっていうその思いが、実は、彼らのつまずきになったのです。こうして彼らはイエスにつまずいた。非常に興味深い言葉です。彼らは、イエス様を知らないためにつまずいたのではなくして、彼らは、イエス様をある意味で知りすぎていたためにつまずいたのです。この村の人たちはイエス様のことをですね、あまりにもある意味で知りすぎていたために、実はそれがイエスへのつまずきになったっていうんです。これを考えさせられることです。知らないことがつまずきではなくして、知らないのに、実は本当の意味でのイエス様を知らないのに、知っていると思い込んでいること、それがつまずきなのですね。ナザレの人々にとっては、あくまでもイエスは、オラガ村の俺たちの仲間、それを超えるものではないのです。そして、この村あってのイエスだと彼らは思い込んでいます。この土地の人間だ、俺たちと血のつながりのある親族だとですね、思っているわけです。そしてそれを超えてイエス・キリストを見ることができない。血縁とか、その土地のつながりとか、血縁、血のつながりとか、そういうですね、血縁、血縁の中で人を見る。日本っていう国はまさにこの血縁、血縁を最優先する国なんですね。私たちはそういう中で信仰を持たされているわけです。親族の中に入ると、まあ私も故郷に帰った時ですね、お前は横山の一族であることを忘れすぎてる。相当ですね、いろいろ言われるわけです。いくらキリストの信仰だ言っても、親族あってのお前だろう。お墓をもっと大事にしろとかですね、もっと親族のことを心思い、思いやれとかですね、いろいろ言われるわけです。もちろん、本当に不義理ばかりしているから言われても仕方がないのかもしれないんですけども、やっぱりそれを優先せよというわけです。親族あっての私、そのふるさとあっての現在ではないのか、それを大切にせよとですね、要求してくるのです。しかし信仰っていうのは、そういう土地のつながりとか、血のつながりとか、そういったものから実は自由にされて、そういうものにがんじがらめになって生きていた、そういったものを優先に生きていた私たちが、そういった土地や血のつながりから全く違った。それが下からとか横からっていう関係であるとすれば、全く違った方向、すなわち上から、個人的に、直接救いを与えられ、上からの命を与えられて、まさに血縁や血縁から自由にされて生きる。それが信仰の生き方です。だからといって、そういう親族をないがしろにしていいとか、ふるさとをですね、もうないがしろにしろとか、そういうことではなくして、しかし、私たちにとって一番大切な優先は、実は神様とのそのようなつながり。それが優先になって生きるのがクリスチャンです。私もふるさと高知があります。 ですけど、もちろん高知っていうそのふるさとっていうのは非常に懐かしいものですし、高校野球やってても星稜を応援するよりも高知の応援をする方にですね熱が入ってしまうのは不思議なことですけど、ですけどそのようなふるさととか親族っていうのは頼もしくもあり懐かしくもあり親しくもあるんですけど、しかし今言ったようにそれは第一ではない。もはやクリスチャンである私たちにとっては過ぎ去った私を産み育ってくれたふるさとよりも国籍を持っている天国の方がある意味でもっと身近です。もっとそれが優先です。また私と血のつながりのある親族よりも主にある兄弟姉妹のつながりの方がもっと密接です。もちろん相当の意味合いの違いはあるでしょうけども、正直言って私にとっては主にある兄弟姉妹の方がもっと親しいし、ふるさと高知よりも天国の方がもっと懐かしいです。イエス様も30歳になられてそのナザレの村を出たその時から、いえもう初めの日からだったでしょうが、血縁とか血縁といったものを超えて歩んでおられました。もしもイエス様がふるさとナザレに帰ってから、やっぱりずっと30年間いろんな意味で厄介になった村ですから、一軒一軒ですね、挨拶回りをイエス様はしまして、お土産の一つもですね、これはエルサレムの銘菓でございますなんてですね、お菓子を持って歩いて、本当に皆さんのおかげで今あるんですよ、言ってですね、皆さんにいろいろですね、挨拶をして回ったとしたら、ナザレの人たちもですね、なかなか義理を重んじる、恩義を重んじる、やっちゃってんでですね、村で受け入れられたでしょう。しかし、そんなこと聖書に書いてませんけど、イエス様は決して挨拶回りしなかったと思いますね。そしてやっぱりふるさとに帰ると、やっぱふるさと様々っていう感じでこうみんなを持ち上げるはずなんですけど、イエス様は決してそんなですね、おべんちゃらをですね、言わなかったでしょう。安息日に街道で話しされた時にも、他で語られると同じように神の権威を持って彼らに強く迫ったでしょうし、悔い改めなさいとですね、罪を責めたに違いないです。神の権威を持って彼は語ったのですね。そんなイエス様の姿にふるさとの人たちはつまずくのです。しかし、イエス様は三章の31節からのところでも、もうすでにそのような親族や血のつながり、また土地のつながりを超えていることを私ははっきり見てきました。三章の21節のところで、イエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。イエスの身内の者たちもイエスキリストを正しく理解していなくて、気が狂ったイエスはという噂に踊らされてイエスを取り押さえに来たのです。そして31節。さてイエスの母と兄弟たちが来て、外に立っていて人をやりイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスを囲んで座っていたが、ご覧なさいあなたのお母さんと兄弟たちが外であなたを訪ねていますと言った。するとイエスは彼らに答えて言われた。私の母とは誰のことですか？また兄弟たちとは誰のことですか？そして自分の周りに座っている人たちを見回して言われた。ご覧なさい。私の母、私の兄弟たちです。神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。イエスの私は母です、兄弟ですということを盾にして、話をしているイエス様の間に割り込んできて、いかにも彼らは割り込む特権を持っているかのように、親族という盾を持ってイエスを取り押さえに来た

気にかけていたその姿を見るのですけど、しかし、イエス様にとっては、そのようなつながり、土地や地のつながりが優先ではなかった、ということを私たちは見るのです。ナザレの人々にとっては、このイエス様を知っている、慣れ親しんでいる、ということが、彼らの実は大きな誤解のもとになったのです。彼らが触れていた30年間のイエス様のお姿っていうのは、実は、ピリピ人の手紙の2章によれば、イエス様は神と等しい方であるのに、等しい方であることを固執すべきことを思わないで、己を虚しくして、人の姿をとって、しもべの姿をとって、本当に自分を卑しくして、歩まれた。そのへり下ったお姿を、ナザレの人たちはただ見、聞き、慣れ親しんできただけなのです。しかし、その方が実は神から使わされた神の一人子、救い主であるっていうこと。彼らはあまりにも目に見えている30年間の人間のイエス、へり下ったイエスが彼らの目にあまりにも強烈に映っていましたので、その方が神であるっていうことが到底思いつかない、信じられなかったわけです。私たちもキリストに対してどのような見方をしているでしょうか。もしかしたらナザレの人のように私たちの標準で自分たちの見聞きしているその範囲の中でイエス様を閉じ込めてイエス様を自分の理解や自分の納得の範囲で見てはいないでしょうか。異端というのはいつでもそのように自分の見方、自分の理解の範囲でイエス様を見ようとするときに起こってくるんです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

この驚くばかりの恵みという賛美は世界中で歌われています。英語の Amazing Grace という意味はびっくり仰天するような恵みということで、作詞したジョン・ニュートンの神の恵みに接した時の驚きの心境をそのまま表しています。ジョン・ニュートンの母は心から神を信じている敬虔な婦人でしたが、彼が7歳になる前に亡くなりました。ジョンは寂しさのあまり学校に行く頃になってから悪友たちと遊び回り、学校も中退して憧れだった船乗りになりました。何度も船を乗り換えているうちに悪の道にはまり、黒人を売り買いする奴隷商人となり、奴隷を運ぶ船の船長になりました。しかもジョンは奴隷には冷酷で、いつも革の鞭を持って奴隷たちを血まみれになるほど打ちました。ですから誰もがジョンを恐れていました。今から240年前、彼の船がアフリカからイギリスに向かっていた時です。船は大嵐に遭いました。もう助かるまいと観念するほどの命の危険にさらされた時、ジョンは生まれて初めて、神様助けてくださいと叫んだのです。この嵐も収まった時、なぜかジョンは母が残してくれた片身の聖書を取り出して読んでいました。自分でも考えられないことでした。その時、神の御霊は今まで思いもしなかった恐ろしい罪にまみれているジョンの姿をはっきりと示されました。神様、こんな私でも救われますかと思わずひざまずいて祈りました。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだ、イエス様の罪の許しの御言葉です。ジョンは何のためらいもなく、イエス・キリストをしっかりと自分の救い主として信じたのです。ジョン・ニュートンはキリストのびっくり仰天するほどの恵みによって、今は全く新しい人に変えられました。彼が82歳で死を直前にして言った言葉です。私の人生には2つのことがはっきりしています。一つは、私は以前には途方もなく大きな罪人であったということ。もう一つは、その私に対してキリストは途方もなく大きな救い主であったということです。聖書は言っています。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。

こんにちは。いかがお過ごしですか？ところであなたは、信仰や聖書について誰かにいきなり質問されて返事に困ったり、間違えて答えてしまったことってありませんか？私はあります。大して重要でない質問なら問題ありませんが、伝道のチャンスでもあります。やっぱり日頃から用意しておきたいですよね。聖書に次のようにあります。あなた方のうちにある希望について、説明を求める人には、誰にでも、いつでも弁明できる用意をしていなさい。日頃から少しずつでも聖書を学んでおきましょう。そのためにどうぞ、BBN 聖書学院をご利用ください。BBN 聖書学院はいつでもどこでも学べる、音声による無料の聖書講座です。どうぞご利用ください。BBN 聖書学院について、詳しくは、BBN 聖書放送のホームページをご訪問ください。

信仰生活を歩んでいて、あれ？私ってイエス様を信じているけど、新しく生まれ変わっているのかな？いつも喜びを持って歩んでいるわけではないし、自分って救われているのだろうか？とお思いになることがあるでしょうか？もしそのような方は、BBN 聖書学院の新生のコースをご受講ください。新しく生まれているということがどういうことなのか学んでいただけます。そして自分が救いに預かっていることを確信できるでしょう。BBN 聖書学院をこれから始めるという方にとってもおすすめのコースです。あなたのご受講をお待ちしています。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

いかがお過ごしですか。祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。いつものように聖書を一箇所お読みします。旧約聖書詩編103編2節から5節です。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。私の車のエンジンの調子がなんとなく悪いんです。アクセルを踏んでも今一つ加速が良くないように思いました。行きつけのメンテナンスをしてくれるところに車を持って行って見てもらったところ、スパークプラグにかなりすすがついていましたよと言われました。ですからこれからはこれこれのガソリンに切り替えてみてはどうかともアドバイスされました。言われるままにそのメーカーのガソリンはどこで売っているか探しました。すると私の家に一番近いガソリンスタンドだったんです。早速立ち寄って満タンにして走ってみると、別の車かと思うほど静かで走りが良くなりました。私はずっとあるガソリンスタンドでガソリンを入れてきました。そこが信頼できて品質も良いのだとなぜか信じきっていました。それも家からずっと離れたところにあるお店で、わざわざそこまで出かけて行って入れていたんでした。時間と労力とおまけに余分にガソリンを使って、わざわざ悪いものを長年給油してきたんです。こんなにもったいないことはありませんでした。そんな失敗を私たちの人生そのものでしては大変ですね。自分なりの信念に燃えて、これが正しいんだ、これが大事なんだと信じきって毎日を歩んで励んできて、ところがある時、実はそれは私やあなたの人生にとって何の助けにならないし、力にもならない。それどころか、かえって失意と後悔が心を満たすだけだった。ということであったら、なんと人生をもったいなく過ごしたことでしょうか。それまで費やしてきた汗や時間は一体何だったんでしょうか。神様の御言葉とそのお約束は永遠に変わることはありません。何千年にもわたって何千万何億という人々が御言葉を信じ、御言葉に従って励まされ、幸いで平安な一生を得ました。神様はあなたにも一生を良いもので満たしてくださると約束されています。それは歴史と人々の証言からも確かです。どうか今日もう一度この聖書の言葉を心に留めてください。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。詩編103編2節から5節です。天の父なる神様、私たちの一生を良いもので満たしてくださるというあなたのお約束をありがとうございます。あなたの御言葉は決して変わることなく永遠に真実であることを感謝します。神様、人は誰一人として無駄な人生を送ったり、虚しい思いのまま生涯を終わるように作られていません。あなたの御言葉に信頼し、あなたの教えに従うすべての人に、あなたは恵みを豊かに与えてくださり、生きる希望と力を与えてくださり、悔いることのない豊かな生涯を与えてくださいます。神様、なおもあなたに信頼します。
まだあなたを知らない人のところに、私たちは希望の御言葉を携えて行きます。どうぞすべての人にあなたが知られ、あなたの皆が崇められますように。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

そこで彼らはイエスに言った。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。イエスは答えて言われた。あなた方が神の使わしたものを信じること、それが神の技です。ヨハネの福音書6章28節と29節です。神様のために何をしなければならないのかと自分の努力や成果を追い求めるとき、人は立法的なチェックリストの罠に陥ります。ですが、神様が求めておられる神の技とは、人間の特別な行為や功績ではありません。父なる神が使わされたイエス・キリストをただ信頼し信じることこそが神の技です。自分の行いという条件を付け足すのをやめて、キリストへの信頼に立つとき、私たちは本当の平安と救いの土台を得ることになります。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記1章28節。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神様は私たちの体に驚くほど幅広い環境に適応する能力を与えてくださいました。体重が増えた時や体重を減らすために運動して痩せた時などに起こる体の変化を私たちはよく知っています。こうした変化は良いものですが、体の適応能力を表す氷山の一角に過ぎません。しばらく前に70代80代の人々が運動を始めると筋力だけではなく骨の強度も向上したという研究結果が発表されました。その運動プログラムに参加した人の中には杖をつかずに歩けるようになった人もいました。しかし私たちの体は活動によって信じられないような変化をすることもあります。人間の体の驚異的な適応能力を最もよく示した例はアンデスに住むケチワインディアンかもしれません。高度約3600メートルの山間に住むケチワインディアンの体には十分な酸素供給と血液循環を促すために他のどの人種よりも効率的な仕組みが必要です。彼らの肺は高度の低いところに住む人間よりも酸素を 2% 多く送り込むことができるようになっています。さらに十分な血流を排出できるように心臓が通常よりも非常に大きく発達しています。山の気温は低いので熱の発散を少なくするために身長は低くなっています。また手足の血管の本数が通常よりも多いため血液循環が効率的に行われます。足の血行は抜群で氷や雪の上を素足で歩いても決して凍傷になりません。アダムとエバに地を満たせと命令なさった時、神様はすでに幅広い環境に適応できる能力を彼らに備えていてくださったのです。愛するお父様、多くの能力を備えたこの素晴らしい体を私に与えてくださったことを感謝します。罪のためにこの体は完全ではありませんが、その能力に感謝し、あなたの御心によって健康を与えてくださいますようお願いします。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

ヘブル人への手紙13章8節をお読みします。イエス・キリストは昨日も今日も永遠に変わることがありません。人間の感情や状況、毎日の考えは日々激しく変動します。ですが、信じる者が置かれているキリストにある立場は、イエス・キリストご自身が永遠に変わらないお方であるがゆえに一切揺らぐことがありません。不確かな自分の感情や行いを土台にする生き方は失望をもたらしますが、昨日も今日も永遠に変わらないキリストの完成された技を土台にするとき、どのような暴風雨の中でも揺るがない確信と安定が保たれます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 進行ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の進行ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主との交わりというタイトルで、ヨハネの黙示録3章14節から22節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: 私たちは神様を信じ、イエス様を信じ、罪の許しを受けるときに神様から何をいただくでしょうか。まあ、聖書の表現では、私たちは救われた者は義の衣を着せられる、義の衣、白い衣を着せられる。それは罪を覆い、罪を清め、神様の前に清められた者として義の衣を着せられる。ところがラオデキアの教会の人々は、せっかくそのように神様が着せてくださった義の衣をかなぐり捨てて、再び罪の醜さをさらけ出しながら、神様の前に本当に醜い裸の状態になっていた。彼らは自分は目がよく見えると言っていた。いろんなことを知っていると言っていた。多くの知識があると誇っていた。ところが実は彼らには神様の御心が見えていない。神様の御心を知らない。分かろうとはしない。霊的に盲目の状態であった。霊的なことに無関心、神様の言葉に聞き従わない、そのような状況に陥っていた。だから心の目が見えるようになるために、目に塗る目薬を買いなさいと忠告されているわけです。彼らの信仰がそのように生ぬるくなってしまった原因、それは一体何だったでしょうか。それは日々の生活の中で、日々の歩みの中で、イエス様との交わりが欠けていた。主との交わりがないことが原因で、彼らの信仰がそのように生ぬるくなってしまっていた。イエス様なしで、神様なしで自分でやっていける、何でもできる、何も困らない。イエス様は自分の毎日の生活に必要ない、神様にすがらなければ何もできない、やっていけない、そういった状況ではない。物質的にも経済的にも知的にも、さまざまな欲求の面でももう満ち足りている。なんだか自分自身のことのように思えないでしょうか。信仰を持ったばかりの頃の新鮮な思いはやがて色あせ、聖書を読み始めて、いろんな神様のこと、聖書のことが分かってき始めたときに、聖書を読むたびにワクワクしながら、ああそうなのか、そうなのかと新しいことを発見していった、そのような感動も過去のものとなり、漫然とした毎日の生活の中で、いつしかまた信仰を持つ前の生活と全然変わらない、そのような毎日に戻ってしまう。もはや神様を礼拝することは、日曜日をこう神様のために捧げて礼拝を守ることが、毎週毎週待ち遠しいものではなくて、毎週の礼拝が日々の苦しみから、日々の辛さから一時解放されて、他の同じ主を信じるクリスチャンたちと交わることのできる、そのような喜びではもうなくなってしまって、ああまた日曜日か、ああもうすぐ礼拝始まるから行かなきゃ、 そのように仕方ない、そのように重い腰を上げて日曜日にやってくる、そのようなお勤めになってはいないでしょうか。10年ほど前、香港を訪ねたときに、香港のですね、中国人教会での奉仕があって、そして礼拝が終わってから、こう帰るときに、こう街をエメリータと一緒に歩いていたんですけども、そのときにですね、香港のこう街を歩いていると、そこかしこの街角の広場、公園になっている、そういったスペースにですね、女性が、フィリピン人女性が集まっているんですね。で、一体何事かと思って見てみるとですね、みんなこの、まあ、5人、10人のそういったグループで集まっているんですけども、お弁当を持ってきて一緒に食べながら、そして聖書を開いて交わりをしているんです。一体何かと思いましたら、それは一体何かというと、まあ、多くのフィリピン人女性が、香港とか、まあ、シンガポールもそうなんですけれども、女中として住み込みで働いている方々が多くいるんですね。まあ、フィリピンの国の中ではお金が、収入の口がない、あるいは例えば学校の先生として働いていても、その給料だけではとても家族を養えない、そういった方々が多くおられるんですけども、そのようなあらゆる機会を捉えて外国に出て行って、そしてシンガポールあるいは香港という国では、家庭に住み込みの女中として1週間ずっとぶっ続けで働くという、そういったことをしておられるわけです。まあ、彼女たちは休みもない、そのような時に日曜日のほんのわずかの時間休みをもらって、その時にみんな集まってきて礼拝を共に持って、聖書の学びをして、そのような交わりを持つということが彼女たちの唯一の楽しみなんですね。日々の辛さから一時解放されて、共に神様を礼拝し、御言葉を中心に交わる、その楽しみ、それが信仰の支えとなって、また一週間歩んでいくことができる。彼女たちにとってイエス様にある交わり、イエス様との交わりというのは、かけがえのない心の支え、日々の力となっているわけです。私たちにとって、クリスチャンにとっては、他のクリスチャンたちと共に交わる、その交わり、そして何よりもイエス様との親しい交わりは、日々の信仰の歩みの力の源です。イエス様との交わり、主との交わり、それは今朝の聖書の箇所では、共にイエス様と共に食事をするという場面で表されています。3章の20節、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。見よ、私は戸の外に立って叩く。イエス様が私たちの心の扉の外に立って、私たちの心の扉を、あんまりマイクが開いませんね、このようにイエス様が心の扉を叩いておられる。まあ、この箇所はですね、よく伝道会で用いられて、イエス様を、あなたの心を開いて、イエス様をその心の中にお迎えするようにという、そういったおすすめで使われる、よく有名な、よく使われる箇所なんですけれども、しかしこの文脈では、この箇所では、この言葉はクリスチャンに向かって、ラオデキアの教会のクリスチャンたちに向かって語りかけられている言葉です。もうすでにイエス様を信じている、救われているクリスチャンだと言っている人たちに向けて、イエス様が語りかけておられることに目を留めなければいけません。すなわち、この言葉はあなたにかけられている。この言葉はあなたにかけられているイエス様のお言葉である。もちろん、あなたがまだイエス様を心の中に 救い主として迎え入れていないならば、まだ心の罪を許されず、神様の前にその醜い罪をさらけ出したままにしているならば、あなたは心の扉を開いてイエス様を救い主として迎え入れ、その罪を許し、救っていただく、永遠の滅びから救っていただく必要があります。まだイエス様を信じて告白をしていないならば、ぜひ今あなたの心の扉を開いて、イエス様、どうか私はあなたを信じます、心の中に入ってくださいと祈る祈りをしてください。しかし、私はイエス様をもう信じているクリスチャンだと自負するあなたにとっても、日々心の扉を開いてイエス様をお迎えし、共に食事に着く、共に食卓に着く、その親しい交わりを持つ恵みに預かる必要があります。まあ、日本ではあまりお客様をですね、自宅に招いて家の中に上がらせるという、そういった風習はないわけですけれども、あんまりこの人をですね、自分たちの家族の日常の空間に入れるということはしないのが一般的な日本の風習のようです。しかし私たちはですね、よく海外に行って友達の家を訪ねると、本当に親しくですね、家族同士の交わりの中で家に泊めていただいて、そして本当に彼らが日常生活しているその中で共に交わって、そのような恵みを持つ時間が多くあるわけなんですけれども、まあ多くの方々はですね、あ、今散らかってるからとてもダメ、ちょっと今人にお見せするような状態じゃないから、ちょっと家に入らないでください、部屋に入らないでくださいっていうふうに、今そのような言葉をよく聞いたりします。そして、まあ、一緒にじゃあ食事しましょうという時にも、家で一緒に食事をするというよりは、どっか外に食べに行くということがよくあるわけなんですけれども、しかし同じような理由で私たちは心の扉をイエス様に対してこう締め切ってしまって、あ、今入らないでください、今心の中散らかってますから、今ちょっと心の中罪があって、こうあらとてもお見せするような状況じゃないですから、ちょっとこれ片付けてから、まあイエス様を信じませんかっていうふうにお勧めするときに、まだイエス様を信じる決心がつかない方がよくおっしゃる言葉がそうですよね。あ、もうちょっと心が整理できてから、もうちょっと生活が整理できてから、もうちょっと心の状態が整えられてから信じます、そのように、おっしゃる方に何人か過去にも出会ったことがあるわけですけれども、心の中が罪にまみれているから、ちょっとそれを整理してから神様を信じます、イエス様をお迎えします。もしも私たちが、またあなたがそのようなことを考えているならば、イエス様をお迎えする機会は決してないでしょう。自分の力で、自分の意志で、自分の精神力で自分の罪の始末をするということはできません。自分が罪の力から解放され、自分の罪の解決の力を持っておられるのは神様

応することのできる方です。ですからぜひためらうことなく、いつもその心を開いてイエス様に入ってきていただきたいのです。自分の力で自分の罪の解決ができないからこそ、自分の力で罪の誘惑に打ち勝つことができないからこそ、イエス様を日々心の中にお迎えする必要があるのです。さて、その熱い水、冷たい水が生ぬるくなってしまうのはなぜでしょうか。水が生ぬくるくなるのはなぜでしょうか。まあ、私も一日コーヒー何杯も飲むんですけれども、いつもですね、熱いコーヒーを入れて、さあ楽しもう、コーヒーを飲んでこうね、一時くつろごうと思うときに、時々こう電話がかかってきたりして、そしてどうしても外せない電話で30分ぐらいこう電話をして、そして ああコーヒー飲み損ねたと思ってまた飲もうとすると、もう生ぬるくなってしまっていて、これちょっと気持ち悪いと飲めないっていうことがよくあるわけですけれども、どんな熱いコーヒーも放っておけば冷めてしまう。どんなに冷たいジュースでも、冷たい氷を入れた水でも放っておけばぬるくなってしまう。熱くするには、再び熱くするには、あるいは再び冷たくするにはどうすればいいんでしょうか。それは外からの力を加えなければ、外からの力を加えなければ元には戻らないわけです。信仰も同じようなことが言えるでしょう。何も手を加えずに放っておけば、だんだんとそれは生ぬるくなっていってしまう。皆さんはどうでしょうか。皆さんの信仰、冷たい信仰、まあ、冷たいというのは冷たい人というそういった意味ではないですよ。こう人々を爽やかにする、人々を潤す、そのような信仰、あるいは本当に神様の前に熱い信仰、そのような信仰を保っておくために、一体どのような努力をしておられるでしょうか。毎日聖書を読み、聖書から学んでいるでしょうか。毎日聖書を読んで、そこから神様の御心を学び取っているでしょうか。毎日神様に祈り、他の人たちのために取りなしておられるでしょうか。毎日さまざまな信仰書の書を読み、さまざまな本を通して、あるいは雑誌を通して見識を広めておられるでしょうか。毎日この賛美を通して、音楽を通して、まあ、それを聞いたり歌ったり、そのようなことを通して心を神様の前に豊かに保っておられるでしょうか。まあ、私の知っている方でこう詩を書いたりですね、俳句を書いたり、あるいは聖句書道って言ってこうね、神御言葉を書道にして、そのようなものを書いたりっていう、いろんな形で信仰を表しておられる方々がおられます。まあ、それは素晴らしいことですね。そのように自分の信仰を養っていく、神様の前に保っていく、いつも神様からの力をいただいて、熱さを、冷たさを保っていく、その必要があるわけです。そして信仰の火を燃やし続けるのに何よりも必要なこと、それはイエス様との交わり、主なるイエス・キリストとの交わりです。聖書にこのような御言葉があります。コリント人への手紙第1の1章9節ですけれども、まあ、お開きにならなくてもプロジェクターで出してありますが、神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。神は真実であり、その方が滅びから救い出してくださったことにより、召し出してくださったことによって、あなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。私たちが信仰を持ってイエス様を信じて、十字架の罪の身代わりによって、それを信じたことによって罪の許しをいただいて救われたということは、救われたということは、ただ天国行きの切符をもらって、そして
その天国行きの切符をですね、五章大事にポケットの中に突っ

0: 込んで、ああこれで安心、これで死んでも私は天国に行けるから、じゃああと残りの人生あんまり思い煩わずに楽しく生きよう、そのようなものが救いではありません。もちろん救いの確証というのは天国へ行く確証、決して裁きに遭うことがなく死から命に移っている、永遠の命に入れられたという、それが救いですけれども、しかしここでパウロはコリント人の手紙でその救いをどのように表しているかというと、私たちはイエス様との交わりに入れられたのだと救いを説明しているんです。皆さんは救われてそのイエス様との交わりに入れられて、その交わりを楽しんでおられるでしょうか。毎日イエス様との交わりのうちに歩んでおられるでしょうか。その交わりはいつも新しくされ、温め続けられていかなければならない。ですからイエス様はいつも私たちの心の扉をえ、心の扉をですね、いつも叩いておられて、その心扉をいつも開いて、いつも中に招き入れて、その交わりを楽しむようにと進めておられるわけです。いつでもどこでもどんな時でも主との交わりのうちに歩むように。しかし聖書は同時に一つの警告をします。イエス様は私たちの心の扉の外に立っていつも叩いておられるわけですけども、しかしよくよく注意しないと、よくよく注意しないと、私たちは誤ったものに心の扉を開いてしまうことが多くあります。私たちがいつも心のドアを叩く音を聞くときに、実はイエス様だけではなくて、もう一つ私たちの心の扉の外に待ち伏せているものがいる。何でしょうか。それは創世記の4章に答えが書いてあります。これを最後に見て終わりたいんですけども、創世記の4章一節からこのような記事が出てきます。これはアダムとエヴァが罪を犯してエデンの園から追放された後、カインとアベルというアダムとエヴァの息子たちの間で繰り広げられた最初の殺人事件の記事、それが4章の一節。人はその妻エヴァを知った。創世記の4章の一節ですけども、人はその妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなった。ある時期になってカインは地の作物から主への捧げ物を持ってきたが、アベルもまた彼の羊の遺言の中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒って顔を伏せた。そこで主は、神様はカインに仰せられた。なぜあなたは憤っているのか、なぜ顔を伏せているのか。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。罪が戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。だがあなたはそれを治めるべきである。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。まあ、本当に人類の歴史の初めから罪が原因で人殺しが行われるという、その残念な記事がここにあるんですけども、その時に 神様が仰せられた言葉、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。罪があなたの心の扉の外に立っていて、隙あれば入り込もうとして、隙あればあなたの心の内に入ってこようとして待ち伏せている。カインはそのような警告を受けたにもかかわらず、その心の扉を大きく罪に開いてしまって、そしてその罪を招き入れて、その結果弟を殺してしまうという、そのような罪を犯したわけです。ですから私たちはいつも注意していなければならない。いつも私たちは心の扉を叩くノックの音、あんまりいい音じゃないですけどもね、これ本当はコンコンコンという音を出したかったんですけども、いつもさまざまな局面で私たちがいろいろな選択を迫られるときに、イエス様を迎え入れて神様の御心を行うか、罪を迎え入れて自分の欲望のままにそれを行うか、いつもその選択が迫られていることを覚えていなければいけません。私たちはどちらのノックの音に扉を開くでしょうか。私は戸の外に立って叩く、叩き続けている、いつも叩き続けている、そのイエス様の戸を叩く音に応答して、イエス様に対して心を開いて、いつもイエス様に心の中に入ってきてくださって、心の中に救っている罪を始末してくださるように、いつも私たちはそのように祈りつつ、神様からの力をいただかなければ自分で罪に対抗することはできない、罪の誘惑に打ち勝つことはできない。いつも神様が、イエス様が心を叩いてくださる、その音に応答して歩んでいきましょう。お祈りします。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

旧約聖書のイザヤ書の41章14節にこんな御言葉があるんですね。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々。私は最初この御言葉を読んだとき、そこまでそんな言い方しなくてもと思ってしまいましたが、弱く力もなく惨めな様子が伺えます。ああ、自分自身にも当てはまると感じられる方もいらっしゃるかもしれません。でもこの言葉には神様の愛が込められています。続けて、私はあなたを助けると書かれています。自分には何の取り柄もなく存在している意味があるのだろうか。神様は愛想を尽かしているのではという思いを捨ててしまいましょう。神様はそのように思うあなたや私に目を留め、愛し、助けてくださるお方です。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: 高原剛一郎です。
2: 私は先日ある小学校の先生のお話を伺いました。小学1年生では全国的に取り組む教材が一つあるそうです。朝顔の栽培なんですね。種は前年の先輩たちの収穫したものを使うんですが、どういうわけかすぐに芽を出すのもあれば、なかなか芽の出ないのもある。そして中には全滅状態で一つも芽の出ない子もあるそうです。まあ、子供たちはやきもきしてるんですよね。でももっと気遣ってるのは担任の先生なんですね。芽が出なければ夏休みの観察の宿題できませんね。何よりも一年生にはショックですよね。ではこういう時にはどうするんでしょうか。実は芽の出ない鉢には別に栽培していた芽をそっと植え替えておくそうです。一年生は翌日突然芽の出てるのを見ても何の疑問も感じません。むしろ誇らしくも自慢するそうですね。我慢した甲斐があったでというようなことでしょうね。私はその話を聞きながら自分の一年生の時のことを思い出して、私も植え替えてもらったのかなと何か懐かしく思いました。小学生に担任の先生が見えない配慮で見守っているように、大人になった人間には全能の神が万全の配慮を持ってあなたを見守っていてくださってるんです。いや、見守るだけではなく、神はあなたを探し求めておられる方なんです。聖書の中にキリストの例え話が出てきます。女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら明かりをつけ家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょ。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。ここでイエス・キリストは神から離れた人間を所有者の手から離れて紛失されたお金に例えてるんですね。この聖書にはいろんな例えが出てきますが、人間を現金に例えてるというのはすごく珍しいことです。一体どうして人間を銀貨に例えたんでしょう。第一に、当時の銀貨にはその当時の最高権力者ローマ皇帝の肖像と銘が刻まれていました。それと同じように人間にはこの宇宙の最高権威者である神の形が刻まれているということを示したかったからだと思うんです。今の日本の貨幣にも彫刻が施されていますね。1円は若葉、5円は稲、10円は月桂樹、50円は菊、100円は桜、500円玉は笹と霧です。しかし紙幣には人物の肖像画が描かれてるんですね。キリストがご在世当時の世界はローマが世界を支配していました。それでローマの銀貨はローマ皇帝の肖像が刻みつけられ、それをもって価値の保証をしたんです。それと同じように人間の価値の根拠は神の形に作られているという点にあるんですね。人には誰しも神の似姿が宿っています。例えばどういう点でしょうか。まず創造性ですね。神は創造主ですから、人間にも創造性が備わっています。ですから人はモノマネばっかりでは充実しません。オリジナリティを発揮するときに生きてるなぁという実感を得るんですね。それから唯一性です。神は唯一です。あっちにもこっちにもあるのは偶像なんですね。誠の神はただ一人です。そのようにあなたという人間はかつてどこにもいませんでしたし、これからも出てきません。あなたに似た人は世の中に7人ぐらいいると言われてる。 でもあなたではないんですね。あなたという人間は唯一の存在で、あなたを除いてはどこにもいません。それから神様は自由意志を持つ方です。そして人もまた自由意志を持つものとして作られたんですね。ですから自分で選択するときに喜びがあります。人にさせられているというのではなく、無理強いさせられたというのではなく、自分で選んでやってるときに一番喜びを感じるんですね。このような尊い存在は人間だけです。神はあなたを最高傑作として神の形に似せてお作りになったのです。第二に、貨幣はどんなに古くてもどんなに汚れてしまっても新品貨幣のものと全く同じ価値があるということです。指が切れそうな新品の一万円札も、人手に揉まれてくしゃくしゃになった一万円札も、店に行ったら同じものが買えます。銀行に行ったら同じ額がカウントされます。一万円札というのは、汚れていても破れていても一万円札に変わりはありません。それと同じように、人間は若くて有能で元気でバリバリ働ける時だけではなく、年老いて体が動かず寝たきり状態となってしまったとしても、神様の目には価値の目減りがないのです。体がいかに弱り果てていても、その体の内に宿している神の形は永遠の存在、魂、人格であるからなんですね。第三に、所有者の手を離れた銀貨は所有者に悲しみを与えるように、神から離れて神などいないかのような人生を生きる生き方は、神に対して悲しみを与えているのだって言うんです。この神との関係を切って元いたところから離れて生きることを聖書は罪と語ってるんですね。今から10年ほど前、私はある集会のバイブルキャンプに招かれました。そして最終日に主催者の方から謝礼をいただいたんです。さらに別にある方への献金を託されたんですね。私は確かに受け取り、カバンに入れ、そして大阪へ戻ってきたんです。ところが家に着いてカバンを開けた時に、封筒が丸々なくなってたんですね。私と家内は一週間毎日探しました。そして通ってきた道々のポイントにすべて連絡しました。それでもとうとう見つからなかったんですね。しばらく夢の中でも現金入り封筒を探すのをやめなかったことを生々しく覚えております。ところで、給料っていうのはいただくときには額は多ければ多いほど嬉しいんでありませんか？しかしそれを紛失したときには、額は大きければ大きいほどダメージが大きくなるんでありませんか？神とは、あなたを失ってひどく傷んでいる神です。神とは、あなたを失って悲しみのあまり途方に暮れておられる方です。そしてあなたを探さずに折れない方なんです。そして罪とは、この神を痛ませることなんです。そしてこの罪の結果は、所有者のもとにいないがために自らの意味をなくすことでもあるんですね。この女の人の手を離れて部屋の隅で塵にまみれたままの銀貨に何の意味があるでしょう。まさに不条理、まさに虚無ですよね。そしてこの所有者のもとに永遠に戻ることができない世界のことを地獄というのです。この女は見つけるまで諦めない。そして全力を尽くして探しました。そして見つけたならば、その喜びを一人でしまっておけずに皆に知らせるではないかと書いてあったように、神はあなたを見つけ出し、滅びの闇から救い出したい思いでいっぱいの方なんです。銀貨とあなたの違いは一つあると思います。あなたは銀貨と違って自分の声で返事ができるということです。どうぞ今、キリストを呼び求めてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ここで今日のゴスペルです。 ウィングスで、あなたの愛で。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

日本でもインターネットで授業を行う学校が増えてきましたね。時間をより有効に使えるとか、費用が少なくて済むとか、様々な利点があります。ところで、BBM 聖書放送もインターネットによる聖書学校を行っています。BBM 聖書学院と言います。聖書の学びをご自宅で時間のある時に学んでいただけます。費用は一切無料で、また受講を終了した人には受講終了証を発行します。どうぞ BBM 聖書学院をご利用ください。BBM 聖書学院について詳しくは BBM 聖書放送ホームページにある BBM 聖書学院と書かれているところをクリックしてご覧ください。BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言11章28節から31節と12章1節から25節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: 箴言11章の学びをしていますが、11章の28節。自分の富により頼む者は倒れる。しかし正しい者は若葉のように芽を出す。主イエスが例え話をされたとき、おそらく主は、その例えを実生活から引き出されたのだと思います。主は一人の農夫のことを語られました。その年はものすごい豊作だったので、彼は自分の納屋を壊し、もっと大きい納屋を建てようと決めました。おそらく彼は、新しい納屋の建設にとても熱心に取り組んだと思います。より大きな納屋を建てることは何も間違ったことではありませんが、主は彼を愚か者と言われました。なぜなら彼は、この地上に大きな納屋を建てることにあまりにも夢中になりすぎて、永遠のためには何一つ用意をすることを考えなかったからです。それが富の危険なところです。誰一人この世の富によって天国への道を買い取ることのできる人はいないのです。箴言十一章の三十節。正しい者の結ぶ実は命の木である。知恵のある者は人の心を捉える。何年も前に牧師の子供たちを対象にアンケートが行われました。なぜなら、牧師の子供たちはとても多くの非難を受けているからです。ウッドロー・ウィルソンを含む数人のアメリカ合衆国の歴代大統領が牧師の息子たちであることが分かりました。またアメリカの著名な科学者のうちにも数人牧師の息子たちがいました。一般的に救われた人たちの子供たちは成功しています。今日家庭の中でどのようにして家族間の調和を達成するかというような心理学に基づいたクラスを提唱する人たちがいます。今日私たちはそのような上乗りされているようなまた生かじりの知識に基づいて家庭を築こうとしています。しかし家庭で優しく感じよくしていることについての心理学のクラスは幸せな家庭の答えではありません。私たちには神様の御言葉に立ち返り、家庭で敬虔な生活をすることが必要であり、それこそが豊かな安定した家庭の基礎なんです。もし私たちが家庭で本当に神様の喜ばれる正義を行っているなら、多くの家族問題は消え去ることでしょう。それは正しいものの結ぶ実は、命の木であるからです。またここには、知恵のある者は人の心を捉えるとありますが、個人的な証を通して神様の証をするのはとても効果的です。個人的な体験を通して聖霊が人の心を開かれるからです。個人がする証は、神様の言葉を伝えるための最も効果的な宣教の一つだと思います。神様の御言葉は、知恵のある者は人の心を捉えると述べておられます。箴言十一章の三十一節。もし正しい者がこの世で報いを受けるなら、悪者や罪人はなおさらその報いを受けよう。確かに神様は善であれ悪であれ、私たちが行ったすべての技を裁かれます。確かにその審判の時が来ようとしています。そのことについては疑いの余地はありません。さて、箴言11章の学びに入りますが、若者はまだ1年生ですが、知恵の学校での訓練はとても大切です。箴言十二章の本文に入りますが、一節。訓戒を愛する人は知識を愛する。叱責を憎む者は間抜け者だ。訓戒を愛する人は何が最優先されるべきであり、 何に本当に優れた価値があるかという本物を見分けることのできる価値観を持っている人です。そしてそれは、その人が訓戒に耳を傾けることを意味します。でも人々に神様の御言葉を聞かせた後の最大の問題は、御言葉の言っていることにその人たちを従わせることであると言わなければなりません。信仰には神様の御言葉に従う従順さが必要不可欠なんです。箴言十二章の二節。善人は主から恵みをいただき、悪を企む者は罰を受ける。詩編一編の五節は、私たちに次のように語ります。悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。名声や富や、人から高い評価をされていることにかかわらず、不敬虔な人は、人生の終わりに結局、哀れで惨めな最後を迎えるのです。神様は確かにそのような人たちを裁かれます。御言葉の通りに、悪を企む者は罰を受けるのです。箴言十二章の三節。人は悪をもって身を固く立てることはできず、正しい人の根は揺るがない。主イエスは、山上の水訓の中で、主は岩の上に家を建てた人と、砂の上に家を建てた人について話をされました。マタイ七章の二十四節から二十七節。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。もちろん岩は堅固な土台であるキリストを象徴しています。御言葉が断言するように、確かに人は悪をもって身を固く立てることはできず、正しい人の根は揺るがないのです。さて、この一年生のクラスで、若者は妻を選ぶことについてのアドバイスを与えられています。箴言十二章の四節。しっかりした妻は夫の冠、恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようだ。旧約聖書の中に言及されている素晴らしい妻たちのことを考えてみてください。蛇に耳を傾けてしまったという事実にもかかわらず、エバは素晴らしい人物だったに違いありません。また、第一ペテロ三章六節によれば、サラは模範的な妻でした。第一ペテロ三章の六節。例えばサラも、アブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで、善を行えば、サラの子となるのです。モーセの母、ヨケベデは、疑いもなく素晴らしい女性でした。それからあまり良くない、骨の中の腐れと説明されているような妻たちもいました。ヨブの妻は、ヨブにとって大した助けにはなりませんでした。興味深いことには、サタンはヨブが頼っているすべてのものを取り去りましたが、彼の妻は残しました。ということは、サタンは彼女がヨブの助けにはならないということをよく知っていたに違いありません。 悪女イゼベルを母に持つ血まみれのアタルヤもいました。ですからこのことわざの実例が聖書の中にはたくさんあります。アメリカの詩人オグデン・ナッシュは自分の小さな詩の中で結婚を成功させるにはどうしたらよいかという良いアドバイスを書いています。あなたの結婚の愛のカップを愛によって縁まで満たすには、自分が間違った時は認めなさい。自分が正しい時は黙りなさい。夫婦にとってこれはとても良いアドバイスだと思います。箴言十二章の五節から七節。正しい人の計画することは公正で、悪者の指導には欺きがある。悪者の言葉は血に飢えている。しかし正しい者の口は彼らを救い出す。悪者は覆されていなくなる。しかし正しい者の家は立ち続ける。もう一度、悪者という言葉を不法者と置き換えてみましょう。おそらくその方がもっと正確だと思います。神様が法と秩序を信じておられることがお分かりになると思います。神様は不法について多くのことを教えておられます。箴言十二章の八節。人はその思慮深さによって褒められ、心のねじけたものは蔑まれる。蔑まれるという言葉は、文字通りには、恥辱にさらされるということです。この説は、ギデオンと彼の息子のことを思わせます。ギデオンは彼の思慮深さによって褒められるべきですが、彼の息子、アビメレクは恥辱にさらされました。箴言十二章の九節。身分の低い人で職を持っている者は、高ぶっている人で職に乏しい者に勝る。この箇所の英語訳は、蔑まれている人で、しもべを持っている人は、自分を高めても、パンにこと書いている人よりも良いとなります。たとえそれがどんな仕事であっても、実直にコツコツと仕事をする人は、決して飢えることはありません。しかし金遣いが荒く、贅沢な暮らしに慣れている人はいつか必ず貧しくなります。箴言十二章の十節。正しい者は自分の家畜の命に気を配る。悪者の憐れみは残忍である。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私の父は私が十四歳の時に農業用の機械の事故で亡くなってしまいました。その事故は息子である私が自分の父親をかっこいいと考えている時代に起こったので、私はその後もずっと父が英雄のように思って過ごしてきました。ある時私たちは馬に引かせた馬車でオクラホマ州アードモアからスプリンガーまで出かけました。私たちの前には馬車に乗った一人の男がいて、酔っ払って馬を引っ叩いていました。彼を追い越すことができず、父は馬車から降りて、この男に馬を引っ叩くべきではないと話しました。もちろん酔っ払っていたこの男は腹を立て、父に向かって殴りかかりましたが、空振りでした。そこで父はこの男を殴って打ち倒してしまいました。父は彼から鞭を取り上げ、馬車に戻って、馬をそのまま走らせるように命じました。それから私たちはその男の後をついていきました。この出来事で私は感動しました。そしてこのようなことわざが聖書の中にあることを嬉しく思っています。正しい者は自分の家畜の命に気を配る。数匹の犬を飼っているある人が、自分はいつでもその人に対する犬たちの反応で人を判断すると言いました。 犬は人の性質を知っているように思います。犬は自分たちがその人に虐待されるかどうかを知っています。動物の世界の方が一部の人間よりも人間の性質を判断できるように思えるのは面白いことです。箴言十二章の十一節。自分の畑を耕す者は食料に飽きたり、虚しいものを追い求める者は飼料に欠ける。このことわざは、仕事にとどまり、忙しく働きなさい。そこら中をただ走り回るのはやめなさいということです。夢を描くことは大切ですが、地に足をつけて安定した生活を送ることはもっと大切なことです。夢を追いかけることは大切ですが、もしあなたがそのことによって家族の必要のために収入が途絶えたり、家庭に不和が生じるのは本末転倒というものです。ですからまず自分の畑を耕すことを最優先すべきです。この章全体を通して次のような比較が繰り返されています。箴言十二章の十二節。悪者は悪の網を張るのを好み、正しい者の根は芽を出す。この部分の繰り返しは強調のためです。結局のところ、もしそれでうまくいくのなら、繰り返しは最善の教え方です。もし一つのことを繰り返して聞かせていれば、あなたの生徒はそのことを決して忘れません。十五節。愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。この箇所はソロモンの息子レハブアムを連想します。彼は自分の王国の年寄りたちの知恵のあるアドバイスを拒否して、知恵のない若者たちの意見を取り上げ、結局自分の没落と自分の国の内戦という結果を招いてしまいます。箴言十二章の十七節から十八節。真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、偽りの証人は欺きごとを告げる。軽率に話をして人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。もしあなたの牧師が真理を述べ伝えているなら、時にはあなたの心を突き刺すようなこともあります。しかし偽善者はいつでも憎しみと苦々しさで真実を覆い隠します。牧師に対して極端に批判的な人は、大抵牧師の面前では感じよくしていますが、陰口によって牧師を非難攻撃します。十九節から二十一節。真実の唇はいつまでも固く立つ。偽りの舌は瞬きの間だけ。悪を企む者の心には欺きがあり、平和を図る人には喜びがある。正しい者は何の災害にも合わない。悪者は災いで満たされる。この箇所はみんな舌に関係があります。それは偽りの舌と真実の唇で、ここでは対照的に書かれています。神様の御言葉の中には、アルコールの使用と乱用についてよりも、舌の乱用に関する裁きのことについて、多くのことが書かれています。でもクリスチャンは、酔っ払いを非難しておきながら、偽りの舌とゴシップを容認しているのは皮肉なことです。箴言十二章の二十二節。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。神様の子供の一つの特徴は、その人の真実な行いでなければなりません。 箴言十二章の二十三節。利口な者は知識を隠し、愚かな者は自分の愚かさを言いふらす。利口な者は他の人を傷つけるようなことは言いません。でも、あなたもおそらく大勢の人たちの中で、愚かで、おしゃべりで、もちろんそこにいない誰か他の人のことを非難するようなことを言う人を知っていると思います。利口な人は口にしませんが、愚かな者の心はそのようなことを口走るのです。箴言十二章の二十四節。勤勉な者の手は支配する。武将者は苦役に服する。現在の社会では、多少これがひっくり返っていると思います。いつでも勤勉な者が役職に選ばれるわけではなく、そして武将者が税金を払っているのかどうか、私には確信がありません。これらの箇所は、永遠という光の中で考えなければならないと思います。このことわざの物差しは、地域的な状況よりもむしろ永遠であると思います。私たちはいつの日か、キリストと共に支配することになると言われているのです。でも聖書は、すべての信者が公平に支配するとは教えてはいません。そこには等級があるのです。個人的に、もしも自分が使徒たちと同じ水準にあって、使徒パウロの隣に座っていたとしたら、とても恥ずかしいと思います。私はそこにふさわしくはありません。でも確かに、勤勉な者たちは、キリストと共に支配すべきであると思いますと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、正しいもの、知恵あるものというテーマで、箴言11章28節から31節と、12章1節から25節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージはイエスの驚きと題して、マルコの福音書6章1節から6節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: イエスの私は母です、兄弟です、ということを盾にして話をしているイエス様の間に割り込んできて、いかにも彼らは割り込む特権を持っているかのように、親族という盾を持ってイエスを取り押さえに来た、その親族に向かってイエス様は非常に私たちからすれば冷たい言葉のように聞こえる言葉で、私の母とは誰ですか、私の兄弟とは誰ですか、そう言い切りながら、神の御心を行う人々、人は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。だからとってイエス様がお母さんを本当にないがしろにしていたかというと、聖書全体を見るとき、最後の最後まで十字架にかかるまでイエス様が自分のお母さんマリアのことを本当に気にかけていた、その姿を見るのですけど、しかしイエス様にとってはそのようなつながり、土地や地のつながりが優先ではなかったということを私たちは見るのです。ナザレの人々にとってはこのイエス様を知っている、慣れ親しんでいるということが、彼らの実は大きな誤解のもとになったのです。彼らが触れていた30年間のイエス様のお姿っていうのは、実はフィリピ人の手紙の2章によれば、イエス様は神と等しい方であるのに、等しい方であることを固執すべきことを思わないで、己を虚しくして人の姿をとって、しもべの姿をとって、本当に自分を卑しくして歩まれた、そのへり下ったお姿をナザレの人たちはただ見聞き慣れ親しんできただけなのです。しかしその方が実は神から使わされた神の一人子、救い主であるということ、彼らはあまりにも目に見えている30年間の人間のイエス、へり下ったイエスが彼らの目にあまりにも強烈に映っていましたので、その方が神であるっていうことが到底思いつかない、信じられなかったわけです。私たちもキリストに対してどのような見方をしているでしょうか。もしかしたらナザレの人のように、私たちの標準で自分たちの見聞きしているその範囲の中でイエス様を閉じ込めて、イエス様を自分の理解や自分の納得の範囲で見てはいないでしょうか。異端というのは、いつでもそのように自分の見方、自分の理解の範囲でイエス様を見ようとするときに起こってくるんです。その時イエスは神のような方であるけれども神ではないというようなですね、教えが出てくるわけです。またイエス・キリストは確かに立派な、尊敬すべき偉大な人物だけれども、しかしその奇跡や処女降誕やまた復活などをそのまんま信じることはできない、日本ではそういう人たちが多いわけです。イエス・キリストに対する尊敬を多くの人たちは持っています。偉大な人物、しかし奇跡を行うことのできる神であるということになると彼らはつまずくわけです。聖書はどう教えているか、聖書は私たちにどのようにキリストを示しているか、イエス様はご自分をどのように自己紹介されたかではなくて、自分はどう考えるか、どう感じるかが優先されるとき、つまずいてしまうわけです。聖書が示しているイエス・キリスト、それはあなたにとって考えられないほど不思議なことがいっぱいあるかもしれない。でもよく、私は分からないから信じられません、理解できないから信仰を持つことはできない、 とんでもないことであって、聖書の中には私たちの理解を超えたことだらけです。理解できないから信じられないですか？いいえ。私たちは理解できないことだらけでも、私たちはそれをそのまんま信じ、受け入れるのです。信仰というのは、理解できたら信じる。全部わかるから信じるものではなくして、ただ本当に子供のように受け入れることです。イエス・キリストに対しても、そのような態度を持って臨まねばなりません。コリント人への第2の手紙、5章をちょっとお開きください。第2コリントの5章です。第2コリント5章の16、17節、新約の320ページですが、お開きになった方々で一緒に読んでみましょう。声を揃えて、第2コリント5の16、17。はい。ですから、私たちは今後、人間的な標準で人を知ろうとはしません。かつては人間的な標準でキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなりました。ごめんなさい、2音がそこに入ってましたかね。パウロは、ここで、私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしませんと言い切りました。人間的な標準。何回見ると、16節、米印のところを見ると、直訳として肉によってとあります。肉によって人を知ろうとはしません。今後私は人を肉によって、生まれながらの人間の考え方、この世の価値観、上辺によってこれから私は人を見ません。かつては人間的な標準で、肉的な標準で、上辺の標準で、上辺だけでキリストを知っていたとしても、今はもうそのような知り方はしません。パラフォイ切るんです。今はもう、今後も、人間を見るときも、またキリストを見るときも、人間的には見ない。肉的には見ない。上辺ではもう見ません。と言い切るのです。これは私たちにとってとっても大切な教えです。私たちはどうしても上辺で人を見、またキリストなだれの人たちのように見てしまいます。しかし、私たちが上辺で人を見るときつまずくんです。彼らがキリストにつまずいたように、私たちも上辺で人を見、キリストを見るとき、人につまずき、キリストにつまずきます。パウロがコリントの手紙を書き送ったとき、コリントの教会にあった問題は、上辺で人を見るという見方でした。そのために、コリントの教会には分派ができ、妬みがあり、争いが絶えなかったのです。パウロは、今後、クリスチャン同士でも、上辺で互いを見ることをやめましょうと言い切るのです。目に見えるところで、外に現れているところで、私たちが知っているその様々な外に現れたことによって人を見ることをやめましょう。人を見るとき、例えばクリスチャンを見るとき、やっぱ上辺を見ると、私はいろんなところで、と思うようなことあるでしょう。どうしてと思うようなことはいろいろあってつまずくかもしれません。でも私たちそのようなものだけでは、その人を見るとき、そのようなものだけではないことを知るべきです。すなわち、上辺とは違う隠れた部分。それはどういう部分ですか？その人と神様との関係です。その人と神様との関係を私たちは思い見るべきです。パウロは、コリントの教会に、キリストが代わりに死んだほどの人を食物のことでつまずかせるのですか？パロの見方は人を見るとき、この人はキリストが代わりに死んだほどの人です。隠れた部分で、この人をキリストは神はどれほど愛しているか、世の作られる前からこの A さんを神様は選んで、そして、本当に様々なことを準備して、ついに時至った時にキリストに出会わせて、 確かに今は未完成かもしれないし、いろいろなですね、賭けがあるかもしれない。しかし、確かに神の選びがこの人と共にあって、この人を神様大きく用いようと、今見ておられて、一歩一歩神様は聖霊をその人のうちに満たして、運んでいらっしゃる。そういう見えない部分のことを、私たちが見るとき、人は違って見えてくるんですね。上辺で見えているものとは違う、その人の本当の姿をそこに私たちは見るのです。互いに、クリスチャン同士においても、お互いの間に見えない神様との関係、その背後のある神様を互いに見ることを本当に覚えていきたいのです。同じように私たちもキリストに対しても上辺でキリストを見ることをやめましょう。パウロはここでこう言いました。かつては人間的な標準でキリストを知っていた。パウロはクリスチャンになる前、キリストを知ってたって言うんです。非常に興味深い言葉です。パウロはキリストを知っていたのか、どんな風に知っていたのかな、いろいろ想像を巡らせるんですけど。ですけど、知っていたためにパウロはキリストにどうしました？迫害者だったわけです。なんとかしてキリスト、そしてクリスチャンを撲滅しようと、彼は行き過ぎ切って、クリスチャンたちを捕らえ殺していたわけです。しかし、それは人間的な標準でキリストを、上辺だけでキリストを見ていたから、キリストにナザレの人と同じようにつまずいたのです。しかし、そんなパウロが、ダマスコ途上で復活のキリストに出会ったとき、彼はそれまでも知っていたんですが、私が知っていたことは全部、実はつまずきのもとだったということを知って、パウロはそこでキリストに二つの質問をしたということをよく私は話します。とっても大切な、二つの質問です。第一の質問は、主よ、あなたはどなたですか？パウロは知ってたんです、キリストについて。十分知っていたから、こんな奴は殺さねばならないってんで、もしかすると、キリストは十字架につけられた時、パウロはそれを実際に見ていたかもしれません。それわからない。そして、クリスチャンたちを殺すべきだと知っていたから、確信を持って、先頭に立ってクリスチャンを殺していったわけです。しかし、パウロは今や、イエス・キリストに向かって、全く新しい心を持って、主よ、あなたはどなたですかと問いかけたのです。そしてパウロの生涯っていうのは、最後の最後まで、主よ、あなたはどなたですかっていう問いかけで貫かれたのです。これは私たちが、クリスチャンになったからもうその質問はなくなったではなくして、天国に行く日まで、私たちは主よ、あなたはどなたですか？いつも問いかけるべき。朝ごとに、主よ、私はあなたを本当にまだ知らないんです。どうぞもっとあなたを知らせてください。問いかけるべきです。そしてダマスコ途上でパウロが問いかけたもう一つの質問は、主よ、私はどうしたらいいのですか？主よ、私はどうしたらいいのですか？これもパウロが最後の最後まで主に問い続けた祈りです。この二つの祈りを私たち日々は忘れてはならないです。もう主を知っているような思いで、もうなすべきことを全部分かったような思いで、それを

不信仰に驚かれたとあります。何回か聖書の中でイエス様がその信仰に驚かれたっていう場面、まあ、わずかですけどもあります。ユダヤ人ではなくて外国人に驚くような信仰をイエス様を見ておられます。しかし、他の大体の場面ではイエス様は嘆かれるんです。不信仰に嘆かれる。不信仰に驚かれたって言うんです。このイエス様の驚きは、一体誰にかけられている驚きでしょうか。他の誰でもない。この私、私は分かってる、と思い込んでいる私に対する主の驚きではないでしょうか。主よ、本当に許してください。私はあなたを何も知らないのです。そんな思いを持って主に近づきましょう。お祈りします。愛する天の父様、イエスは彼らの不信仰に驚かれたと、なんと寂しい言葉でしょうか。不信仰に驚かれるイエス様の姿は、昔も今も変わらず、と思うとき、心探られますが、神様どうぞ、今私たちを取り扱ってください。私は知っていると思い込んでいるそこに、実は私への不信仰の驚きがあること、私のつまずきがあることを今日教えられますが、どうぞパウロのように、私は何も分かっていません。主よ、あなたはどなたですか？本当に今日も心からの驚きと渇きを持って、あなたにそのように呼びかけることができるように、そして、あなたを知ることと、あなたの御心を知ること、私はどうしたらいいのですかと問い続ける私たちの生涯とさせてくださるように、心からお願いをいたします。様々な場面場面を通るところで、ここに私を導いたあなたは一体どなたですかと、そこであなたを見ることができ、一つ一つのところで、私はどうしたらいいのですかと問いかけることを忘れずに歩むことができるように。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

コロサイ人への手紙2章17節をお読みします。これらはこれから来るものの影であって、本体はキリストにあります。宗教的なルールや外側の日課、形式的な行いは、すべて本体であるキリストを指し示す影に過ぎません。影に執着し、行いの完璧さを追求する生き方は、人を表面的な形式主義や霊的な虚無感へと追いやります。ですが、それらの中に本体であるキリストを見出し、キリストご自身とつながるとき、形式的だった信仰生活は、命と喜びに満ちた生きた関係へと一変します。

主の皆を褒めたたえよ。今よりとこしえまで主の皆は褒められよ。日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が褒めたたえられるように。主はすべての国々の上に高くいまし、その栄光は天の上にある。詩編113

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: BBN 聖書放送がお届けする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州サンディエゴ日本人教会の大倉真牧師のメッセージです。感謝の根本を変えると題してお届けします。
1: かつてイエス様と弟子たちの間にこんなことがありました。72人が喜んで帰ってきていった。主よ、あなたの名によっていたしますと悪霊までもが私たちに服従します。彼らに言われた。私はサタンが電光のように天から落ちるのを見た。私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けた。だから、あなた方に害を及ぼすものは全くないであろう。しかし、霊があなた方に服従することを喜ぶな。むしろ、あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。イエス様はかつて弟子たちを二組にして各地に宣教の働きに送り出していたと福音書は記しています。ですからその時もそのようにペアとなった者たちを宣教に送り出していたのかもしれません。その彼らがイエス様のもとに戻ってきて自分たちが行った先々でどんなすごい神の御業がなされたかを報告したのであります。弟子たちが言うところの悪霊が彼らに服従したということが具体的にどんなことであったのかはわかりません。しかし聖書は悪霊に疲れて狂人のようになっている人がイエス・キリストによって解放され正気に戻ったというようなことを記録していますので、おそらくそのような神の御業が弟子たちを通してもなされたのでありましょう。このことは彼らを驚かせ、喜ばせるに値する劇的な出来事でありました。故に彼らは喜び勇んで、このことをイエス様に報告したのです。しかし、イエス様はその時に弟子たちが見ていないものを見ていました。そう、イエス様はサタンが電光のように天から落ちるのを見たというのです。おそらく私を含めてここにいらっしゃる皆さんもこのような光景を見たことはないでしょう。しかしイエス様はあちらの世界からこちらの世界に来られたお方であるゆえに、こちらの世界の私たちには見えないものを見ることができたのです。そして続けて弟子たちに言われました。霊があなた方に服従することを喜ぶな。むしろあなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。主にある皆さん、もし私たちがこの時の弟子であり、私たちも主の名によって悪霊が追い出されていくという様を見たとしたら、きっと喜ぶことでしょう。このようなことが教会で起きたら、私たちはその現象に引きつけられることでしょう。いつの時代になっても、このような目に見える奇跡は私たちの心を引きつけるのであります。しかしイエス様は喜ぶ弟子たちに水を差すようにして、霊があなた方に服従したことを喜ぶなと言われました。そしてそのことよりも、あなた方の名が天に、記されていることを喜べと言われました。今日注目したいことは、目に見えるものだけに、目に見えるものだけに反応して感謝をするなということです。すなわち私たちにはもう一つの世界があり、その見えない世界で起きていることに 感謝をする生き方というものに私たちの生き方をシフトしていこうということをお話したいのです。そうです。それはすなわち今日のタイトルにありますように私たちの感謝の根本を変えるということです。今日、今日、私たちは見えるものによって支配されて生きています。昨日一日を振り返ってみてください。私たちは何によって喜び、悲しみ、笑い、また怒りましたか？その多くは私たちが見聞きしたものです。このことは私たちの家庭でも教会でも職場でも私たちが行く先々どこであっても私たちが日々直面していることです。学校の合格発表で自分の名前を見つけたとき、目の前に無理やり割り込んでくる車を見るとき、カーテンを開けると土砂降りの雨であるようなとき、子供が自分の願うような服装をしていないようなとき、私たちの心は何を感じているでしょうか。この見えるものが私たちの心を支配するということは、人が初めから有していたものです。初めとはいつなのか。そう、それは人類最初の人間にまで遡ります。創世記でエヴァが禁断の実に惹かれた理由は、聖書が記すように、その実が見る食べるによく、目には美しく、賢くなるに好ましく見えたからであります。以来、人間はこの目から入ってくるものによって心がコントロールされています。もちろん私たちが目に見えるものに感謝することは大切なことです。食卓に並べられている食事を見たり、誰かのちょっとした気配りを見るにつけ、私たちは感謝すべきでしょう。しかしそのように目に見えることだけに感謝をしているのなら、そのような感謝の思いが湧くこととともに、私たちの心を苛立たせ、怒らせ、苦し、苦々しい思いにさせる光景をも我々は日々見るわけですから、そのような時には、次に何か嬉しいこと、好ましいことが視界に入ってくるまでは、もう暗淡たる思いに囚われてしまうのです。これが人間であり、私たちの日常です。しかしクリスチャンであるということは、目に見える世界の中に生きつつも、同時に私たちが信仰によって目に見えない世界を生きていく、その特権が与えられているということです。すなわち、実際に目に見える世界が全てのことを説明しているのではないということを知り、目に見えない確かなるものを見、そこに感謝を見出そうというのが私たちクリスチャンライフです。2001年9月11日の朝、ニューヨークで起きたことを私たちは生涯忘れることはありません。朝私はすでにアメリカにおりまして、妻は臨月でした。その朝、コンピューターの電源を入れましたところ、マンハッタンのツインタワーが炎上している映像が飛び込んできました。一瞬、またハリウッドの新しい映画かと思っていましたら、それが現実だとすぐにわかりました。現実がこの世界今や映画のシナリオを超えているのです。そして日以来、確かにアメリカも世界も変わりました。確かに変わりました。時、多くの人がそれまで心に留めずにいた大切なことに目が開かれました。 アメリカ経済のシンボルでありました二つの超高層ビルが瞬く間に目の前から崩れてなくなってしまったのです。夢ではない現実です。数千人もの人たちがいつも通りに仕事に朝出かけながら二度と家に帰ることがなかった日です。あの日を境に全米のコマーシャルやプロスポーツの放送が中止され、コメディアンたちはテレビ画面から姿を消しました。私たちは一瞬にして、自分たちの生活の大部分は、目に見えるものへの関心に寄せられているけれど、それは実に一時的なものに過ぎないということに気がついたのです。あの時に、離婚の計画を取りやめた夫婦がおります。子供たちとすごく過ごす時間を増やそうと、仕事の時間を削った父、母がいます。教会に足を運ぶ人たちが激増しました。故郷にいる父、母に電話をする人の数が増えました。そう、あの時、目の前に繰り広げられている想像を超えた光景を目の当たりにした私たちは、それまではあまり気にかけなかった直接的にはなかなか目には見えないものに目を注ぎました。あのことが起きた日から数ヶ月、人はしばらくの間、目に見えないものに目を止めようとしました。しかし、数ヶ月が過ぎますと、再び目に見えるものによって、ただいたずらに右往左往している生活に戻っていきました。私たちは葬式に出席することがありますが、その時に友人や個人の銀行口座やその人の体型やその人が使用していた化粧品がどんなに素晴らしかったかと話していることを聞くことはありません。その時に彼らが語るのはその人の優しさや寛大さや家族への愛です。そしてよく言いますように、それらの多くは目に見えないものです。霊柩車の後にいつも言いますでしょう。Uホール、また黒猫ヤマトのトラックがついていくのを私たちは見たことがないのです。そうです。私たちはこの世界でかき集めたものを何一つ持参することなくあちらに行くのです。私たちはあのサン・デクチェベリの星の王子様に書かれているあの有名なセリフ、本当に大切なものは目には見えないんだよという言葉を好んで引用しますが、ほとんどの場合、次から次へと私たちの目の前に飛び込んでくる事柄に振り回され、すぐに目に見えるものがもうすべてであるかのように人生設計を立て始めます。ですから私たちはいつも目に見えるものだけで一喜一憂しているのです。目に見えることが私たちを幸せにするものではないということです。そう、それらは時にそう見える間のことだけで、私たちがそれから受ける喜びや慰めというものは期間が限定されているということを心に刻みなさいということです。しかし、大抵私たちは目に見えるものだけに心を反応させながら人生を送り、そして人生を終えていきます。自分の幸いはすべて目に見えるものにかかっています。先の弟子たちのことで言いますならば、彼らはその時確かにサタンが彼らに従うことを目の当たりにしたのでしょう。しかし、 イエス様はそのようなことの限界をも見抜いていました。そうです、彼らが自分の宣教の結果だけに目を留めているのであるならば、その翌日に彼らは肩を落とすようなことにも直面するのです。ですからイエス様はそのようなことに目を留めるのではなくて、目には見えずとも彼らの名前がすでに天に記されていることを喜びなさいと言われました。なぜならその喜びは常しえに消えることがないからです。目に見えるものはすべて移ろいゆきます。神様は万物をその法則のもとに置かれました。そしてその変化の最たるものは何を隠そう、私たち自身です。そう、私たちの肉体です。私たちの肉体は私たちが向き合わなければならない目に見える変化の象徴でありましょう。この変化、肉体の変化を日々目の当たりにしていくのであるならば、そこに感謝を見出すことは難しいことです。なぜなら、私たちは皆、例外なく、体力を失い、体のあちこちに不調を抱き、まあこれまで使ってきたのですから当然でありますが、我々は置いていくからです。このことは聖書も否定していません。パウロが書きましたコリント第二の手紙には、私たちの外なる人、すなわち私たちの肉体は滅びると記されています。これは神の定めた法則であり、何人もこの法則から免れる人はおりません。しかしその現実に対して聖書は、私たちが見えないことについてここで語り始めます。だから、私たちは落胆しない。たとえ私たちの外なる人は滅びても、内なる人は日ごとに新しくされていく。なぜなら、このしばらくの軽い患難は働いて、永遠の重い栄光を溢れるばかりに私たちに得させるからである。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。私たちの

パウロは言うのです。私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは常しえに続くのである。多くの皆さんご存知のように、このパウロは喜びについて書いています。そう、喜びといえばあのピリピ人への手紙です。そこには、喜びなさいという彼の勧めが繰り返し書かれています。パウロは歯を食いしばって顔を引きつらせながら心にないことを言っているのでしょうか。喜ばなければなりませぬぞと書いたのでしょうか。いいえ、彼は本心からまさしく喜びが心の内から溢れてきて、それを抑えることができないかのようにして彼は書きました。あなた方は主にあっていつも喜びなさい。繰り返して言うが、喜びなさいと彼は言っています。彼は口が開けば喜びなさいという、そう、その喜びは彼の心にあるもので、まさしくそれが彼の心から満ち溢れ出たのです。そしてさらにこのピリピ書の言葉はこのように続きます。あなた方の寛容をみんなの人に示しなさい。主は近い。何事も思い患ってはならない。ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなたの求めるところを神に申し上げるがよい。彼はここで喜ぶこと、そして感謝すること、祈ることを書いています。まさしくこれがパウロのイエス・キリストにあるクリスチャンスタイルでありました。ライフスタイルでありました。たとえ彼がどんな状況にいても、すなわち彼がたとえどんなものを見たとしても、私たちはこのパウロの言葉が信じがたき環境で書かれたということを知っています。そう、彼はこのピリピ書を書いたとき、獄に囚われていました。その中で彼が毎日見続けたものは、気分がめいってしまうような薄暗い部屋であり、飲みやダニに刺されて、ささくれだった自分の皮膚にできた傷でありましょう。それらを見ている限り、彼の心に喜びや感謝が生まれることは不可能です。ましてやその状態で何を感謝するのか、見えるものの中から感謝を見出すことなど、彼の場合できません。そうなると心身ともに終わり、祈ることすらできなくなりますでしょう。そう、彼がいた環境ほど、いつも喜びなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいという言葉からかけ離れた場所はないのです。このパウロはテサロニケ第一の手紙においてあの有名な言葉を書き残しました。今お話したことです。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。この言葉は口で言うのはたやすいのですが、このように生きることは到底私たちにはできないと思います。すなわちこの御言葉は喜べないような時にも喜ぶことを言っており、感謝できないような時にも感謝することを言ってるんですから。ではパウロは不可能なことに対して、ああこうあったらいいなという自分の夢をここに書いてるんでしょうか。いいえ、違いますでしょう。私たちはこの御言葉について注意してこの後に書かれていることに目を留めなければなりません。すなわちいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいの後に続く、これがキリストイエスにあって神があなた方に求めておられることであるということです。よく私たちはこの最初だけを取り上げますが、実はこの御言葉はこの後半がなければ尻切れとんぼなのです。そうです、この御言葉はキリストイエスにあってにすべてかかっています。この御言葉は私たち

がイエス・キリストにあっていつも喜ぶ、絶えず祈る、すべてのことについて感謝するということであり、キリストにあってがなければ、私たちはこの御言葉の中で日々挫折と敗北感に打ちひしがれてしまうということです。実はパウロは、第一テサロニケの4章16から18節にも、このキリストにあってという言葉を書いています。そこを少し読んでみたいと思うんですが、すなわち、主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに、合図の声で天から下って来られる、その時、キリストにあって死んだ人々がまず最初によみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうしていつも主と共にいるであろう。だから、あなた方は、これらの言葉を持って、互いに慰め合いなさい。お気づきになられたでしょうか？このところにもキリストにあってと書かれています。そしてここに書かれている人たちは、キリストにあって死んだものだというのです。そしてそのようなキリストにあって死んだ人たち、すなわちキリストを斧が救い主として信じ、彼と共にその人生を歩んだ者たちは、死んで蘇り、雲に引き上げられ、空中で主に会い、いつも主と共にいるという、これらの約束の言葉を持って互いに慰め合いなさいとパウロは言います。すなわち、キリストにあっていつも喜びなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことに感謝しなさいということは、キリストというお方は、たとえ私たちが死んでも、死とは私たちの悲しみの最たるものですけども、私たちが死んでも、自分のもとに引き上げてくださるお方であり、その方にあって、in Christ、喜び、祈り、感謝しなさいということなのです。これは私たちはその生涯にどんなに辛く悲しい試練にあったとしても、最終的には私たちは主の身元に引き上げられるのだということです。私たち、先にお話したように、私たちの名前が天に記されているということを見ることはできませんでしょう。キリストが我々を天に引き上げている様を見ることはありませんでしょう。しかし、私たちはこのことを信仰によって悟るのです。私たちが目に見えていることだけで一喜一憂している限り、私たちはパウロが言っている、いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよという言葉は逆立ちしてでもできるものではないのです。すなわち私たちの感謝はいつも限定的なのです。しかし見えないものを見るときに、私たちにとってこの聖書の言葉は実現可能な言葉となるのです。私たちの目はこれからもいろいろなことを見ていくことでありましょう。その中には私たちを打ちのめすようなこともありますでしょう。しかし私たちは見えないものを見続ける信仰とともに、そのところを必ず乗り越えていくことができると信じます。目に見えるものだけに従って生きていますと、目に見えるものをどれだけ多くかき集めたかということが人生の勝利者の条件かのように思うようになります。なるはずです。そのような人について皮肉を込めて言った人がいます。最後はたくさんのおもちゃを獲得した人が勝ち。そう、それは
子供の頃にたくさんのミニカーを持っていた友達が羨ましくて羨ましくて感じていた、そのミニカーが大人になったら単に目に見える別のものになっているという話です。私たちはそのミニカーが一つ増えたわ、大きくなったわ、手に入ったわ、と喜び、ミニカーが傷ついたわ、一つ失われたら、と悲しむ。それが目に見えるものだけにより頼んで生きていく私たちの人生です。皆さん、この中にはまだクリスチャンではないという方がおりますでしょう。いかがでしょうか。これからの人生、今日話しましたように、目に見えるものだけで、己が人生をそこに委ねていきますか。これまでの人生がそうであったように、多いとか、少ないとか、大きいとか、小さいとか、傷つけられたとか、失われたとか、そのあたりのことだけを見て、一喜一憂して、アップして、ダウンして、生きていかれますか？クリスチャンになって、この中には半世紀が経ったという方がおりますでしょう。ご存知でしたか？今日お話しましたような世界が私たちには与えられているということ。目に見えているものによりいつも心が騒ぎ、時々都合がいいものが見えて感謝して生きていくということではなくて、たとえ目に見えるものが好ましくないと思える見える時でも、その背後にある目には見えない神の大きな御手を見て歩み続ける生涯、そこに私たちは立っていきませんか。私たちが与えられていることはそういうことなんです。私たちが持つ感謝の根本をこのようなところに少しずつシフトしていきませんか。皆さん、この与えられている特権を知らずしてクリスチャンライフを生きるとするなら、なんというロスでしょう。なんというロスでしょうか。これが与えられているんだから、このところに私たちは生きるものでありたいと思うんです。私たちは見えるものによらないで信仰によって歩いているのである。そうです。この生き方こそが神が私たちに与えてくださっている私たちの人生のまさしく王道なのです。

ただいまサンディエゴ日本人教会の大倉誠牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1章9節。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。 BBA のホームページの天国への道には、その救いについて分かりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はマタイによる福音書12章から13章、マタイによる福音書12章から13章です。聖書をご用意ください。
0: マタイの福音書第12章。その頃イエスは安息日に麦畑を通られた。弟子たちはひもじくなったので穂を摘んで食べ始めた。するとパリサイ人たちがそれを見つけてイエスに言った。ご覧なさい、あなたの弟子たちが安息日にしてはならないことをしています。しかしイエスは言われた。ダビデとその連れの者たちがひもじかった時に、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。神の家に入って祭司のほかは自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べました。また安息日に宮にいる祭司たちは安息日の神聖を犯しても罪にならないということを立法で読んだことはないのですか。あなた方に言いますが、ここに宮より大きなものがいるのです。私は憐れみは好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたら、あなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。イエスはそこを去って街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。そこで彼らはイエスに質問して、安息日に癒すことは正しいことでしょうかと言った。これはイエスを訴えるためであった。イエスは彼らに言われた。あなた方のうち誰かが一匹の羊を持っていて、もしその羊が安息日に穴に落ちたら、それを引き上げてやらないでしょうか。人間は羊よりはるかに値打ちのあるものでしょう。それなら安息日に良いことをすることは正しいのです。それからイエスはその人に、手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は治って、もう一方の手と同じようになった。パリサイ人は出て行って、どのようにしてイエスを滅ぼそうかと相談した。イエスはそれを知って、そこを立ち去られた。すると多くの人がついてきたので、彼らを皆癒し、そしてご自分のことを人々に知らせないようにと彼らを戒められた。これは預言者イザヤを通して言われたことが成就するためであった。これぞ私の選んだ私のしもべ、私の心の喜ぶ私の愛する者、私は彼の上に私の霊を置き、彼は異邦人に抗議を述べる。争うこともなく叫ぶこともせず、王子でその声を聞くものもない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともない。抗議を勝利に導くまでは、異邦人は彼の名に望みをかける。その時、悪霊に疲れた目も見えず口も聞けない人が連れてこられた。イエスが彼を癒されたので、その推しは物を言い、目も見えるようになった。群衆は皆驚いて言った。この人はダビデの子なのだろうか。これを聞いたパリサイ人は言った。この人はただ悪霊どもの頭ベルゼブルの力で 悪霊どもを追い出しているだけだ。イエスは彼らの思いを知ってこう言われた。どんな国でも内輪揉めして争えば荒れ廃れ、どんな町でも家でも内輪揉めして争えば立ち行きません。もしサタンがサタンを追い出していて仲間割れしたのだったら、どうしてその国は立ち行くでしょう。また、もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのなら、あなた方の子らは誰によって追い出すのですか。だからあなた方の子らがあなた方を裁く人となるのです。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。私の味方でないものは私に逆らうものであり、私と共に集めないものは散らすものです。だから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけます。しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは、誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されません。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。マムシの末たち、お前たち悪い者にどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることを口が話すのです。良い人は良い蔵から良いものを取り出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを取り出すものです。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について、裁きの日には言い開きをしなければなりません。あなたが正しいとされるのは、あなたの言葉によるのであり、罪に定められるのも、あなたの言葉によるのです。その時、律法学者、パリサイ人たちのうちのある者がイエスに答えて言った。先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのです。しかしイエスは答えて言われた。悪い姦淫の時代は印を求めています。だが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられません。ヨナは三日三晩、大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩、地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナよりも勝った者がいるのです。南の女王が裁きの時に今の時代の人々と共に立って、この人々を罪に定めます。なぜなら彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし見なさい、ここにソロモンよりも勝った者がいるのです。汚れた霊が人から出て行って、水のない地をさまよいながら休み場を探しますが見つかりません。そこで出てきた自分の家に帰ろうと言って帰ってみると、家は空いていて、掃除してきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を七つ連れてきて、皆入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりもさらに悪くなります。邪悪なこの時代もまた そういうことになるのです。イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っていた。すると誰かが言った。ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。しかしイエスはそう言っている人に答えて言われた。私の母とは誰ですか？また私の兄弟たちとは誰ですか？それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は、誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。第十三章。その日、イエスは家を出て、湖のほとりに座っておられた。すると、大勢の群衆が身元に集まったので、イエスは船に移って腰を下ろされた。それで群衆は皆、浜に立っていた。イエスは多くのことを彼らに例えで話して聞かされた。種をまく者が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種は茨の中に落ちたが、茨が伸びて塞いでしまった。別の種は良い地に落ちて、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだ。耳のあるものは聞きなさい。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか？イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが、決して悟らない。確かに見てはいるが、決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。しかし、あなた方の目は見ているから幸いです。また、あなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に告げます。多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。ですから、種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとは、このような人のことです。また、岩地にまかれるとは、御言葉を聞くと、すぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまいます。また、 茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため、身を結ばない人のことです。ところが、世一にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に身を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はこういう人に例えることができます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々の眠っている間に彼の敵が来て、麦の中に毒麦をまいていった。麦が芽生え、やがて実ったとき、毒麦も現れた。それで、その家の主人のしもべたちが来て言った。ご主人、畑には良い麦をまかれたのではありませんか。どうして毒麦が出たのでしょう。主人は言った。敵のやったことです。するとしもべたちは言った。では私たちが行って、それを抜き集めましょうか。だが主人は言った。いやいや、毒麦を抜き集めるうちに、麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから、収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時期になったら、私は狩る人たちに、まず毒麦を集め、焼くために束にしなさい。麦の方は集めて私の蔵に納めなさい、と言いましょう。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って三サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。イエスはこれらのことを皆例えで群衆に話され、例えを使わずには何もお話にならなかった。それは預言者を通して言われたことが成就するためであった。私は、例え話をもって口を開き、世の初めから隠されていることどもを物語ろう。それから、イエスは群衆と別れて、

0: この世の終わりのことです。そして借り手とは御使いたちのことです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、この世の終わりにもそのようになります。人の子はその御使いたちを遣わします。彼らはつまずきを与える者や不法を行う者たちを皆御国から取り集めて火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時正しい者たちは天の父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。素晴らしい値打ちの真珠を一つ見つけた者は行って持ち物を全部売り払ってそれを買ってしまいます。また天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引き上げ、座り込んで良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て正しいものの中から悪いものをえり分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。あなた方はこれらのことが皆わかりましたか。彼らは、はいとイエスに言った。そこでイエスは言われた。だから天の御国の弟子となった学者は皆、自分の蔵から新しいものでも古いものでも取り出す一家の主人のようなものです。これらの例えを話し終えると、イエスはそこを去られた。それからご自分の郷里に行って、街道で人々を教え始められた。すると彼らは驚いて言った。この人はこんな知恵と不思議な力をどこで得たのでしょう。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、家族の間だけです。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。
1: 今日の聖書日課はマタイによる福音書12章から13章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

かがお過ごしですか。祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。いつものように聖書を一箇所お読みします。旧約聖書詩編103編2節から5節です。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。私の車のエンジンの調子がなんとなく悪いんです。アクセルを踏んでも今一つ加速が良くないように思いました。行きつけのメンテナンスをしてくれるところに車を持って行って見てもらったところ、スパークプラグにかなりすすがついていましたよと言われました。ですからこれからはこれこれのガソリンに切り替えてみてはどうかともアドバイスされました。言われるままにそのメーカーのガソリンはどこで売っているか探しました。すると私の家に一番近いガソリンスタンドだったんです。早速立ち寄って満タンにして走ってみると、別の車かと思うほど静かで走りが良くなりました。私はずっとあるガソリンスタンドでガソリンを入れてきました。そこが信頼できて品質も良いのだとなぜか信じきっていました。それも家からずっと離れたところにあるお店で、わざわざそこまで出かけて行って入れていたんでした。時間と労力とおまけに余分にガソリンを使ってわざわざ悪いものを長年給油してきたんです。こんなにもったいないことはありませんでした。そんな失敗を私たちの人生そのものでしては大変ですね。自分なりの信念に燃えて、これが正しいんだ、これが大事なんだと信じきって毎日を歩んで励んできて、ところがあるとき、実はそれは私やあなたの人生にとって何の助けにならないし、力にもならない。それどころか、かえって失意と後悔が心を満たすだけだった。ということであったら、なんと人生をもったいなく過ごしたことでしょうか。それまで費やしてきた汗や時間は一体何だったんでしょうか。神様の御言葉とそのお約束は永遠に変わることはありません。何千年にもわたって何千万何億という人々が御言葉を信じ、御言葉に従って励まされ、幸いで平安な一生を得ました。神様はあなたにも一生を良いもので満たしてくださると約束されています。それは歴史と人々の証言からも確かです。どうか今日もう一度この聖書の言葉を心に留めてください。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない。あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。詩編103編2節から5節です。天の父なる神様、私たちの一生を良いもので満たしてくださるというあなたのお約束をありがとうございます。あなたの御言葉は決して変わることなく永遠に真実であることを感謝します。神様、人は誰一人として無駄な人生を送ったり、虚しい思いのまま生涯を終わるように作られていません。あなたの御言葉に信頼し、あなたの教えに従うすべての人に、あなたは恵みを豊かに与えてくださり、生きる希望と力を与えてくださり、悔いることのない豊かな生涯を与えてくださいます。神様、なおもあなたに信頼します。
まだあなたを知らない人のところに、私たちは希望の御言葉を携えて行きます。どうぞすべての人にあなたが知られ、あなたの皆が崇められますように。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒できました。嬉しく思います。どうぞあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。祈りの泉、担当は篠田仁でした。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。私たちは自分の命や自分を取り巻く状況を全てコントロールすることはできませんよね。ある日突然それまでの生活が大きく変わってしまうことがあります。そして悪いことが次々と起こり、どうして自分がこんな目に遭わなければならないのだろうと思うこともあるでしょう。自分にも責任があることを分かっている。でもここまで苦しまなければならないのだろうか。神様なぜですか。あなたのことが分かりません。そんな思いを抱えることもあるかもしれません。そのような苦しみの中にいる方に、私たちはどんな言葉をかけたらよいのか分からないことがあります。時には何かを言おうとするよりも、ただそばにいて一緒に悲しむことの方が大切なこともあるかもしれません。使徒の働き12章には、心に留めたい出来事が記されています。イエス様の弟子であったヤコブはヘロデ王によって殺されました。一方同じようにヘロデによって捕らえられていたペテロは御使いによって助け出されました。ヤコブは助けられず、ペテロは助けられた。なぜだったのでしょうか。その理由をはっきり私たちは知ることができません。しかし私たちが信じている神様は、すべてを作られ今もすべてをご支配しておられる方です。そして私たち一人一人を愛してくださっています。詩篇37編5節にはこうあります。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。辛くて祈ることさえできないときは、どうぞ一人で抱え込まないでください。 BBN にはお祈りのリクエストをお送りいただけるフォームがあります。そこからあなたのお祈り課題をお送りください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 第一、サムエル第二です、ごめんなさい、第二サムエルの、9章からメフィボシェテという一人の、人物、そしてダビデとの間であった恵みの話をしました。まさに福音だと皆さん思いませんでしたか？旧約聖書は実は福音でございます。で、本当にすでにイエス・キリストは旧約聖書の時代に豊かに働いてくださっていて、そして人々の心に直接働き、そして周りの人々に福音を語るだけではなくて流してくださっていました。まあ、聖書の中にはいろいろな人物が登場します。またいろんな出来事があります。最初から最後までこう何度も読んでいくときに気づかされてくることがあるんですけども、2つのことが特に明らかになってきます。一つは人間の弱さであり、また愚かさであり、また傲慢さ、またおぞましさ、罪深さ、まあ、人間がそんなに白くないと、本当にこう暗い存在であるということをはっきりと神様は旧約聖書を通しても記してくださっています。実際人間が存在するところに闇があり、混乱があり、そしてまた破れがあるということ、実際それを私たちは見ることができます。そして人間が集まるところには必ず犠牲者がいます。今の日本の社会の犠牲になっている方々が実は非常に多くて、またこれからますますその数が皆さん増えていくでしょう。本当にあの社会の犠牲者って私はいっぱいいるんだなと、つくづくそう思わされています。しかしもう一つの現実が聖書の中には明らかにされています。それは脆く弱い、また罪深いその人間の社会の中に、生活の中にいつも同じ愛を持って関わってくださっている、また憐れみ深い忍耐深い神様がおられるということです。闇と混乱の状況の中に永遠から変わらない神様が暁のように実はいつも輝いています。それが見える時と見えない時がありますし、また見える人と見えない人がいます。でも事実は変わりません。どんなにどんよりとした2日前の天気のようであったとしても、上空雲を越えたら太陽の光は輝いていたはずです。と同じように私たちの視界から神様が見えない時であったとしても、神様の側からは全てが見えておられますし、そして神様の眼差しというのは、厳しい眼差しではなくて温かい、愛を持った眼差しだということを私たちは聖書から知ることができると思います。さっき言いましたけども、本当に2つのこの現実が聖書の最初から最後まで、貫かれています。闇と光が対比されていて、そこで反発があったり、いろんなことがあります。人間はその闇をどうすることもできません。自分の状況を変えることが人間ってできない、できそうでできないんですね。できたかなと思っても気づいてみたらまた波がやってきて、そして最初に戻ってしまうってことが人間の現実なのかなと、そう思います。自分を変えることもできない、本当に思いますね。人間をですね、47年間やってると、生きてると本当に分かりますね。聖書が語っていることが本当だっていうことが分かってきます。自分を変えることができない、そう思いませんか？皆さん、本当に自分を変えることってできないですね。まず自分を知ることができないんですよね。私のことよりも私の家内の方がちゃんと私のことを客観的に分かっていると思いますよ。本当に自分の中にある大きな丸太は見えない、でも人の中の目の中の塵はよく見えるという、そういうなんか不思議な現象があるものだなと、そう思います。ですから今の社会の中で、特に日本もアメリカもそうですけども、一段と生きることが難しくなってきています。 先週萩原姉妹、私は今回のことがあるまで姉妹がバプテスマを受けてたこと知らなかったんですね。まあ、そして今回司式を頼まれて、そしてできる限りのことをさせていただけたんですけども、本当にいろんな難しい状況があったと思います。がんと戦い、糖尿病と戦い、でもですね、不思議なんですけども、お母さんの信仰が、命が息子さんに今バトンタッチされたんだなと、私は本当今回神様からいろいろと、自分もこの葬儀式とか関わり、もう本当に小さな関わりで、後からもっと何かしてあげればよかったなと後悔の念も残りました。でもそれ以上に神様の憐れみの中で、私も本当に喜びと言いましょうか、神様本当にすごい方だなと改めて実感したんですけども、火葬の1時間半2時間でしたけども、ご親族の方々と初対面でないような感じで交わりが与えられて、私も全然違和感なく、緊張感もなく、不思議なほどに会話が弾んだって変な話ですけども、深いところでつながる会話が与えられました。で、和樹さん、息子さん、私よりかなり若い方ですけども、先生これからお願いします、教会に行きたいと思います、そして、彼が言ってたのは、救いを知りたい、イエス様知りたい、もう私の手を握りました。私も感動して、もうみんないたんですけども、もう私の体勝手に動きまして、彼を抱きしめたんですけども、彼も思いっきり私のこと抱きしめてくださって、で二人で、兄弟のような、そういう時間を、与えられました。今でも忘れることができません。あれから何度も何度も彼のことを思い出して祈ってはいるんですけども、大変な人生ではありましたけども、人間が変えることができないことを神様が不思議な方法で少しずつ光を持ってこう変えてくださる現実を、私はこの最近の出来事を通しても感じることが皆さんできました。メフィボシェテという5歳の時に、戦争中だったんですけども、乳母が落として、そして大怪我を両足に負って、そして、当時の医療も発達してませんから、そのまま足がなえてしまった若者の話をしましたけども、本当に彼にも難熟という苦しみがつきまといました。自分の足のことだけではないんですね。同時に自分のおじいちゃんとお父さんであるヨナタンを戦争で失ってしまったということで、本当に人生の難熟もですね、彼は追いながら、希望なく、ローデバルという村の名前を覚えていると思いますけども、無言のとかですね、誰も声をかけてくれないとかですね、そしてそこには食べるものもないから、そこでは牧草がないとか、ローデバルという、もう直接訳せば無言の世界でも、結局それは何を意味しているかというと、命がない、その希望がない、自分の生活を、人生を変えることができない、そういう世界の代名詞だったという話、皆さん覚えていると思います。考えてみると、今の日本もあまり皆さん変わりないかもしれません。あまり私たちは不便はしないかもしれませんけども、いろんなことを考えていくときに、日本も本当にローデバル、希望のない、もう先行きがこうあまり明るくない、将来10年後どうなってしまうかわからないような、脅し抜きにして、おそらく皆さんどこかでそういう感じ方をされてるんじゃないでしょうか。どうしたらいいでしょうか。本当に皆さんなかなか希望がこう見出せない状況だと私は思いますよ。この地上だけ見てると、イザヤ書にはあります、どこを見渡しても闇しかないと、混乱しかないと。実際これはもうアダムのあの一つの罪以来、いろんな形があったとしても、この現実だけは実は皆さん変わっていないんですね。歴史は繰り返す、実際皆さんそうですね、歴史は繰り返しますね。よく進歩って言葉使いますけども、ある部分だけ見たら進歩だけども、全トータルで見ると皆さん進歩してると言えますかね。確かに最近冷蔵庫も夏に氷、昔みたいにガッとねじ曲げてね、ポンポンとしてやることないでしょう。皆さんもうパタパタパタパタと落ちて、もう氷がちゃんとねケースの中に落ちてるという時代ですよね。昔なんか覚えてますから、ポンとしてやって氷を、そういうのを見たことがない人いるんじゃないですかね。 それで便利になりましたよね。そういう意味では進歩したんじゃないでしょうか。しかし人間をトータルで見たときに、私は前進はないし逆に後退しているような気がします。皆さん、そして人間の努力が一つでも何かこう人間としてのその全体をこう一歩一歩こう前に行かせてるかといって、皆さんそうじゃない感じがしますね。まさに闇の世界です。憂いが多くあります。しかし今日はこの現実の中に働いてくださっている神様が本当の希望であるということをですね、毎回語ることですけども、もう一度この詩編の113編から見ていきましょう。確かに希望はないです、この地上には。で、人間にもないです。皆さん、アメリカの有名な先生が、あの宇宙にロケットを飛ばしてですよ、火星にちゃんとロケットを着陸させることで、皆さんものすごいと思いません、ね、皆さんね、ここから例えば私の遠くの人にキャッチボールしてて、そこにちゃんと私がボールを投げることができれば、それも難しいですよ。それを皆さんこの地上から打ち上げてですよ、あの火星にちゃんとですね、別のとこ行くんじゃないんです、乗せることができる人いるんですよ、そういうロケットを作る人がね。でもそれだけ素晴らしい人の家庭を見てもね、いろんなことがうまくいってないことが多いっていう話を聞いたことがあるんですね。それだけ生きることが難しい時代です。それだけの知性やそれだけの教育を受けた人でさえも、皆さんその人の中に希望もないし、解決ってなかなか見出すことができません。しかしこの現実の中に一つの希望がある。で、この希望を本当に希望として見出すことが人生の中でできれば、これ以上の幸いは絶対ないと思います。そしてそれは若い時よりもだんだんだんだん年が増し加わっていくごとに、頭の変化だんだんだんこう下ってきて、心で、あ、本当にこの一つの希望は希望で、そしてこれが一番大切な希望だということを本当にこう実感できるのではないかなと思います。その方が万物を作られた唯一の神、父子御霊であります。この世界、私たちが生きている世界は非常に大きな世界です。で、今回の話をするためにいろいろとウィキペディアとかですね、宇宙のことについて私も読んでみました。2、3回読みました、理解するために。もう宇宙のことを考えてると皆さんも気が狂いそうになりますね。もうとてつもない言葉が出てきてですね、どういう言葉だろうって、それはなんか、あの、星が走るその距離とかですね、その時間とか光年とかいろいろと私が今まで聞いたことがない言葉も最近使われてるんですけども、もうそれだけ果てしない。もう本当に無限大に近い、それだけ大きな規模を持ったその宇宙の中に私たちは生かされています。最近では銀河系だけでももう数え切ることはできないぐらい多いって、そういうふうにこう言われています。そして今私たちが夜見ている星の光も最近輝いた光じゃないですよね、もう何億年も前のっていうふうにこう言われています。こんなに大きな世界なんですけども、でも宇宙が一番大きいわけではないわけですね。今日の詩編を見てても分かりますけども、この4節の上ところに、その栄光、神の栄光は天の上にあるって、どうもこの宇宙にはいろんな層があるみたいです、聖書を読んでいると、まあ、聖書は科学的には書かれていません。科学的なんですけども、科学的用語ではないんですけども、その天の上にあるって、ですから神様の世界ってものすごく高いところにあるってことが分かります。そしてまた5節を見ると、主は高い御位に座していて、そして天と地をご覧になるときに膝をかがめるって言葉ですね。それぐらい神様って偉大な方です。それだけ宇宙っていうのは神から見ると小さなものだというふうにこの詩編の著者は理解しています。創世記の第一章一節に、初めに神が天と地を創造した、その方が父子御霊である神であって、私たちクリスチャンがこの三位一体の神様を礼拝しているわけであります。ソロモンなんかも剣道式の時に、旧約時代にありましたけども、神様がこんな小さな宮に住むはずがない、なぜならばこの広い宇宙でさえもあなたを治めることができないにもかかわらず、どうしてあなたはこんな小さなこの宮に住むことができるのでしょう。で、そのようにソロモンは驚いて、そのような言葉を実は発しています。宇宙でさえも神様を包むことができない、 いや、逆に神様ご自身が宇宙を包んでいる。そして地球なんかも神様から見れば本当に小さな砂粒にしか過ぎないということを語っています。皆さん、今まで豪華客船って見たことがありますか？私、一回アメリカで豪華客船乗ったことはないんです。ただ外から見たことがあります。もう大きいですね。よくあんなの人間が作るなと思うぐらい大きいですよ。もう何百メートルってね、上も高いですよね。いやー、あれをなんかこう折り紙でこう包もうとしてるようなね、できないことですね。神様は本当にそういうことを全くできない方であります。ダビデも夜空を眺めながら、この地上において当時のイスラエルの王ですから、最高の位で最高の住まいから、ベランダからか知りませんけども、夜空を眺めて星を見て月を見た時に、もう驚くと言いましょうか、もう神秘的な思いに包まれて神様に言うんですね。全てはあなたの指の技だって。にもかかわらず、どうしてこんな小さな弱い、明日にも消えていくような息のような人間の私を顧みてくださるのか、そして訪問してくださって恵みを与えてくださるのかって、そういう表現を実は2回詩篇の100編でしています。恵みを携えてわざわざ私のところに訪問してくださる方っていうふうにこう表現してますよ。皆さん、こんなに大きな方がそのようにしてくださるって、ダビデはもう驚いてそういう賛美をしています。私、どこに行ったんでしょう。米粒ってちっちゃいですよ。何ミリ、1センチもないです。あれ、5ミリもないですよね。ちっちゃいです、米粒って。あの米粒に絵を描く人がいるんです、皆さん、あれ。見たことあります？肉眼では、もう最近私、特に老眼ですからね、メガネもいろいろと変えながら何が一番いいかってトライしてるんですけども、こうやってこう見る、本当にね、見えないですよ、それでも。必ず、虫眼鏡置いてありますよ。で、虫眼鏡を通してみると、ああ、人の顔だってね。あれ書くの大変ですよね。あれ誰がするか分かりませんけども、神様おそらく地球を作るときにそうしたと思いますよ。私たちが米をこうやってね、そういう感じですよ皆さん。それぐらい指の技ですよ皆さん。もうとにかく宇宙でさえもどんな数字を使っても宇宙の広さって表現することができないんですね。ましてや万物を作られた神様を数値で表すことはできない、そういう神様です。そういう神様に私たちは神様に似るように作られた。嬉しくないですか？神様とどこか似て

神様がそのように作られて、そのようにしてくださっていると、まあ、そういう愛は私の中には自制はしてないんですけども、神様があえてこの暗い中に生きているこの鈴木茂を通しても、神様のご性質の片鱗を神様の憐れみによってこう時々垣間見させてくださる時もあります。皆さんも全く一緒だと思います。不思議ですけども、皆さん、この万物が作られる前って神様しかいなかったんですね。神様最初から高いところにいます。もうこれ以上高いところないんですね。そこに神様がいます。その神様が我々が万物を作って我々の形に似るように人を作ろうって、そこで家族会議を開いて万物を作って、そしてその中でも最も貴重な価値ある存在として私たちが皆さん作られました。皆さんそれだけ価値があるんです。粗末にされるべき存在じゃないんですね。だから神様は恵みを携えてあえて一人一人に訪問してくださって、宅急便のように恵みを私たちに与えに来てくださる。遠くから上からヘリコプターで物を落とす方ではないと、物資を落とす方ではなくて、実は私たちの目線に立って話をし、そして体を持ってプレゼントしてくださる、そういう神様だ。でも考えてきたら、この神様が万物を作ったってなんかもうね、もう相反するような話をしてますけども、そういう方だということです。御言葉を持って、創世記もそこに光があれ、そして光があった、そこに土地が現れよ、土地が生み出された。ヘブル書11章を見ても、御言葉によって万物が作られて、御言葉によって今も万物が、その形を生きていると、そのように書かれています。この詩篇の著者は、ハレルヤっていうのは皆さん、ハレルヤって言葉ですよ。ヘブル語では2つの言葉です。ハレルっていうのは、天気がいいって意味じゃないですね。これは、誇る。小さな子供って自分のお父さんとかお母さん誇りますよね。うちのお父さんってすごいんだよとかね、何でもできるんだよって、だんだんそれがそうじゃないってことが分かってきて、そういう言い方はしなくなるんですけどもね。でも小さい時は何でもできる。って思ってですね、だんだんでも子供も分かってきますから、あ、お父さんは限界だらけなんだとというふうにいつでも思ってると思いますけども、でも小さい時はでもそういうふうに言われちゃうと、お父さんも嬉しくてですね、何でもできるかの錯覚にですね、頭の中では陥っていることがあるんですけども、天のお父さんは何でもできます。晴れるって誇るって意味です。矢は神って意味ですね。誇るで、パウロもこの神を誇る、これが皆さん教会の特権だと思います。教会員である私も完全じゃないし、醜い心も正直ってあるし、いつか治らないかなと、自分の嫌な心を時々悩むことが牧師でありながらあります。本当にでも、私が立派でもなくて、私の特徴は、皆さんの特徴も、こういう神様を神様として本当に信頼してるし、それよりも神様がそうなるように私たちのことを愛してくださっていたという、そこに生きてるだけです。教会は、私も別に無傷で失敗がなくて罪がないっていう、そういう教会はどこにも今ありません。でも私たちは共に誇れることは、こういう神様を知っている、いや知られている、愛されている、憐れまれて、私も失敗が多くて罪があって時にはごめんなさいって言わなければいけないことがいっぱいあるんだけども、でもそれを許してくださる神様を知っているという、知ってるっていうのは一緒に生きているっていうことですし、エノクが神様と共に歩んだように、私も朝起きたらほとんどこれは例外なく、私神様を意識しますね。そしてありがとうございますとか、今日一日お願いしますとか、まあそういうことを言うことがありますけども、起こります。この詩篇の著者も同じく小さな人間ではありましたけども、こういう偉大な神様を自分の神救い主として、信頼して、そして、三節見ると、日の昇るところから沈むところまで一日中24時間、またもしくはコディワンとしてはどこに行っても、日が昇ってくる東西にいても、神様を褒めたたえる、感謝してつながって生きている。皆さん、これが人生で一番大切なことだと思います。皆さん、こういう神様に知られていることを知っている、それが一番大切なことです。そしてそれが生きるってことだと思うし、このような関係からしか生きる力は出てこないし、そして皆さん、みんなどこかに罪悪感とか、そういうの持ってますか？皆さん、あります？ありますね。目を見てると皆さん、うなずいてくださって、本当に。あります、皆さん。

0: ったら解決できるでしょうね。罪悪感ってそんなに消えていかないんですね。いつでも人間って悔やむことがあります。私もあります。こうすればよかった、ね、こうしなければよかったって両方あります。私もこの1週間見てもあります。じゃあそれを考えないようにしていこうって生きることでもないですよね。というのはそれは隠れてるだけに過ぎず、それは突然顔を覗かせることをたびたび私は経験して、やっぱり消えてなかったんだっていう現実を見ることがあります。でも一番いいのはこの神様にそのことを話をして、そしてイエス・キリストがそのために十字架で死んでくださったことをもう一度心でもう一度こう認識するというか、理解して信じて、そして荷を下ろしていく。それにしてこう、それも賛美の中には憂いの賛美もあるんです。皆さん賛美っていうとなんとなくね、皆さんいつもわーってこう喜んでいつもこうハッピーで上機嫌の賛美をこう皆さん思う、想像する方もいるかもしれませんけども、実は聖書見てると賛美っていうのは憂いの賛美、悲しみの賛美、胸を叩くような賛美、実は詩編の中には皆さん憂いの賛美の方が多いって知ってましたか？嘆く賛美。あ、本当ですよ。7割は嘆きなんですよ、皆さん、賛美。51編なんかダビデの、自分の罪を露骨にイスラエルの人たちと一緒に、悲しみを持って歌う賛美でしたよ、あれ、皆さん。バテシェバとの姦淫の後ね、殺人の後ね。それも賛美です。でも神様これを聞いてくださいます。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

主は十字架にかけられる前の夜、弟子たちに言われました。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなたが今最も苦しい試練の中にあったとしても、主の救いが与えられていることを信じましょう。共に主に向かって確信のお祈りを捧げましょう。神よ、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたこそ私の慰めであり、私の喜びです。神よ、私はあなたを呼び求めます。あなたは私に答えてください。私を瞳のように見守り、三翼の影に私をかくまってください。

人は悩み事を抱えているとき、ついうつむきがちになりますね。下ばかり見ることが多くなります。ですが、そんなときは、あえて上を見上げるべきです。聖書に次のようにあります。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。何か問題が起きたとき、まず心の目を神様に向けましょう。神様はすべての災いからあなたを守ると約束しておられます。お祈りしましょう。また祈ってもらいましょう。神様に心の目を向けるとき、思いもよらなかったアイデアを思いついたり、力が湧いたり、助けが与えられます。下ではなく、上を見上げましょう。

0: 神よ、不安に駆られて何かを追い求めることを捨て、あなたと静かに歩む平安をいただき感謝します。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉ですから、あなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を置きなさい。コロサイ人への手紙3章12節。
1: ファストファッションは低価格で大量生産、大量消費される服のブランドのことです。それらの商品は店頭に並ぶや否や流行遅れになり、毎年大量の商品を廃棄する企業もあるといいます。一方、それに対抗するハッシュマークスローファッションという動きがあります。この運動は最新の流行の服を何枚も持つという考えに支配されず、数枚の長年着られる仕立ての良い環境や倫理的な問題のない服を着るように進めます。この動きについて思いを巡らしていると、自分の中にファストファッション的な考えがあることに気づきました。最近の流行りに充足感を求めることです。しかし、使徒パウロがコロサイ人への手紙3章で語るように、イエスを信じて変えられるとは、一時的に熱くなって手っ取り早くできることをするではありません。信仰によって静かに少しずつ生涯をかけて変容していくのです。時代がもてはやすイメージで自分を飾る代わりに、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着ることができるように、聖霊を追い求めましょう。互いに対する忍耐を学びましょう。私たちはキリストにゆっくりと心を作り変えていただく旅の途上にいます。それは永遠に奪われない平和に向かう旅です。今日の黙想のヒント、流行についていかなければという誘惑に駆られるのはどういう時ですか？イエスのうちに満足を見出す助けとなるものは何ですか？

今日のお話いかがでしたか。心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか。御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
1: 高原豪一郎です。
2: 私は先日ある小学校の先生のお話を伺いました。小学1年生では全国的に取り組む教材が一つあるそうです。朝顔の栽培なんですね。種は前年の先輩たちの収穫したものを使うんですが、どういうわけかすぐに芽を出すのもあれば、なかなか芽の出ないのもある。そして中には全滅状態で一つも芽の出ない子もあるそうです。まあ、子供たちはやきもきしてるんですよね。でももっと気遣ってるのは担任の先生なんですね。芽が出なければ夏休みの観察の宿題できませんね。何よりも一年生にはショックですよね。では、こういう時にはどうするんでしょうか。実は芽の出ない鉢には別に栽培していた芽をそっと植え替えておくそうです。一年生は翌日突然芽の出てるのを見ても何の疑問も感じません。むしろ誇らしくも自慢するそうですね。我慢した甲斐があったでというようなことでしょうね。私はその話を聞きながら自分の一年生の時のことを思い出して、私も植え替えてもらったのかなぁと何か懐かしく思いました。小学生に担任の先生が見えない配慮で見守っているように、大人になった人間には全能の神が万全の配慮を持ってあなたを見守っていてくださってるんです。いや、見守るだけではなく、神はあなたを探し求めておられる方なんです。聖書の中にキリストの例え話が出てきます。女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ、家を履いて、見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから、一緒に喜んでください、と言うでしょ。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。ここでイエス・キリストは、神から離れた人間を所有者の手から離れて紛失されたお金に例えてるんですね。この聖書にはいろんな例えが出てきますが、人間を現金に例えているというのはすごく珍しいことです。一体どうして人間を銀貨に例えたんでしょう。第一に、当時の銀貨にはその当時の最高権力者ローマ皇帝の肖像と銘が刻まれていました。それと同じように、人間にはこの宇宙の最高権威者である神の形が刻まれているということを示したかったからだと思うんです。今の日本の貨幣にも彫刻が施されていますね。1円は若葉、5円は稲、10円は月桂樹、50円は菊、100円は桜、500円玉は笹と霧です。しかし紙幣には人物の肖像画が描かれてるんですね。キリストがご在世当時の世界は、ローマが世界を支配していました。それでローマの銀貨は、ローマ皇帝の肖像が刻みつけられ、それをもって価値の保証をしたんです。それと同じように、人間の価値の根拠は、神の形に作られているという点にあるんですね。人には誰しも神の似姿が宿っています。例えばどういう点でしょうか。まず、創造性ですね。神は創造主ですから、人間にも創造性が備わっています。ですから人は、モノマネばっかりでは充実しません。オリジナリティを発揮するときに、生きてるなという実感を得るんですね。それから、唯一性です。神は唯一です。あっちにもこっちにもあるのは偶像なんですね。誠の神はただ一人です。そのように、あなたという人間は、かつてどこにもいませんでしたし、これからも出てきません。あなたに似た人は世の中に7人ぐらいいると言われてる。でも、 あなたではないんですね。あなたという人間は唯一の存在で、あなたを除いてはどこにもいません。それから神様は自由意志を持つ方です。そして人もまた自由意志を持つものとして作られたんですね。ですから自分で選択するときに喜びがあります。人にさせられているというのではなく、無理強いさせられたというのではなく、自分で選んでやってるときに一番喜びを感じるんですね。このような尊い存在は人間だけです。神はあなたを最高傑作として神の形に似せてお作りになったのです。第二に、貨幣はどんなに古くても、どんなに汚れてしまっても、新品貨幣のものと全く同じ価値があるということです。指が切れそうな新品の一万円札も、人手に揉まれてくしゃくしゃになった一万円札も、店に行ったら同じものが買えます。銀行に行ったら同じ額がカウントされます。一万円札というのは、汚れていても、破れていても、一万円札に変わりはありません。それと同じように、人間は若くて、有能で、元気で、バリバリ働ける時だけではなく、年老いて、体が動かず、寝たきり状態となってしまったとしても、神様の目には価値の目減りがないのです。体がいかに弱り果てていても、その体の内に宿している神の形は永遠の存在、魂、人格であるからなんですね。第三に、所有者の手を離れた銀貨は、所有者に悲しみを与えるように、神から離れて神などいないかのような人生を生きる生き方は、神に対して悲しみを与えているのだっていうんです。この神との関係を切って、元いたところから離れて生きることを聖書は罪と語ってるんですね。今から10年ほど前、私はある集会のバイブルキャンプに招かれました。そして最終日に主催者の方から謝礼をいただいたんです。さらに別にある方への献金を託されたんですね。私は確かに受け取り、カバンに入れ、そして大阪へ戻ってきたんです。ところが家に着いてカバンを開けた時に封筒が丸々なくなってたんですね。もう私と家内は一週間毎日探しました。そして通ってきた道々のポイントにすべて連絡しました。それでもとうとう見つからなかったんですね。しばらく夢の中でも現金入り封筒を探すのをやめなかったことを生々しく覚えております。ところで、給料っていうのは、いただくときには額は多ければ多いほど嬉しいんでありませんか？しかしそれを紛失したときには、額は大きければ大きいほどダメージが大きくなるんでありませんか？神とは、あなたを失ってひどく傷んでいる神です。神とは、あなたを失って悲しみのあまり途方に暮れておられる方です。そしてあなたを探さずに折れない方なんです。そして罪とは、この神を痛ませることなんです。そしてこの罪の結果は、所有者のもとにいないがために自らの意味をなくすことでもあるんですね。この女の人の手を離れて部屋の隅で塵にまみれたままの銀貨に何の意味があるでしょう。まさに不条理、まさに虚無ですよね。そしてこの所有者のもとに永遠に戻ることができない世界のことを地獄というのです。この女は見つけるまで諦めない。そして全力を尽くして探しました。そして見つけたならば、その喜びを一人でしまっておけずに皆に知らせるではないかと書いてあったように、神はあなたを見つけ出し、滅びの闇から救い出したい思いでいっぱいの方なんです。銀貨とあなたの違いは一つあると思います。あなたは銀貨と違って自分の声で返事ができるということです。どうぞ今、キリストを呼び求めてください。心からお勧めしたいと思います。
0: ここで今日のゴスペルです。 ウィングスで、あなたの愛で。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。ルカの福音書19章5節6節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

0: BBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記1章28節。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神様は私たちの体に驚くほど幅広い環境に適応する能力を与えてくださいました。体重が増えた時や体重を減らすために運動して痩せた時などに起こる体の変化を私たちはよく知っています。こうした変化は良いものですが、体の適応能力を表す氷山の一角に過ぎません。しばらく前に70代80代の人々が運動を始めると、筋力だけではなく骨の強度も向上したという研究結果が発表されました。その運動プログラムに参加した人の中には、杖をつかずに歩けるようになった人もいました。しかし私たちの体は活動によって信じられないような変化をすることもあります。人間の体の驚異的な適応能力を最もよく示した例は、アンデスに住むケチュアインディアンかもしれません。高度約3600メートルの山間に住むケチュアインディアンの体には、十分な酸素供給と血液循環を促すために、他のどの人種よりも効率的な仕組みが必要です。彼らの肺は高度の低いところに住む人間よりも酸素を 2% 多く送り込むことができるようになっています。さらに十分な血流を排出できるように、心臓が通常よりも非常に大きく発達しています。山の気温は低いので、熱の発散を少なくするために身長は低くなっています。また手足の血管の本数が通常よりも多いため、血液循環が効率的に行われます。足の血行は抜群で、氷や雪の上を素足で歩いても決して凍傷になりません。アダムとエバに地を満たせと命令なさった時、神様はすでに幅広い環境に適応できる能力を彼らに備えていてくださったのです。愛するお父様、多くの能力を備えたこの素晴らしい体を私に与えてくださったことを感謝します。罪のためにこの体は完全ではありませんが、その能力に感謝し、あなたの御心によって健康を与えてくださいますようお願いします。イエス様のお名前によって、アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

秋の味覚が並ぶ豊かな食卓は、家族の会話も弾みますね。忙しい毎日だからこそ、一緒に食事をする時間はとても大切です。聖書は食べることも飲むことも神様への感謝を持ってするように教えています。今日の食卓に感謝の御言葉を一つ加えてみませんか？ BBN 聖書放送がお届けします。

主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。詩編28編7節。

信仰生活を送っていて、私たちの多くが悩んでいる事柄の一つに、祈りというものがあるのではないでしょうか。BBA のホームページの聖書の教えというところに、祈りという項目があります。そこには、どのくらい祈るべきでしょうか。どのような姿勢で祈るべきでしょうか。何のために祈るのでしょうか。などなど、私たちが祈る上で、大切なことが書かれています。ぜひお読みください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉はローマ人への手紙1章16節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから箴言の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は箴言11章28節から31節と12章1節から25節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

箴言11章の学びをしていますが、11章の28節。自分の富により頼む者は倒れる。しかし正しい者は若葉のように芽を出す。主イエスが例え話をされたとき、おそらく主は、その例えを実生活から引き出されたのだと思います。主は一人の農夫のことを語られました。その年はものすごい豊作だったので、彼は自分の納屋を壊し、もっと大きい納屋を建てようと決めました。おそらく彼は、新しい納屋の建設にとても熱心に取り組んだと思います。より大きな納屋を建てることは何も間違ったことではありませんが、主は彼を愚か者と言われました。なぜなら彼は、この地上に大きな納屋を建てることにあまりにも夢中になりすぎて、永遠のためには何一つ用意をすることを考えなかったからです。それが富の危険なところです。誰一人この世の富によって天国への道を買い取ることのできる人はいないのです。箴言11章の30節。正しい者の結ぶ実は命の木である。知恵のある者は人の心を捉える。何年も前に牧師の子供たちを対象にアンケートが行われました。なぜなら、牧師の子供たちはとても多くの非難を受けているからです。ウッドロー・ウィルソンを含む数人のアメリカ合衆国の歴代大統領が牧師の息子たちであることが分かりました。またアメリカの著名な科学者のうちにも数人牧師の息子たちがいました。一般的に救われた人たちの子供たちは成功しています。今日家庭の中でどのようにして家族間の調和を達成するかというような心理学に基づいたクラスを提唱する人たちがいます。今日私たちはそのような上塗りされているようなまた生かじりの知識に基づいて家庭を築こうとしています。しかし家庭で優しく感じよくしていることについての心理学のクラスは幸せな家庭の答えではありません。私たちには神様の御言葉に立ち返り、家庭で敬虔な生活をすることが必要であり、それこそが豊かな安定した家庭の基礎なんです。もし私たちが家庭で本当に神様の喜ばれる正義を行っているなら、多くの家族問題は消え去ることでしょう。それは正しいものの結ぶ実は、命の木であるからです。またここには、知恵のある者は人の心を捉えるとありますが、個人的な証を通して神様の証をするのはとても効果的です。個人的な体験を通して聖霊が人の心を開かれるからです。個人がする証は、神様の言葉を伝えるための最も効果的な宣教の一つだと思います。神様の御言葉は、知恵のある者は人の心を捉えると述べておられます。箴言11章の31節。もし正しい者がこの世で報いを受けるなら、悪者や罪人はなおさらその報いを受けよう。確かに神様は善であれ悪であれ、私たちが行ったすべての技を裁かれます。確かにその審判の時が来ようとしています。そのことについては疑いの余地はありません。さて、箴言11章の学びに入りますが、若者はまだ1年生ですが、知恵の学校での訓練はとても大切です。箴言十二章の本文に入りますが、一節。訓戒を愛する人は知識を愛する。叱責を憎む者は間抜け者だ。訓戒を愛する人は何が最優先されるべきであり、
何に本当に優れた価値があるかという本物を見分けることのできる価値観を持っている人です。そしてそれは、その人が訓戒に耳を傾けることを意味します。でも人々に神様の御言葉を聞かせた後の最大の問題は、御言葉の言っていることにその人たちを従わせることであると言わなければなりません。信仰には神様の御言葉に従う従順さが必要不可欠なんです。箴言十二章の二節。善人は主から恵みをいただき、悪を企む者は罰を受ける。詩編一編の五節は、私たちに次のように語ります。悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。名声や富や、人から高い評価をされていることにかかわらず、不敬虔な人は、人生の終わりに結局、哀れで惨めな最後を迎えるのです。神様は確かにそのような人たちを裁かれます。御言葉の通りに、悪を企む者は罰を受けるのです。箴言十二章の三節。人は悪をもって身を固く立てることはできず、正しい人の根は揺るがない。主イエスは山上の水訓の中で、主は岩の上に家を建てた人と砂の上に家を建てた人について話をされました。マタイ七章の二十四節から二十七節。だから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。もちろん岩は、堅固な土台であるキリストを象徴しています。御言葉が断言するように、確かに人は悪をもって身を固く立てることはできず、正しい人の根は揺るがないのです。さて、この一年生のクラスで、若者は妻を選ぶことについてのアドバイスを与えられています。箴言十二章の四節。しっかりした妻は夫の冠、恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようだ。旧約聖書の中に言及されている素晴らしい妻たちのことを考えてみてください。蛇に耳を傾けてしまったという事実にもかかわらず、エヴァは素晴らしい人物だったに違いありません。また、第一ペテロ三章六節によれば、サラは模範的な妻でした。第一ペテロ三章の六節。例えばサラも、アブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで、善を行えば、サラの子となるのです。モーセの母、ヨケベでは、疑いもなく素晴らしい女性でした。それからあまり良くない骨の中の腐れと説明されているような妻たちもいました。ヨブの妻はヨブにとって大した助けにはなりませんでした。興味深いことにはサタンはヨブが頼っているすべてのものを取り去りましたが彼の妻は残しました。ということは、サタンは彼女がヨブの助けにはならないということをよく知っていたに違いありません。
悪女イゼベルを母に持つ血まみれのアタルヤもいました。ですからこのことわざの実例が聖書の中にはたくさんあります。アメリカの詩人オグデン・ナッシュは自分の小さな詩の中で結婚を成功させるにはどうしたらよいかという良いアドバイスを書いています。あなたの結婚の愛のカップを愛によって縁まで満たすには、自分が間違った時は認めなさい。自分が正しい時は黙りなさい。夫婦にとってこれはとても良いアドバイスだと思います。箴言十二章の五節から七節。正しい人の計画することは公正で、悪者の指導には欺きがある。悪者の言葉は血に飢えている。しかし正しい者の口は彼らを救い出す。悪者は覆されていなくなる。しかし正しい者の家は立ち続ける。もう一度、悪者という言葉を不法者と置き換えてみましょう。おそらくその方がもっと正確だと思います。神様が法と秩序を信じておられることがお分かりになると思います。神様は不法について多くのことを教えておられます。箴言十二章の八節。人はその思慮深さによって褒められ、心のねじけたものは蔑まれる。蔑まれるという言葉は、文字通りには、恥辱にさらされるということです。この説は、ギデオンと彼の息子のことを思わせます。ギデオンは彼の思慮深さによって褒められるべきですが、彼の息子、アビメレクは恥辱にさらされました。箴言十二章の九節。身分の低い人で職を持っている者は、高ぶっている人で職に乏しい者に勝る。この箇所の英語訳は、蔑まれている人で、しもべを持っている人は、自分を高めても、パンにこと書いている人よりも良いとなります。たとえそれがどんな仕事であっても、実直にコツコツと仕事をする人は決して飢えることはありません。しかし金遣いが荒く、贅沢な暮らしに慣れている人はいつか必ず貧しくなります。箴言十二章の十節。正しい者は自分の家畜の命に気を配る。悪者の哀れみは残忍である。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私の父は私が14歳の時に農業用の機械の事故で亡くなってしまいました。その事故は息子である私が自分の父親をかっこいいと考えている時代に起こったので、私はその後もずっと父が英雄のように思って過ごしてきました。ある時私たちは馬に引かせた馬車でオクラホマ州アードモアからスプリンガーまで出かけました。私たちの前には馬車に乗った一人の男がいて酔っ払って馬を引っ叩いていました。彼を追い越すことができず、父は馬車から降りてこの男に馬を引っ叩くべきではないと話しました。もちろん酔っ払っていたこの男は腹を立て、父に向かって殴りかかりましたが、空振りでした。そこで父はこの男を殴って打ち倒してしまいました。父は彼から鞭を取り上げ、馬車に戻って、馬をそのまま走らせるように命じました。それから私たちはその男の後をついていきました。この出来事で私は感動しました。そしてこのようなことわざが聖書の中にあることを嬉しく思っています。正しいものは自分の家畜の命に気を配る。数匹の犬を飼っているある人が、自分はいつでもその人に対する犬たちの反応で人を判断すると言いました。
犬は人の性質を知っているように思います。犬は自分たちがその人に虐待されるかどうかを知っています。動物の世界の方が一部の人間よりも人間の性質を判断できるように思えるのは面白いことです。箴言十二章の十一節。自分の畑を耕す者は食料に飽きたり、虚しいものを追い求める者は飼料に欠ける。このことわざは、仕事にとどまり、忙しく働きなさい。そこら中をただ走り回るのはやめなさいということです。夢を描くことは大切ですが、地に足をつけて安定した生活を送ることはもっと大切なことです。夢を追いかけることは大切ですが、もしあなたがそのことによって家族の必要のために収入が途絶えたり、家庭に不和が生じるのは本末転倒というものです。ですからまず自分の畑を耕すことを最優先すべきです。この章全体を通して次のような比較が繰り返されています。

愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。この箇所はソロモンの息子レハブアムを連想します。彼は自分の王国の年寄りたちの知恵のあるアドバイスを拒否して、知恵のない若者たちの意見を取り上げ、結局自分の没落と自分の国の内戦という結果を招いてしまいます。箴言十二章の十七節から十八節。真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、偽りの証人は欺きごとを告げる。軽率に話をして人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。もしあなたの牧師が真理を述べ伝えているなら、時にはあなたの心を突き刺すようなこともあります。しかし偽善者はいつでも憎しみと苦々しさで真実を覆い隠します。牧師に対して極端に批判的な人は、大抵牧師の面前では感じよくしていますが、陰口によって牧師を非難攻撃します。19節から21節。真実の唇はいつまでも固く立つ。偽りの舌は瞬きの間だけ。悪を企む者の心には欺きがあり、平和を図る人には喜びがある。正しい者は何の災害にも合わない。悪者は災いで満たされる。この箇所はみんな舌に関係があります。それは偽りの舌と真実の唇で、ここでは対照的に書かれています。神様の御言葉の中には、アルコールの使用と乱用についてよりも、舌の乱用に関する裁きのことについて、多くのことが書かれています。でもクリスチャンは、酔っ払いを非難しておきながら、偽りの舌とゴシップを容認しているのは皮肉なことです。箴言十二章の二十二節。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。神様の子供の一つの特徴は、その人の真実な行いでなければなりません。箴言十二章の二十三節。利口な者は知識を隠し、愚かな者は自分の愚かさを言いふらす。利口な者は他の人を傷つけるようなことは言いません。でも、あなたもおそらく大勢の人たちの中で、愚かで、おしゃべりで、もちろんそこにいない誰か他の人のことを非難するようなことを言う人を知っていると思います。利口な人は口にしませんが、愚かな者の心はそのようなことを口走るのです。箴言十二章の二十四節。勤勉な者の手は支配する。武将者は区域に服する。現在の社会では多少これがひっくり返っていると思います。いつでも勤勉な者が役職に選ばれるわけではなく、そして武将者が税金を払っているのかどうか、私には確信がありません。これらの箇所は永遠という光の中で考えなければならないと思います。このことわざの物差しは地域的な状況よりもむしろ永遠であると思います。私たちはいつの日かキリストと共に支配することになると言われているのです。でも聖書はすべての信者が公平に支配するとは教えてはいません。そこには等級があるのです。個人的に、もしも自分が人たちと同じ水準にあって、使徒パウロの隣に座っていたとしたら、とても恥ずかしいと思います。私はそこにふさわしくはありません。でも確かに、勤勉な者たちは、キリストと共に支配すべきであると思いますと、マギー博士

0: は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は正しいもの、知恵あるものというテーマで、箴言11章28節から31節と12章1節から25節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。アダムの妻の名前はエバです。ではここで問題です。アダムはどうして彼女をエバと名付けたでしょうか。1番、彼女がすべて生きているものの母であったから。2番、彼女がすべて生きているものの名付け親であったから。3番、彼女がすべて生きているものの支配者であったから。という問題でしたね。その答えは1番の彼女がすべて生きているものの母であったからです。創世記4章20節に記されています。合っていましたか？アダムとエバは罪を犯し、エデンの園から追放されてしまいましたが、それでもエバは神様に心の目を向けていたのでしょう。カインを産んだ後、その時彼女は、私は主によって一人の男子を得たと言っています。私たちも大変なこと、苦しいことがあるかもしれませんが、その時にも常に神様に心の目を向け続けたいものですね。さて、今日の聖書クイズの質問です。旧約聖書のエステル記には、エステルの叔父であるモルデカイがペルシャの王の年代記の書に記録されるようなことをします。では、このモルデカイは何をしたのでしょうか。1番、王が住む王宮の壁に落書きをした。2番、王宮の台所に忍び込んで盗み食いをした。3番、王を殺そうと計画していた宦官のことについて報告した。もう一度言います。旧約聖書のエステル記には、エステルの叔父であるモルデカイがペルシャの王の年代記の書に記録されるようなことをします。では、このモルデカイは何をしたのでしょうか。1番、王が住む王宮の壁に落書きをした。2番、王宮の台所に忍び込んで盗み食いをした。3番、王を殺そうと計画していた宦官のことについて報告した。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

0: BBN 聖書放送です。
1: 私たちの毎日の歩みを支える今週の御言葉です。今週はローマ人への手紙1章16節です。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。 BBN 聖書放送がお届けする今週の御言葉。